0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná ég þig og eina sýstu eitthvað svona.
3: Já.
2: Akkur þetta glotta?
3: Nei, ekki glotta.
2: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
3: Nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
2: Já, við erum fallir á tíma.
3: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
2: Þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi.
0: Morgunþáttur landsins
1: í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: En sjáum við einhver tíman lappinni flugvél og taka hægri beigju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem séði lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna all hlustin. Þú ert alltaf með okkur í himn.
2: Ég og hérna
1: Óli. Þetta spilaði sem ekkert svara kókinn.
0: Ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél,
1: lappinni flugvél. Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún er alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
3: hopp og skopp
2: eitthvað, og mjögulega ekki alveg, þú veist hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri hún er öll líkur svona skakka

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: virkamótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er komið fimmtudagur. Það er fimmtudagurinn 7. maí. Hér sitja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, maí heldur áfram að gefa okkur bjarta daga hér á höfuðborginni.
1: Já, já, það er kall.
2: Það er rosalegu kvöldi.
1: Já.
2: Eins og hefur kannski að þessu verið líka ein gráð á bílum hjá mér.
1: Já, það var sami hjá mér. Meiri segja sko, þegar ég fór upp í bíl upp í Grái í efri byggðum, þá það voru 0 gráður. En það er horfa, það er stilla samt.
2: Já, já.
1: Það er ekki mikill vindur eða neitt þannig, þannig að
2: ekki fánablaugt.
1: Nei, nei, þetta er fallegt.
2: Já, þetta er virkilega fallegt.
1: Og eins og ég segi, ég sammála þér. Nú bara, maður ránaði bara með að fá sunshine, sko. Já. Og fóðu sig kalt með því, þá bara so be it, sko.
2: Já, þú kemur líka inn einhvern veginn aðeins svona. Þú ert aðeins hressari heldur en að þú ert að vera að koma inn í vikunum með hettun yfir og svona kuldahroll og eitthvað.
1: Já,
2: þú
1: veist
2: bara að vera góðum.
1: Ég betri, sko.
2: Já.
1: Ég líka náðu að sofna strax og ég kom heim í gær. Það var ótrúlega, ég kunni að meta það.
2: Já, líkilatri, hvað erum að tala hérna?
1: Ég kom heim klukkan að verða, þessast, 11 litið,
2: já,
1: rúmlega 11.
2: Já.
1: Ég bara sopnaði grínlaus bara tímyndum eftir að laðast á kottan. Þetta er mjög sjaldgæft.
2: Mér finnst þetta svo furulegt, þú ert alltaf lengi að sofna.
1: Já. En í gæri var þetta bara...
2: Var þú búin á því?
1: Já.
2: Mm-hmm.
1: Setti smá hljóðbók á.
2: Já.
1: Og hérna, leta sefa mig bara, þú veist, ég held ég kannski ná, ég veist svona grínlaust hlust á 5 mínútur, sko.
2: Já, en hérna, þú þarft alltaf eitthvað til að sofna.
1: Já, ég get ekki bara horft upp í loftið, sko.
2: Hefur alltaf verið þannig?
1: Já.
2: Bara frá því að þú varst krakki?
1: Já.
2: Hvað gerður þú sem krakki, þú veist, þegar að... Þú veist ekkert með sjómvarp inn í það er að... Var það bara eldgamli Walkmaninn og...
1: Nei, nei, jú, þú veist... En jú, það var... Ég var með sjómvarp, sko.
2: Inn í það er? Já, ok.
1: Ég var með sjómvarp, eða semst, við varum með sjómvarp inn í hjá mér.
2: Já.
1: Fekk það, sko, því ég var krakki.
2: Já.
1: Og hérna... Ég sofnaði ekki samt út frá því, sko.
2: Nei.
1: Fekk stundum, þú veist, ég fekk stundum að leggja sem býr umhorað þátt eða eitthvað, sko, að búa að teipa vídeospólur, sko, fullt af svona uppáhaldsþáttunum mínum.
2: Já.
1: Nú, hérna, svo bara, já, þegar þú segir það, var ég með eitthvað svona vasadisko og ég var með alls konar eitthvað á því, sko.
2: Já.
1: Það var bara snúra, sko.
2: Vastu það mikið engabarnið, þá var alltaf búið að teipa alla þætti fyrir þig, já.
1: Við vorum mjög duglega að taka upp.
2: Já.
1: Gleymið ekki við fengum, ég fekk hérna, hérna VCR eða videótæki sem gæti verið með longplay já, það var þá gæti tekið upp og þá fekkstu ekstra margar mínútur á spóluna, sko.
2: Já, gæti tekið upp kannski meira en já, eina bíómynd.
1: Já, já, já,
2: já,
1: já. Þetta hérti, já, þetta longplay videótæki, það var, þú veist, það var svolítið geitinn, sko.
2: Þetta er aðtlýsar tækni og hugsa út í hana,
1: já,
2: sko. Settir inn einhverju spólu.
1: Já.
2: Og það tók bara upp dagskrá í sjónvarpi. Þú veist hvernig?
1: Bara nákvæmlega, þú veist, þetta, það er alveg ótrúlegt að þetta, hérna, það hafi verið hægt, sko. Þú veist, ég raunir bara, ef þú pælir í, bara rippa af.
2: Þú veist bara rippa,
1: já.
2: Þú veist, þú veist bara taka, þetta má ekkert í dag, skilur.
1: Nei, nei, þetta verið bara taka af, þú veist, þú voru mjög áskrifundur af
2: Stöðtvöð
1: þegar þetta hétt það, sko.
2: Já.
1: Þú veist, þú vorum áskrift og þarna vorum við að taka upp, þú veist, alls konar, bara, þú veist, var alltaf bíómynda kvöld á föstudögum og laugardögum og þú veist, það var alltaf frumsýning á nýrri bíómynd á stöðtvöð á laugardagskvöldi.
2: Mm-hmm.
1: Það er bara frumsýnd.
2: Mm-hmm.
1: Þú veist, það er eftir bíó.
2: Einmitt.
1: Og hún er alltaf komin á videolaugur, þannig var bara frumsýnd í sjónvarpi á Íslandi.
2: Já.
1: Sem var alltaf stórt. Maður tók það alltaf upp og við keiftum mér þetta videótæki, hérna, BT, alveg rétt, BT tölur, eða BT.
2: Já.
1: Nú með gulu, gulamúsin.
2: Já. Sendur ekki BT fyrir betri tölur?
1: Jú, eða ekki.
2: Stendur fyrir eitthvað, sko, betri tilbóð.
1: Það var eitthvað svona.
2: Já.
1: Það var alltaf gulmús, það var hérna, gulamúsin, það var hérna það sem var í framtunum.
2: Já.
1: Þetta var geita búð, sko.
2: Já, ég man eftir BT.
1: Ég man eftir BT, þeir hérna, þeir voru næstu búin að setja sig á hausinn, sko.
2: Út af einhverju tilbúið ekki hann að
1: 1999, þegar Ísland er að fara að keppa í Eurovision, Selma.
2: Já.
1: Og auglýsaðir, ef þú kaupir sjónvarp fyrir Eurovision helgina og Ísland vinnur, þá endurgreiðum við þér sjónvarp.
2: Einmitt. Alveg rétt.
1: Það voru, sko, Íslandi var spáð líka, sko, bara eitthvað 10.–12. sæti í keppninni.
2: Já.
1: Það var engin eitthvað, þú veist, það var engin að tala um Ísland sem eitthvað sigur kandidat.
2: Nei.
1: Voru bara með sterkt lag í höndunum.
2: En fóru svona margir að keypti sér sjónvarp þá?
1: Herru, það er nefnilega málið. Það var hellingur liði sem fóru að keypti sér TV, sko. Einhverjir sem voru löngu búnir að ákveða náttúrulega, þú veist, var ekki búin að láta verða að því en þurfti að kaupa sér nýtt sjónvarp. Og hafa hugsað, mjög alltaf hvort þið er sjónvarp. Kaupið það þarna og, þú veist, best case scenario og þá fæ ég endurgreitt.
2: Já.
1: Og ég veit ekki hvort að BT geta tryggt sig eitthvað sérstaklega fyrir þessu. Ef að Ísland vinnur, þá það voru eitthvað trygging, sko, þú veist, upp á hérna fjárhagslegt tjón.
2: Ímynda er framkvæmdastjórinn eða eitthvað.
1: Nei, ég meina, þú veist, herðu, þegar að Svíar koma í televótið og er að gefa sér satt stígin, Svíþjóð er þriðja síðasta landi til þess að gefa stíg.
2: Já.
1: Og þegar að gæðin segir í lokin, and finally Iceland, og það þýðir það, þá erum við að fara upp fyrir Svíjana.
2: Já, og tvö lönd eftir
1: að gefa stig.
2: Þetta var svona tæft.
1: Já.
2: Ok.
1: Þetta er það næsta sem við komist að vinna Eurovision.
2: Já.
1: Þarna voru við bara actually bara í bullandi séns.
2: Jóhannakurinn var alveg svolítið langt frá. Var ekki Rýbaka þegar hún er í...
1: Jú, hún er hundi, ég gíska hverjum 120-130 stigum á eftir, sko.
2: Já.
1: Þarna er þetta bara þannig, þú veist, þetta er bara muna bara held í einhverjum 8 stigum til eða frá, sko, hjá okkur.
2: Þetta hefði við unnið COVID-árið sem var bara eina árið sem var ekki.
1: Ótrúlegt, ég hugsa um þetta alltaf reglulega.
2: Það er alveg talað um þetta, sko. Vist, þetta er eitthvað sem við erum bara að segja. Það er allir bara á því að þetta var bara sigurlagið, sko.
1: Já, en það var þetta valið sigurlagið nánast í öllum svona einhverjum auka keppnum sem voru sem voru að taka þetta fyrir henni, þú veist, þetta var unreal. Hversu mikil Íslands óhefni. Ekkert verið meira, sko. Við höfum ekkert þráð meira sem þjóðin að vinna Eurovision.
2: Einmitt.
1: Og þarna voru bara komið með lagið. Nei. Það var bara cancel.
2: En hvað ætli gerist núna? Veist, erum við að taka ykkur einsáspásu eða erum við að...
1: Veistu, ég ætla að segja reitt. Út af öllu þessu dóti.
2: Já.
1: Eins mikill, þú veist að vita það allir sem hlusta þeim að ég er mjög mikill lífröður svona þetta þannig að þú hefur verið. Alltaf bara horft á allar keppni, meira þess að þó Ísland hafi ekki verið með.
2: Já.
1: Og ég er alltaf horft, alltaf kynnt með lögin og eitthvað svona. Ég hef ekki hlusta á eitt lag í ár.
2: Ekki heldur.
1: Ég veit ekki eins og hverjum að spá sigri.
2: Nei.
1: Ég veit ekki þau undarreilandar eru.
2: Nei.
1: Sorry. Með allir þess að dóti, það er bara búið að
2: eyðileggja
1: og búið að hérna segja og þú veist þetta Ísrael, Palestínu og þú veist það er bara búið að skemma, það er bara, þú veist, fyrir mér er bara Eurovision bara skemmt varan fyrir mér í dag.
2: Já, þú myndir ekkit vilja koma bakkar næstur.
1: Ég hefði gera það bara alltaf lagi en ég er ekkit við sem ég verðið mjög náhugaði, sko.
2: Nei.
1: Fyrir mér er bara búið að skemma Eurovision. Fyrir mér allavega.
2: Nei, mitt.
1: Og ég meina bara að finna við það. Þetta er ógeðslega fyndi.
2: Ég er ekki Eurovision vika, er það í næstu
1: vika? Ég er að mynda tjekka hérna, Eurovision 2026.
2: Já.
1: Eða, Eurovision 2026.
2: Það er oftast á þessum tíma, sko, sem að við erum. Þá ætti í raunin að vera undankvöld 2. Það meikir ekki sér sem það lítur að vera í næstu vika.
1: Það eru bara svo vitið þá að finnum spáð afgerandi sigri.
2: Já, ok.
1: Ekki að heyra smá brota laginu.
2: Jó, ég verið
1: að heyra. Þetta er Lampinius og Parkonen með Lekin Hætin.
2: Ok.
1: Og
2: það alveg finnir strokk að, já, við veitum náttúrulega ekki um það.
1: Nei, herðu, þetta er lól.
2: Hvað?
1: Svíum er spáð, sko, 10. sæti. Ég man ekki hvernig það gerir síðast.
2: Það er gjótt.
1: Að svíum sér spáð svona neðalega. Ég er mjög forvitin, þetta lag, hérna. Hvað erum við að fara í hérna?
2: Er þetta Finnland, það?

0: Já.
1: Hvað, þú voru leiðlega okkur að heyra meira?
0: Já, ég fekk bara ekki að heyra meira, pítu, þá fyrir við bara á tjúbin.
1: Já, mitt, þetta sé ekki á...
0: Ég var bara á, ná, hérna, Eurovision at, maður séð það?
1: Já, þetta var einu sem fyrst að heyra þar.
0: Já, Finnland.
1: Já.
0: Það var að koma eitthvað klæmaks andar, sko.
1: Já, ég er samanlega,
0: sko, ok, hérna er þetta. Hérna fæ ég alltaf lagið. Ok.

0: ekki að horfa á píra sem er að spila fyrir hennar Hún er atrið, sko
1: Ah, ok
0: Já
1: Já, þetta er stemming
0: Þessu lagi er spáð afgerandi séri
1: Ég skil, mér finnst þetta alveg gott eða þú veist, þetta er alveg Þetta er Eurovision feelingur
0: Já, ég er meina þú veist, þetta er svakalegt Ég meina, ég man ekki eftir því að nema kannski þegar að hérna Lorín. Ég man til Lorín
1: Já.
0: Þá var Lorín með eitthvað 36-7% winning chance Þetta er með 33% sko
1: Já.
0: Það með í rauninni sko þú Það eru umjölu stuðlar á þetta sko Þú fær bara Þú verður bara að fá 1.92 sko
1: Já, það er mikið reykt hans
0: Nei
1: En þetta er þess að sko
0: Hvað segir?
1: Þetta er þess að stína stugun Þetta er þriði daginn 12. mæ og fymti daginn 14. og svo úslitinn 16. mæ
0: Frábært
1: Já
0: En
1: Rúin að það sýnir þetta sko
0: Sem ég finnst náttúrulega bara unbelievable sko
1: Þetta er náttúrulega að sýnir þetta

0: út af hvað Ísrael er að gera við Palestínu.
1: Já, bara pólitísk ákvörðun.
0: Já, herðu, þá bara sleppu við að sína keppnina. Það bara sniðgöngu við hana frá að, bara frá að til auð.
1: Að bara 100
0: og ef einhver vilja, eða veist, bara einhver sem verða horfuna þá er bara hægt að fara á veist, BBC sem er fritt og
1: DR1
0: eitthvað whatever, allir að sína þetta þar sko. Þá bara kláru við þetta alla leið.
1: Ég verða, ég er ótrúlega samanlega þessu. Ef við séum raunverulega sína þá, veist, þá hefðu við bara geta verið með skilur.
0: Þess vegna
1: veist, ef fólk er að fara að horfa á þetta okkur,
0: já,
1: ekki
0: já.
1: Þá bara hafa atriðið okkar með skilur, frekar að sína eitthvað svona samstöðu því atriði skilur, taka eitthvað hatara fílinga eða eitthvað skilur bara, þú veist ef þetta er bara sínt
0: algjör tvískínungur sko, bara,
1: já.
0: Sorry bara, ég segi þess að stjáni, þetta er bara djók
1: já, já, þetta er mjög aðtilsvert sko.
0: Já, en hvað gerði plóturinn í gær?
1: Herra, ég, hérna ég fór bara í bjölluna mínir gær og helviti næs, tók smá hreyfingu er í 30-30 minna það, fólk að vera með mér í því tók æfingu fór svo bara ykkur smá á vinnu sótti svo strákin á leikskólan og við fórum í sund
0: já.
1: Það er smá að finna fyrir því og geði sko það er eiginlega svolítið staðan
0: það finna fyrir sundinu?
1: Já, jú.
0: Hvernig það?
1: Það er svo að koma með æ, bara eitthvað svona óþægilegur alls þar, veistu það
0: eitthvað?
1: Ekki næs. Og svo, eftir sund var bara létt búðarferð, það var bara eitthvað svona tekið aðeins eldhúsið og eða þú veist tekið bara ískapinu það sem var til og eldaði í kvöldmat. Svo er þetta náttúrulega bara íþrótta kvöld, sko. Það var bara verið að taka Bayern, PSG og Tindastóll, Stjarnan svona skipt á milli og svo tók ég aðeins Grindavík val upp í rúmi sopnaði svona að hann kláraðist í og svo þreytið maður en voru bæin ekki bara rændir í gær?
0: Herra, ég náttúrulega var að hérna
1: fyrir utan sko, ég veit alveg að PSG er alveg hörkulið á að skila að vera að koma í mestildina sko með, í úsildin segi
0: ég bara verið að segja eitt
1: ég aldrei sé svona undarsvöldileg mestildin að dæmi ekki hendi hérna í fyrriháleik.
0: Já, ég horfði bara, ég horfði á hérna, horfði á klippur úr leiknum. Ég var búið með Lísa, hérna, leiknum við erum komin heim og bara horfði á, hérna meistaradeildar dæmið messuna. Þessi dómgjast er unreal, sko. Bæin, bæin var bara rændir, sko.
1: Mér varst, hérna, hvert atvikið á fætur öðrum í þessu leik, það var ekki bara hendin,
0: sko. Nei, dómgjastan hallaði verulega á bæjara.
1: Verulega, sko.
0: Og ég skil vel að kompani hefur verið trilltur í leikslok sko.
1: Já, var hann það?
0: Já, hann var verulega húsháttur. Og ég skil hann bara mjög vel. Ég hefði 100% fengið rautt spjald þegar ég verið þjálfur að það sko.
1: Já,
0: ég meni þessi hendi sko,
1: ég var að horfa á þetta. Þetta er að hendin á sér stað og ég bara svona eitthvað er að bíða eftir því að hann fari í skjáin eða eitthvað, hann er ekki eins og sendur í skjáin. Og, hérna, svo bara er leikurinn komin aftur á stað og Gummi bara segja að leikurinn er komin á stað og ég bara ég var bara
0: þeir eiga pottið sko þeir muni pottið ég setja fyrir mér jú það viður kennir mistök og hafa beðið bæjan afsökunar
1: já þetta gengur ekkit út í undan svolítið mistarildar Evrópu þá er ekkit nóg að beðast bara afsökunar þetta er sko talandi peningana líka sem að er inn í þessu sko þótt að það sé nú ekkit endurlega það stæst í þessu fyrir þessu lið en samt þú veist að þetta er alveg uppæðir sko
0: já, ég er bara hellingur
1: og hérna og ég hvet fólk sem er ekki búið að sjá þetta atvik bara er auðvitað að fara hann á Vísi og sjá klippur úr þessum leik þetta er með ólíkindum
0: já
1: að þetta var bara, þetta var sérst þannig að leikmaður PSG er að hreins út og teiknum og annar
0: leikmaður hinn næst í bara grípur boltan
1: Þetta var svo blatant hendi sko. Jú, það er bara hérna, þú fer bara nýlegt á Vísi Bayern PSG og getur bara séðið allt saman hinninn á Vísi. Þetta var alls vakalegt atrið sko.
0: Ég skilu vel að menn hafi verið vel pirraðir.
1: Já, en Harry Kane sett hann að aftur í gær kom með 55 mörk á tímpil. Harry Kane er bara hann er eins og einhver sér að stjórnum í Football Manager.
0: Þetta er ótrúlegt dæmi sko.
1: Það getur að skora 55 mörk.
0: Nei, nei.
1: Það er bara svo Adriano í FM 2007
0: Já og Adriano í hérna Pro Evolution Soccer PS 2008 sko.
1: Bara skoraði 2-3 mörk í hverju leik
0: já.
1: Þetta er bara bull
0: Það er ótrúlegt.
1: Og það er svona smá

0: og leðilegt fyrir Harry Kane því að hann hefði örgulega bara unnið Ballon d'Or eða hann hefði komið sér úrstæðan.
1: Já, pottjétt.
0: Skilur, hann er búin að missa út úr því núna.
1: Já.
0: Af því að það er, svo, það er það sem er leiðilegt líka við Ballon d'Or, að þú þarft að vinna, sko. Nei, sjensinn hans að vinna Ballon d'Or er ef að England vinnur HM. Ekki?
1: Jú, það er rétt.
0: Þá er hann ennþá með sjens.
1: Þá er ennþá með sjens.
0: Þannig því við erum að HM ári.
1: Þeir eru líklegir Ballon d'Or vinnarar að koma úr annarkvort Arsenal eða PSG.
0: Já.
1: Af því það er alltaf líkur á Arsenal verið landsmeistari.
0: Einmitt.
1: Það er líka tilur.
0: Einmitt. Hver getur það verið á Arsenal sem var í kosin?
1: Úff.
0: Hvernig, það er ekkit, sorry, það meikir ekkit sens eða þú veist.
1: Ég sagði fyrir mér Gabriel, maður er varnamaður kosin.
0: Já, hvernig gerist það síðast, bara Cannavaro það?
1: Það er mjög langt síðan sko. Veist.
0: Það er ekki bara Fabi og Cannavaro?
1: Jú, sagði fyrir mér Gabriel, Gabriel náttúrulega líka með bara brössunum í sumar, fyrir náttúrulega eftir hvernig brössunum gengur líka.
0: Já.
1: En, þú veist, ef að PSG vinur meistaradeildina og er náttúrulega orðnir meistarar í hérna í Fraklandi, þá er rauninni bara eitt gæi sem, og ég ætla bara að segja það núna, bara getur muna eftir þessum orðum hjá mér 7. mæ að Kvítsa hver að skilja mun vinna Ballon d'Or.
0: Það var rosalegur gær.
1: Já, þetta er bara besta leikmaður heims í dag að mínum mati.
0: Þvílík, hérna, bara á tísum gæja maður
1: og... Já, bara tæknin og bara gæðin og bara...
0: Já, það er ekki það, sko.
1: Sturlaður.
0: Það er ekki bara það hvað hann er góður, bara sóknar maður, sko. Hann er alltaf trillt, hann hleypur tilbaka, sko. Já. Bara upp á hotfána sín megin, sko. Já. Bara til að ná í bolta, hann bara trilltur.
1: Þindarlaust kvikindi.
0: Já, ótrúlur.
1: Það er ekki flóknara. Hvað borðað er ekki er?
0: Já, ég sagði, ég setti bara eitthvað svona afganga úr hérna ísköpnum þetta, bara einhverjar spagetti og kjötbólur í
1: stekta. Já, veistla.
0: En þú, hvernig var dagurinn þér að gera?
1: Já, ég var bara fínn, bara smá hreyfing og svo hérna, svo...
0: Bara paddilið?
1: Já, paddil og svo bara, já, ég bara tók, það var lasagna afgangur, alltaf betra deginum eftir,
0: Rættum það þess í gær.
1: Ó, skott, og hérna...
0: Svo bara til grinda ykkur?
1: Svo bara gunna ég til Grindavíkur. Djöfull er skrítið að keyra til Grindavíkur í dag. Þetta er surrealist.
0: Já, getur þú því? Ég hef ekki farið.
1: Nei, bara sjá raunni að það bara við þjóðveginn búa að renna við þjóðveginn búa að byggja nýja vegi. Það er allt önnur leið inn í Grindavík núna en var, sko.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, þetta er eiginlega magnað og svo þegar maður kerið inn í bæinn í gær, þú veist, þannig að mikið að bílum með þetta sem eru að fara á leikin, en þú veist, mörg hús bara mannlaus,
0: það
1: er eiginlega ennþá bara ghost town.
0: Það eru svakalegur úrslitaleikur, Grindavík, Tindastóll.
1: Já, ég get ekki beðið, ég er að lýsa fyrsta leik á laugardaginn, og laugardaginn, sko.
0: Já, ok.
1: Það eru uppselt grínlaust og svona, ég ætla að tippa á inn á 5 mínútum.
0: Er hann í Grindavík?
1: Já. Á innan við 5 mínútum ætla ég að tippa á að vera uppselt.
0: Já, það er alveg úrt.
1: Get bara ekki beðið, sko.
0: Svaglegt við óskum grindingum og hvað segir maður, sauðkræklingum, maður segir það ekki?
1: Sauðkræklingum eða?
0: Sauðkræklingum, kræklingum.
1: Kræklingum, hvað?
0: Sauðkræklingum, segir maður það samt?
1: Ekki að spyrra rétt að gæja hann, sko.
0: Nei.
1: Mér finnst mjög ólíklegt.
0: Kroksurum, segir maður það ekki?
1: Já, bara svona kroksurum, sauðkræklingum, það getur bara ekki verið rétt.
0: Nei, það er alveg rétt.
1: Ekki fyrir ég teka á því?
0: Það er mjög fyrirlegt.
1: Já. Já, þetta verður rosaleg.
0: Það er spreikirna 7.22 eða ekki.
1: Já. Þú veistir sko að þú veist að koma með mér og eitt leik bara og setja á hliðin á mér sem ég er að lýsa og horf upp í stúku, sko.
0: Já.
1: Þetta er unreal stemming, sko.
0: Ég hef ekki farið að úrslagefni, eða sko leiki úrslagefni körubolta nema fyrir svona 7 árum síðan.
1: Nei, meni, þú fær bara gæsa það, þú bara og þú færð sjálfur bara einhverja svona bilað orki líkamanar.
0: Bara það er rosalega upplifun.
1: Þetta er bara, það er ekkert sem topar
0: þetta. Herðu, þetta var svakalega. Þegar við erum með rosalega þátt framöndan í dag, við viljum að fá góðasögn í stúdíu.
1: Heldur betur maður.
0: Gaupi.
1: Góðasögn í lifandi lífi, Guðjón Guðmundsson, íþróttafréttamaður til fleiri ára, lýst öllum leikjum í gegnum tíðina. Ég er náttúrulega bara elst upp með Gaupa. Ég meina, ég held að ég sé 8-9 ára þegar hann er byrjaður að lýsa á sín, eins og þetta hér þá líka.
0: Einmitt.
1: Hann er að lýsa hérna bara alls konar og ég meina, svo er hann bara orðin hérna komin að segja í þróttafréttir og þetta er bara gæið sem búin að vera í bransanum ógeðslega lengi, veit allt um handbolta því að í kvöld fer fram 8 leikur í úrslita einvígi tveggja stærstu handboltaliða Íslands sögunar Valur FH
0: Valur FH maður
1: á Hlíðarenda og það er pakku uppselt á þann leik
0: það verður svakalegur leikur líka
1: það verður rosalegur bara að spyrja kaupa hans út í þetta einvígi og bara hvað kaupin er að gera í dag
0: já, er hann ekkert að lýsa það
1: jú, hann er verið að lýsa þessu símanum og hérna, ég vona við spyrjum hann auðvitað eftir en Jón innilega, hann lýsi hérna úrslitaleiknum í kvöld
0: Í sammála því, herði og svo ætlum að fá Axel Birgis og Inga Báir til okkar
1: Já
0: Þeir eru að gefa þetta eitthvað 80s EP Vibe, plötu, eitthvað
1: Aðdeglisvært
0: Já, þetta eru tveir kóngar
1: Já
0: Svo ætlum við að fá hérna Önnu Bergmann, markastjóra World Class Hellingu framöndin hjá þeim sem viðum eftir að fara yfir og meira til, það er hellingu framöndin hjá okkur í brennslinni dag verið með okkur til klukkan 10

0: er bara þannig, við erum að fara í þetta hér.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: Ég er náttúrulega, við erum náttúrulega þannig gýr þessa vikuna að við getum gert því að miljóna mæring. Potturinn í lottóun á laugardaginn 95 miljónir, ertu búin að koma með þar ekki?
0: Nei, ég þarf að drefa mig í því.
2: Gerur það ekki alltaf eða, þú veist þér að...
0: Jó, eða er stóri pottar, þá fer ég að köpa mér, sko, ég fæ mér fysikal með það.
2: Já,
0: það finnst mér stemming, sko.
2: Ok, þú fer bara í sjoppu.
0: Já, og... mér finnst eitthvað sjarmerandi við það.
2: Já.
0: Svo er maður hérna með, svo er fem maður hérna á hérna netið og svo er maður að fara röð fyrir röð, sko, á miða sinn.
2: Já, já.
0: Sjá hvort þetta sé eitthvað.
2: Ég hefna... Já, betur, þú telur þetta bara sjálfur þá.
0: Já, já. Ég tek eitt með það sem ég vel tölur í einhver raðir og svo tek ég eitt sjálfan, þannig ég er með tvo með það og þá er ég ekki sigur líkum þar, væntanlega.
2: Já.
0: En það er minna að maður fái vinning, en miði er möguleiki, það er númer 1, 2 og 3.
2: Það er númer 1, 2 og 3.
0: Góðan dag, hver er ég?
3: Dragan Kalli.
2: Hvað segir þeim?
3: Dragan Kalli.
2: Kalli, hvað er fullt nafnið að Kalli?
3: Nafnum mitt Karl Kristján Jónsson.
2: Karl Kristján Jónsson.
0: Charlie, hvenær vaknaðu?
3: Ég vann að fjögur.
0: Fjögur í nótt?
2: Ha?
3: Já, ég er bara að vinna kljóð 5, ég er að vinna í Bjölgerð.
0: Já, og hvað gerirðu þar?
3: Ég sem að fylla á salsala.
0: Já, er það ekki bara helviti næs og skemmtilegt?
3: Nei, svo er það hér út með fulla bíla vann með að kolla. Já.
2: Já, og hvað, okay, og þannig að það er alltaf mæting klukkan 5 og hvenær ertu svona þá búinn?
3: Mæting svona mitt 5 og 6 eftir þetta dögum, en maður er svona búinn að mitt 2 og 5.
2: Já, betur, já, ok, þú
0: getur... Þetta getur verið langi dagar.
2: Getur verið að fara í 12 tíma dag bara?
3: Já, maður er ofta að taka 50-70 tíma á viku, nokkra vikur að við höfum ösku. Það er bara ástíma næst.
2: Já, ábyrðu en af hverju, hvað eru að tala um? Af hverju er það eitthvað sérstaklega, skilur, hvað?
3: Það er ekkert að gera það að prófi skólum og svo eftir það bara, við allir borra hann að mig.
2: Já, ummitt. Hvað ertu mest að fylla á þá?
3: Petr Max og Collab for Kex.
2: Pepsi Max, Collab og...
3: Cookies, kex.
2: Já, já, kexið.
0: Já.
2: Eru við kexið og það?
0: Já, ekki.
2: Ég tek bara kexir fyrir við bústa. Já, annars aldrei kex heima.
3: Hafðu ekki prófað að taka svona stór kex, opna batningina hendinni í Ölbyggi Halló Mjönd og þetta komið svona sepaðist mjúkt kex.
0: Já, nei, maður þarf að testa það.
2: Fólk getur alveg verið sjúkt í þess að kökur, sko.
3: Já, sættu ekki að kukkinn áttar, hann er alveg að klika þar.
2: Já, já.
0: Ertu hérna, já, þú keirir semst bara á milli staða og ert þá bara með okkur í eyrunum og er ekki bara fínt að rúnta svona á milli og...
3: Jó, ég sagði ykkur alla það, þannig...
0: Já, takk fyrir það maður.
3: Man býður basically eftir að heyra morgundóttinn.
2: Já, þú náttúrulega ert byrjaði svo langt undan okkur, sko.
3: Já, maður bara kveikið þar á hérna FM á meðan, það er bara
2: að byrja. Já, finnst þið að dagurinn byrji leið og heyri byrjunarstefið og þá veistu að aðrir eru að fara á lappir?
3: Já, þú getur alveg að sagði það, sko.
2: Já, en þú ertu A-típa, myndurðu segja það, því þú ert vaknað svo snemma og...
3: Þetta er bara rútína.
2: Já.
3: Rútína góður.
2: Hvernig ertu sofnaður?
3: Þannig að meðli 10-12.
0: Já.
3: Ert... Fyrir eitthvað að fyrir að sofa þá vaknum alltaf snemma.
0: Já. Ertu með fjölskyldu eða?
3: Nei, ég er bara með frúna, sko.
0: Já, með kærstu.
2: Ég er...
3: Já, giftur maður.
0: Ertu giftur? Já. Hvað ertu gamall, þeim að spyrja?
3: Ég er, 40 og 20 á svari.
0: Já, þannig þú ert 8-10 og 3 mótil.
3: Nákvæmlega.
0: Já, veist það.
2: Þú ert bara rík aldri.
0: Já. Hvar ertu alinn upp?
3: Ég er Hafnari.
0: Þú ert í Hafnarfirðinu, maður. Ertu F.O. einhverju að hauka, maður?
3: Það fyrir eftir hvað, ég er svona bæð og, veist. F.O. í handbolta, haukar í hverjubolta, hann, veist.
0: Já.
2: Já, ættu að fara, þú og þá fylgist bara
0: fótbolta með kvöld. Þú ert í rauninni, sko, þetta er ákveðið siðrof hjá þau, örgulega mati margra, sko, og sért, getur bæði haldið með FH á haugum, sko.
3: Þetta er basically bara bæði betra, þetta er eins og hundlegs.
2: Já, ég meina, en af hverju, þú veist, af því að það
0: er FH... Mikill, þessu mikill rígur.
2: Já, ég veit að, en ég meina, FH er ekki með körfbóltalið.
0: Skiptir ekki máli.
2: Víst.
0: Nei.
2: Hefur þú bara áhuga. Í fótboltanum?
3: Já, bara ekki ég séð það, þetta er bara stelpur höfðar.
2: Já, þeir eru nú með meistarflokki í fótbolta, ekki í haukarnir. Þeir eru bara...
3: Ég séð það.
2: Já, eru ekki bara eitthvað í...
0: Nei, er ekki... það um karlar?
2: Já.
0: Já, þeir eru annar deild.
2: Já, þeir eru annar deild, já, við veist.
3: Já, ekki fyrst það.
2: Nei. Herðu, hvað myndirðu gera fyrir 95 miljonir, Kalli?
3: Hvað myndirðu gera?
2: Já.
3: Ég myndi fá þetta að heita beint að borða því.
2: Hvað segir þau?
3: En myndi fá þetta bara heilt að bytta borðið bara hérna.
2: Ja, það er bara stað, hann er bara, þetta er bara skattfrjálst, sko.
3: Vá, það er svo mikið sem við myndum gera, sko. Ég myndi alltaf að, ég veit ekki, hlaupa út allt hérna á brókunum og taka fyrir mig.
2: Já, ég er með tíðræðir plus jóker fyrir það sem að Lotto er, já, hann er fimmfaldur á lögudaginn, þannig að þú gætir átt möguleika á því að vinna 95 miljonir, svona Lotto-miðin býður hérna eftir á söluspöldinni.
3: Næs.
2: Takk fyrir að ringa
3: hennur. Það er það, það er
2: það. Eða yndislegan dag, takk fyrir að ringa kallum minn.
3: Eru, eitt uppbót.
0: Já.
3: Munu til eftir He-Man.
0: Ha? Já, ég mun til He-Man.
3: Manstu þetta þessu? I will get you, He-Man! When I will, I will get great skull!
0: Ég rámar í þetta einhvern veginn. Ég þarf að, maður þarf að YouTubea þetta.
3: Þetta er Skeletor.
0: Þetta er Skeletor, já,
2: já, já.
0: Herru, skemmtilegt maður. Herru, Kalli, takk fyrir að ringja og eigum geggjaðan dag.
3: Sömulegis.
0: Bye. Já, já, já, gaman að þessum maður. Hress og kátur.
2: Já.
0: Ánægða menn.
2: Augljóslega lungu vaknað.
0: Já, það er bara þannig. Við skuldum auðlýsingar, við þurfum svo bara að fara beint eftir auðlýsingar. Beint í, bara glemtir ekki grafið.
2: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Kanzler og World Class. The fate of the human race will be decided by Mortal Kombat.
4: It's showtime. Get over here! Mortal Kombat 2, komin í bíó. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettháls.is.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bík.

0: hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
0: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: Það er bara þannig, gleymt en ekki grafið hér í brennslinu og ég ætla að fara ekkert neitt svakalega langt aftur í tímanu, ég ætla að fara 10 ár
1: Ég spilaði ótán í gær svona fjórusinn, ég setti það í Instagram story hjá mér
0: allt Ég setti þetta, ég setti þetta á my playlist
1: Já,
0: þetta var rosalega Það er ekki öll lög sem ég setti inn í gleymt en ekki grafið sem ég setti á
1: playlistaðin
0: Á playlistað minn, þetta fór beint þangað sko
1: Rosalegt lag sko
0: Geðvegt, en ég er að fara hins vegar ekkert langt aftur í tíman, ég er að fara 10 ára aftur í tíman
1: 2016
0: Já, þetta lag spilum við bara slatta en það er mér finnst það eiginlega unreal að við höfum ekki spilað síðan 2020 Eða bara fárulegt því þetta
1: Fengu
0: var
1: Fengum við það mikið leið á þessu bara
0: Nei, því þetta er svo næs og bara þú veist þetta er plötusnúður
1: Já.
0: Og ég mikill aðdáðandi að því hann með svona öðruvísi soundheldur en aðru plötu hann kemur svona eiginlega með svona tropical bara svona tropical sound
1: ok
0: norskur, heitir Kygo
1: sem er Kygoinn
0: og hann hendir sko fyrsta lagi sem hann slæðir í gegn með er Firestone það gera ágætt sluti síðan gefur hann út lag 2016 og það var í rauninni svona fyrsta selefi sem hann fekk með sér til þess að syngja Selena Gomez
1: Já
0: Lagið heitir It Ain't Me
1: Þetta er rosalegt lag
0: Þetta er ekta á svona sólríkum fimmtegi og helgin á leiðinni
1: Geðvægt
0: Þetta er glemt er ekki grafið

0: Gleimt hann ekki grafið Kygo og Selena Gomez Air Ain't Me frá 2016 Ekki spila þetta lag og verið með í róteringu frá 2020 sem ég finnst pínu spes því að þetta var Það var risa lag
1: Já, ég svona, maður man alveg ennþá eftir þessu sko Þetta var svona kannski alveg nostalgífílingurinn Því maður er ekki alveg búin að gleyma þessu En steikt að við sem ekki bara spila til svona langa tíma
0: Já.
1: Sex ár
0: Eigum við að grafa þetta upp, eigum við bara að halda þessu áfram Gleymdu og ekkert að grafa það upp 511957, góðan dag
2: Grafa
0: þetta upp Takk jálega
1: Ég veit að kæku á sína menn
0: Góðan daginn
2: Þetta fyrir spiluna ekki
0: Jó, eða ekki, ég myndi nú halda það vinnur Kæra þakkir, góðan daginn
3: Upp með þetta
0: Já, upp með þetta, það er bara þannig Við erum fleiri kom með þrjú atkvæði
1: Og verður að fá minnst að kosti fimm
0: Já, góðan dag
3: Fire
1: Fire
0: Já, já, já, takk hérlega fyrir þetta Og þá þarf ég allavega eitt í viðbót
1: Eitt já í viðbót
0: Eitt já í viðbót, þarf að segja það
1: Þú getur fengið bara þrjá á móti núna Bara nei, burt með þetta
0: Ég sé það ekki, þetta svo næs að hlusta þetta bara í Sunshine og
1: Já, ég veit ekki
0: Góðan daginn
4: Góðan daginn
1: Góðan daginn, hvernig varst þér?
4: Ég ætla að taka fire
1: Nei, fire
0: Fire Takk
1: Það er allslemma á kækúin
0: Já, það er allslemma
1: Já
0: Takk að kjælega fyrir þetta og
1: Úr tvun heitur
0: Já, verulega skemmtilegt
1: Tvun heitur
0: Svo náttúrulega Friday á morgun
1: Já, þú að þvæstast lagið
0: Já
1: Hugsa það aðeins
0: Ég kom með
1: það Það,
0: veitum
1: við sástu það bara
0: Sá það
1: Kom eitthvað í kerfinu sem er bara sástu og bara
0: Já, ert það grínast ég með það
1: Skellu þetta
0: Ég þarf ekki að pæla í það morgun
1: Nei, ok, geðvett, ekki þá gleyma því
0: Gleyma því, nei, ég er búin að setja á palettuna mína
1: Já, ok, aðeinslega,
0: slaka til Veisla, let's go

0: Já, þetta er umræðan hér að þúna klukkan smellur í átta og það er svona eitt og annað að gerast. Mér langar að byrja á, ég veit að þetta er þreytt umræða. En hérna, við verðum að taka þetta.
1: Ok.
0: Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur var varttekin til starfa þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ræddi nýtt aðildarferli að Evrópusambandinu, ESB, við norræna kollega og framkvæmdastjórnarmenn í Brussel. Það gerðist áður en Alþingi var kallað saman eftir kosningar og löngu áður en þjóðaratkvæðagreiðsla í sumar var boðið. Ráðherra og embættismenn virðast hafa rætt tímalínur, sviðsmyndir, stöðu samningskafla frá 2013 og stuðning einstakra ríkja og embættismanna ESB löngu áður en máli kom til umfjöllunar á Íslandi. Þetta kemur fram í gögnum sem utanríkisráðherra kom til utanríkismálanefndar Alþingis í gær, en þau eru ekki bundin trúnaði. Utanríkisráðherra hóf þegar hinn 7. janúar 2025 að gera norrænum utanríkisráðherrum grein fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum aðildarviðræður ekki síðar en árið 2027.
1: Já.
0: Og já, þetta, hvenær er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla?
1: Núna í ágúst. Nú, 18. held ég. Eða hvað, ég veit ekki, manna ekki, nokkulega. Þetta er athyglisvert
0: í meira lagi. Ertu með, erum við lögreglufréttir?
1: Já, ég erum með einhverjar lögreglufréttir. Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu hafði aðskipti að rekstri snyrtistofu á vaktin í gærkvöldi eða nótt þar sem að starfsmenn virðist ekki uppfylla skilyrði. Og málið virðist tengjast öðru máli sem kom upp þar sem að maður var handtekinn vegna grunns sem akstur undir áhrifum fíkniefna, vörslu fíkniefna, peningaþvætti og fleira. Og þetta mál er í rannsókn. Lögregla hafði einnig afskipti af stúlku yngri en 18 ára sem var með fíkniefni. Var málið afgreitt með aðkomu foreldra og barnaverndar. Það var manni í annarlegu ástandi vísað frá fjölbýlishúsi og tilkynnt um rúðubrot sem telst upplýst. Lögregla barst svo einnig tilkynning um ungmenni á krossurum innan um börn á leiksvæði. Komið góður. Tvísturist þau þegar þau eru vör við lögreglu og ógu hvert í sína áttina. En lögregla segist hafa upplýsingur um heimilisfeng hluta hópsins. Nokkru voru svo stöðar í umferðinni með alannast tveir ökumenn sem hafa ítrekað verið stöðar án réttinda og eru komnir í þriðja sinn eða oftarhópin eins og það er orðað í tilkynningu lögreglu. Einn var sviptur ökuréttindum fyrir að aka á 124 km klukkustund þar sem að hámarkshraði er 50 km klukkustund og annar kerður vegna svigaksturs. Mikið viðbragð var vegna brunalyktar og brunakerfi sem fór í gangi í umdæminni Kópavogi Breiðholt en það reyndist hins vegar aðeins hafa brunnið í brauðrist. Þannig að það var eitt og annað, svona rólegt hjá lögreglunni í gær.
0: Já.
1: Þá er það nú oftast þannig að segja þér að það sé nóg daginn eftir.
0: Það held ég, förum aðeins í sorpið.
1: Já.
0: En Reykjavíkuborg er eina sveitafélagið á höfuðborgarsvæðinu sem útvistar ekki sorphirðu og þar telja aðeins 37% íbúa vel ganga að tæma tunnur tímalega. Íbúar Kópavogs telja flestir að vel gangi að tæma tunnurnar eða 78% eru sem sagt ánægðir.
1: Já.
0: Þetta er meðal annars sem kemur fram í nýri úttekt Viðskiptaráðs á sorpþjónustu í stærstu sveitafélögum landsins. Á Íslandi eru víða tækifæri til að auka samkeppni í sorpþjónustu heimila á stórum hluta markaðarins er starfsemi fram án útboðs sem getur leitt til hærri kostnaðar og lakari þjónustu. Með útvistun, skýrra ábyrgð og afmörkun verkefna sveitafélaga má auka samkeppni og árangur í menntamálum. Og kostnaður vegna sorpþjónustu hafi hækkað nærri tvöfalt hraðar en almennt verðlag og verulega umfram aðra leiði tengdum rekstri og viðhaldi fasteigna. Sorpþjónusta hafi hækkað 104% að raunvirði frá árinu 2008 meðan að aðri leiðir á borðið húshitun, fráveitu, viðhald og viðgerðir og vatn hafa hækkað minna.
1: Hvað erum við að tala í eins og hjá þér? Ertu ánægði með sorpþjónustu í Kópavoginn?
0: Já. Ég er bara mjög ánægður, mér finnst þeir alltaf koma bara mjög reglulega, hún fyllist aldrei, tunnurnar að fyllast í rauninni aldrei hjá okkur.
1: Nei, fyllast bara rosa mikið okkur.
0: Sem segir að því að þú veist, það er ekki fleiri íbúar í þinni blokk heldur minni, sko.
1: Nei.
0: En það er bara mjög einfalt, eitt einfalt reikningsdæmi. Þeir eru veist, gerast hægar hjá ykkur að tæma.
1: Verðist vera, sko.
0: Og sér það hérna að já, þú veist, það er rosalegt, hérna, árlegu kostnaður fjórflokkunar ferlis eru 75.000 krónur á hvert heimila meðaltöldum grendarkámum. Þú ert að flokka væntalega ekki?
1: Jú, eða svona eins og ég get.
0: Já.
1: Já. Ég er ekki ennþá í lífræna dæminu, sko.
0: Nei. Nei, nei.
1: Ég verð bara viðurkenna, ég bara hef ekki, það bara hefur ekki verið pælingin hjá mér í íbúðinu minni, skilur, bara það koma flugur og eitthvað viðbjóður og það lekur allt og mér spokanir ekki nóg góðir og ég bara hef ekki náð þess.
0: Ég man einu sinni, það var unreal og það er ekki lengur þannig dag, ég held sér bannað. Þá við byggum í teigaseli í Breiðholti og maður bara upp á þriðahæð, þú veist, þá bara labbaði maður beint út útidyrahurðinni á sér og svo bara lúa við hliðin á útidyrahurðinni sem bara hendir ruslinu, það fór bara niður eitthvað.
1: Já, ruslalúan.
0: Ruslalúan, já, fór bara niður eitthvað göng niður.
1: Já.
0: En það er held ég bannað í dag.
1: Nei.
0: Heldur ekki.
1: Nei, það er ekki bannað, sko. Heldur sé ekki bannað, en það er búið að loka þeim flestum.
0: Já, ég er að tala það.
1: Já.
0: Og sérði, þú veist, nú það fólk alltaf bara labba niður.
1: Ég myndi aldrei geta að nota hann, ég er með svona stóra ruslutunu. Svona langa, skilur við, þannig að fókarnir myndi ekkit komast inn í það, sko.
0: Já.
1: Ert þú alltaf bara, ert þú alltaf bara henda í hagkaupsbóka, skilur við?
0: Nei, ég kaupi bara sér ruslapóka.
1: Já.
0: Þú veist, ég
1: kef svona litla.
0: Nei, já, ég kef svona mæ, þetta kallast mæspókar.
1: Já, það er enda alveg útrúlegt hvað þetta fyllist rað hjá manni, sko. Bara ég,
0: já, ég meina, þú veist, núna eru þeir bara með heimili fyrir fjóra.
1: Já.
0: Þú veist, þeir eru að henda bleiðum og blautþurrkum og þú veist, það, þú veist, bara hellingur sem fer í þetta, sko.
1: Já, það er alveg þannig, sko.
0: Matarleifar og allur andskotin, herðu, bara í restina þá ætlum við að fara í veðrið.
1: Já.
0: Og það er nú svona eitt og annað. Í gæri morgun þá vöknuðu akureyringar bara við allt snjókvít, bara snjókvít jörð. En næsta sólarhringin á að vera norðan 5-13 metrar á sekundu, dálítil jél á norður og austurlandi, en bjarta mestu sunnan heiða, hiti nálægt frostmarki en 2-7 stig á sunnanverðu landinu yfir daginn. Norðan 8-15 á suðaustur og austurlandi á morgun, annars hægari vindur, skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til, en lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hiti 1-8 stig að deginum, en í kringum frostmark landið norðaustanvert. Og bara kíkjum bara á höfuðborgarsvæðið í dag, við erum að tala bara, þetta er rosalega svipa, það er þessa 4-6 gráður sem við fáum. Á morgun þá erum við í þessum 4 gráðum. Ja. Laugardaginn þá fer að rigna og sunnudaginn líka, þá er rigning nánast um allt land.
1: En, það er rosalega rigning, sko.
0: Já, og svo eftir helgina þá byrjar að hlýna. Þá erum við að fara í 2 töl aftur hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: Og hvað er gott að heyra þetta, maður?
0: Eða ekki?
1: Já.
0: Er þetta ekki svona hlýtt í hjartað?
1: Jó, en er rigning með þessu eftir helgi?
0: Nei, ekki á mánudaginn alltaf.
1: Gekkja.
0: Það er bara frábært. Þegar við skuldum auðlýsingar og förum svo í heilabrótið og meira til.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Kansler og World Class.
4: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Álfasala S.A.A. 7-10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
10: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
11: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
13: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
14: Rikki G og Egill Plóter. vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan þín besta björt og brosandi í sólinni.
1: Já, heldur betur. Hellingu framöndan í okkur næsta klukkutíma.
0: Lille fredag,
1: mann. Lille fredag, við erum að fá gaupa, king gaupa til okkur.
0: Kongurinn.
1: Það eru þetta óttarleikurinn í Íslandsmeistaratitilinn í kvöld.
0: Já.
1: Í handboltanum.
0: Já. Það verður rosalega því þetta eru náttúrulega bara, þetta eru náttúrulega bara tveir handboltarisar.
1: Já.
0: Ég held þetta séu tvö stærstu handboltalið Íslands og ég ætla að segja það lofa mér að fullir að svona fyrr og síðar.
1: Já,
0: ætla að segja svona sigur sælustu
1: Valur FH í kvöld verður svakalegt, tölum að sem gaupa það og bara hvað hann er að gera svona,
0: ja, bara í dag,
1: það
0: er bara nákvæmlega þannig.
1: Svo fá Inga Báir og Axel Birgis til okkar hérna rétt fyrir nýju líka, þeir eru að gefa út já, 80s, svona þryggjalega 80s, mymband, plötu, eitthvað. Við þurfum að kynnast þessu betur einnig eftir. Hellingu framöndan á næsta klukkutíma. Hvað er hins vegar heilabrót dagsins í dag?
0: Heilabrót dagsins er skemmtilegt. Fyrir, sko, þetta eru tvær mismunandi kannanir. Það var að gera könnun fyrir 40 árum síðan, eða 1986. Þá svöruðu 82% foreldra á sama vega þeir myndu aldrei leifa krökkunum sínum að gera þetta. En í dag þá er aðeins 23% sem banna krökkum sínum að gera þetta í dag.
1: Já, við erum komin í svona, þetta er svona, við erum svolítið í svona fortíðaþrá.
0: Já.
1: Eða fortíðapælingum í helbróðinu.
0: Paldi, yfir 80% foreldra bönnuðu börnum sínum að gera þetta 1986. En bara rétt 25%
1: bannaði
0: sem bannaði dag. Það með að sem segir að það er gríðarlega stór munur hann á.
1: Já.
0: Hvað gæti þetta verið? Tökum eitt tvö lög og fáum svo rétt svar hér eftir augnablik.

0: Heri, og heilabrótið í dag er nokkuð skemmtilegt þó ég segi sjálfur frá. En í könnun árið 1986 Jesus, ég get ekki lært það.
1: Nei, þetta er svakalegt.
0: Já, ég veit að þetta er bara Jesus vanafastur. Já. Í könnun sem var gerð 1986 þá voru yfir 80% foreldra við voru spurðið að þessari spurningu þá voru 80% sem sögðu þau myndi ekki leifa krökkunum sínum að gera þetta og myndi taka á því eða myndi gera þetta. En í dag eru bara 25% foreldra sem eru svona pæli í þessu og banna krökkun sínum að gera þetta.
1: Hvað ár var þetta hennar fyrsta?
0: 86. Já. Þetta er 40 ára milli þessara kannana.
1: Já.
0: Þetta er sama spurningin sem við fengu. Það með að foreldrar í dag eru svona orðið meira lús varandi þetta.
1: Já.
0: Hvað getur þetta verið? Góðan dag.
2: Góðan dag. Er þetta skjánótkun eftir kvöldmat?
0: Skjánótkun eftir kvöldmat, herðu, þetta er ágætis kisk en ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
1: Nei. Það er ekkert komin í skjáin en 86.
0: Kannski sjónvarp. Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Sko, ekki sjónvarp.
0: Nei.
3: Sko, er þetta, ég ætla ekki sko að eiga síma en það er nú kannski full langt.
1: Já.
3: Reykja.
0: Reykja.
1: 25% fólk, já, já. Fáðu bara rétt.
0: Já, fáðu alveg verið. Nei, þetta er ekki það sem leitum að. Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn. Er þetta sitja of nálægt sjónvarpinu?
0: Sitja of nálægt sjónvarpinu, herðu, þetta er gokkist. Gokkist en ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
5: Blessaður, heldur það að vera raskjalla
1: maður? Það er raskjallingin, já.
0: Já, það er ekki það sem við erum að leita að. Góðan daginn.
6: Góðan daginn, er þetta blóta?
0: Blóta, segiru?
7: Fire!
0: Hárétt!
1: Vel gert, hvað er nafnið þær?
6: Sif.
1: Sif, hvað er stóttir eftir Sif?
6: Arnarsdóttir.
1: Einu svona enn?
6: Arnars.
1: Arnars. Sif Arnarsdóttir, áttu bönn?
6: Já, tvö.
1: Leifur þeim að blóta það?
6: Nei.
1: Nei.
6: Þau eru nú svo unga, þau eru kannski ekki alveg farin að blóta, sko.
1: Nei, nei. Hvað aldur ertu með?
6: Þau eru að vera 5 og 6 ára.
1: Já. Það er nú alveg byrja að segja einhver orðarn á leikskólanum og skólanum, sko.
6: Jú, jú, maður heyri það nú alveg, en er það ekki mín?
1: Nei, ég er svona, þú veist, eins og í mínu tilöki, það er einhver tíma sem Patrik hefur misti eitthvað út í sér og hérna, mér finnst það alltaf úksla fyndið, sko.
6: Það er fyndið.
1: Það er úksla fyndið þegar hann segir bara
6: eitthvað.
1: Það er smá fyndið. Já. En þú veist, maður passa sér alveg, þetta er ljót orð, maður á ekki lega að segja, mér finnst skrýta sér sem bara 25% af fólki bara banni þetta. Ég held að þetta einu alveg að vera að herra. Það er ekki?
0: Jó.
6: Já, og ég myndi nú alltaf
0: að. Þú myndir ekki lega að patta blóta þennan um 10 ára?
1: Nei, það held ég nú ekki. Herðu, Sif, ég er með 10 ræðir pluss jóker fyrir það sem að lottóin stefnir í 95 miljónir alveg þetta enn.
6: Já, þannig að
1: þú gætir fengið 95 miljónir skattfrjálsar, helvítið þægilegar, inn á bankabókina á laugardaginn. Þannig að þetta er hérna bara á sölusbrautinni bíðandi eftir.
6: Frábært, takk fyrir.
1: Takk, takk.
0: Hæ, ég man sko þegar ég er yngri, ég get sagt að hafa blótað mjög mikið á heimilu ömmu og afa.

0: Andinn hafið eða hittist að helvítið, það var svakalega lína.
1: Já, svakalína, það var mjög blótgjarn, en amma fór aðeins öðru þess að amma blóta, en hún sagði mikið déskotans og
0: já, já,
1: var svolítið,
0: svo að vara sér þessi gröntum
1: krakkana. Já, já,
0: já. Já, þú veist, svo er hvað er blót, sko, þú veist. Í dag, svona, er eins og orðið fokk, er bara orðið svolítið svona áherslu orð
1: fyrir mér. Það er í raunin ekkit...
0: Bara fokkin gott, skilja.
1: Já, það er í raunin ekkit lengur dónalegt, sko. Það er í raunin ekkit gott.
0: Þú myndir samtalið kippa þér upp eða börnin var að segja, fokk, hvað þetta er gott, skilja, það var svona, er það...
1: Já, svo er að hérna, þú veist, svo tjallin, brettin, þú veist, þegar leikmenn eru ósáttir við hérna... Þegar leikmenn eru ósáttir við hérna eitthvað dóm og þeir segja eftir dómar, oh fuck off. Dómarin kipsa ekkert upp við það því að það er bara,
0: þetta
1: er bara eðlilegt.
0: Þetta er bara orðið svona, bara svona kvart.
1: Já.
0: Þú veist.
1: Ég veit ekki hvað er ógislega þess að, þú veist, manna ekki blóð, eitthvað er svona hræðil. Mamma var alls ekki blóðari.
0: Nei.
1: Pabbi raun ekki heldur, sko. Hann var ekkert mikið eitthvað.
0: Nei, ekki heldur mínu fóldrar,
1: sko. Nei. Vorum vola lítið en alveg var rosalega, ég held að gamli skólinn hefði verið svona sérstaklega blótgjarnir, sko.
0: En veit, þú blótar alveg. Já, þú ert alveg svakalur.
1: Ég sagði, en ég er samt droslega mikið nota fucking. Þetta er fucking geggjað.
0: Ég var mútið alveg fyrir að slaka þessu á þessu.
1: Þú nota rosalega oft sjálfur fuck.
0: Nei.
1: Víst?
0: Nei.
1: Þetta er fucking gott.
0: Já,
1: þetta er bara þú, sko.
0: Ósamlega.
1: Þú notar rosalega mikið fjandinn maður.
0: Já, er það blót?
1: Já, svo er það.
0: Já, ég veit ekki. Þú ert blót gjarnar en ég.
1: Já, það getur vel verið svo.
0: Herri, við látum nú ekki hérna kóngin býða mikið leikir
1: fram. Nei, við ætlum að fara að hleypa alvöru góðsögn hérna inn í þetta stúdíó.
0: Já.
1: Guðjón Guðmundsson, Gaupin, ætlar að mæta til okkar.

0: Þetta er brennslan á ljómandi fínu 50 degi. Það er risa dagur í dag.
1: Já, hjútt. Það er bara, það er sko, íþrótta guðinir að gefa okkur og gefa okkur og gefa okkur þessi dag.
0: Við bara degra við okkur.
1: Já.
0: Þetta er bara degur og ekkert neitt meira en það. Í dag, í kvöld, fer fram bara hreitt úrslita leikur um Íslandsmeistaratitilinn og þetta eru bara, þetta eru tveir stærstu risar í íslenskum handbolta,
1: já.
0: Það er bara hægt að segja það,
1: já.
0: Valur FH, þetta eru bara hvítháurinn og hérna bara Great White Shark og hvað segir við, ljónið,
1: já, já,
0: þetta eru okay. bara, þetta eru bara stærstu bara í dýraríkinu,
1: já, já.
0: Valur FH og staðan er 2-2,
1: já.
0: Og það var rosalegu leikurinn í krikanum, var tví framlengdur, gjössanlega stórkostlega skemmtun og núna í kvöld í ennit höllinni, þá er það bara úrslita leikurinn um Íslandsmeistaratitilinn.
1: Pakku upp selt fyrir löngu sér.
0: Já, já, já, já.
1: Þannig að þetta verður því líka stemmingin.
0: Maðurinn sem hefur helgað eiginlega bara lífið sinni handbolta.
1: Já.
0: Guðjón Guðmundsson, Gaupinn, mættu til okkar, vertu velkominn.
2: Takk fyrir, drengir.
1: Þetta er stór dagur í dag, Guðbý.
2: Já, já, þetta er risaleikur.
1: Já.
2: Og það er ekki átt sem við fáum svona leiki eins og í kvöld. En við, sko, heilsinni búið að vera gott. FH-ingarnir hafa kannski verið hænufeta á undan Val í þessum leikjum, en Valsmannir hafa verið ótrúlega segir, voru án Magnús Róla í síðasta leik, mistu dag átna í meiðslum áramótin og hafa náð að halda sjó sem er ótrúlega vel gert. FH liðið hins vegar mjög vel mannað, þeir hafa spilað þetta vel á sinni breytt, verið skynsamir, klókir, en í svona leikjum eins og í kvöld þá er svo margt sem getur gerst. Nú skiptir dagsformið máli, staður og stund. Sko, Valsheimilið að Hlíðarendi þegar að fullt er hús, þetta er mjög erfiður völlur að spila á, þetta er grifja,
1: já.
2: Völlurinn er niðri og mér skilst að þessi er rúmlega 2000 áhorfendur sem er verða á leiknum í kvöld,
1: já.
2: Þannig að þetta verður bara stemming og stuð alla leið og ógjörningur á spá fyrir úrslit.
0: Sko, ég verð að spyrja Guppi, er þetta ekki svolítið rétt með þetta hjá mér? Hún er búin að fyrkast lengur með handbolta en ég, en
1: flestir örglan.
0: Já, flestir, er ekki Valur F og er þetta ekki svona tvö stærstu liðin í handbolta, svona bara í sögulegu samhengi?
2: Jú, jú, laukri ett, sko, Valur 24 sinnum voru Íslandsmeistari, F á 17 sinnum, og þessi lið voru síðast í úrslitum 2017, og þá hafði Valur sigur í 8 leik, 3-2, þá réðust úrslit í Kaplakrika, en nú ráðast úrslitin á liða þetta, og það er ekkit ósvipu staða núna og var þá. Þá reiknuðu nú flestir með því að FH myndi klára leikinn á heimavelli í krikanum, það gerist ekki, við alveg vann, og kannski snýst dæmi við í kvöld, en það eru svo marga breytur í svona leik. FH-ingarnir eru með unga leikmenn, Garðar Inga og Ómar Darra, þeir hafa að spila frábærlega, þeir þurfa að gera það í kvöld áfram, þeir að halda áfram sínum að sinni vegferð í þessu einví, en valsmennir eru í raun stór hættulegir á ögur stundu. Ég svona
0: erum við margar einstu bolta,
2: mjög erfiðir anstæðingar fyrir FH-ingi kvöld, ég hef það svona á tilfinningunni.
1: En er Magnús Óli ekki off líka í kvöld?
2: Ég held það, sko, en ég ætla nú ekki að alhæfa það, sko, það verði með eða ekki. Ég veit það bara ekki.
1: Nei.
2: Hann fekk heilarhristing, en í svona leikjum, sko, ef þú getur spilað þá spilarðu, það er bara þannig, en sko, í sjálfum sér þá er það ekkit gáðulegt eftir svona höfuhög eins og hann fekk, hann var borin af velli, og ef hann er ekki með þá veiki það valsliði gríðarlega, það veiki það ekki kannski beint sóknarlega, varnarlega. Og svona leikir vinnast fyrst og síðast á varnarleik og markvörslu.
1: Hvernig er sko íslenskur handbolti í dag, kannski sérstaklega bara þarna eins og ólistildin hefur búin að vera, og hvernig er svona, myndur þú segja, stigagangur nýju svo væri, er deildin sterk núna og hefur hún verið sterk síðust ár, eða getum við bætt aðeins í?
2: Já, ég held að við getum bætt í, sko, staðan á Íslandi í dag er þannig að það er mikið á ungu leikmönn sem er að spila í deildinni. Bestu leikmennir eru fættir 2007-2008, þetta er mjög óvenjulegt, við höfum ekki séð þetta í háa herrans tíð. Auðvitað eru þessir árgangar mjög sterkir 2007-2008, sérstaklega 2008, þetta er nú eitt besti árgangur bara í Evrópu, olimpíumeistarar síðastliðið sumar, og þarna eru nokkri leikmenn sem hafa slegið í gegn og það eru nokkri líka á leiðinni sem að eru svona viðlóðandi liðin er í hópunum en spila ekki mikið það eru kannski strákar sem við munum sjá á, á næstu leiktið og ég held að deildin muni styrkjast á næstu tveimur árum það vil segja farið er ekki út strax
1: Já, en það er kannski lykilpunkturinn eru við að senda okkar ungu efnulegu menn og snemma út jafnilega?
2: Þeir eru að fara allt á snemma
1: Já, já
2: Mér finnst þolinmæðin engin og sko ég veit meina það að menn er ekkit að vera að rjúka til útland og alls ekki að fara til Skandinavíu, margir er að gera það og líta á það sem stökkpall.
0: Hvar er íslenskur handbolti bara staddur í dag? Erum við með góða grasrót bara upp á framtíðina að gera?
2: Já, við erum með mjög góða grasrót, akademían á Íslandi er eins og besta en síðan kannski þú ert orðin 18-19 þá þarftu að æfa ekstra þú þarft að styrkja þig og menn þurfa yfirleitt að hugsa um það sjálfur þú þarft að fara þrisvar í viku og lyfta þungt og vera undir handleiðslu sérhæðra þjálfara og margir nú þegar er að gera þetta í félagunum margir er í elitþjálfun í Kópavogi Jón og Boga Eggert sem er frábær og við þurfum mikið meira af þessu því að sko sjáum það til að mynda þegar menn fara til Danmerkur frábæra leikmenn hérna er að fara til Danmerkur í deildina þar sem er ógna sterk að þeir ná ekki að fóta sig á fyrsta ári, þeir þurfa tvö ár í Danmerku til þess bara að
1: styrkja sig og,
2: já, á. Akkurat
1: en hérna landsinsjálfur í Íslíka sem þú þekki nú ágætlega
2: kannastu þann
1: á, hann hérna er búin að tala mikið um hérna, B landslið Íslands jafnvel sé landslið Íslands þetta er eitthvað sem að þjóðir út í heimi er að gera við höfum ekki haft fjármagn Nei. Í að gera
0: hver,
1: slíkt
0: og hver er svona pælingin á baka ja. Þetta?
2: Já, það er náttúrulega stytta leiðina í alansliðið, sko við heyrum oft þegar það eru stórmót, sko, þá er valin 16 manna hópur og við heyrum ofta þennan söng akkur spilaði þess ekki akkur spilaði hinn ekki og svo framvegis það er vegna þess að menn eru einfaldlega ekki tilbúnir jafnvel þó þið séu atvinnumenn þetta er allt annað skóli, þetta er allt annað umhverfi þú ert komin í landsliðið og ef þú ferð á stórmót og sér þess að leiki sko og þú veltið því fyrir þér sko vá, hvernig stendur á því að við séum hérna sko þessi litla þjóð þannig að við eigum við raun og vera ekki að vera þarna sko en eru þarna samt
1: en af hverju eru við þarna, af hverju eru við svona framalega í handbolta
2: þetta er í blóðinu, þetta er genatist
1: þetta er bara genatist
0: ástæð fyrir þetta er kallað þjóður í þróttum okkar
2: það er bara þannig og ég sko gamall vinur minn og kennari Árni Indriðarsson heitinn sko hann sagði að þetta væri frá víkingatímanum sko því að á víkingatímanum þá þurftum við að verja okkur með grjóti áttum ekki vopn við meina að þetta er genatist frá þessum tíma þannig að fáránlega skýring en sko við erum bara, þetta liggur vel fyrir okkur við erum líkanlega sterkir svona almennt og yfirleitt skiljum leikinn vel og svo að fáar þjóðir í heiminum sem að svona átta sig eins vel á leiknum og Íslendinga kannski þjóðverjar, danir, svíjar, normenn Þetta hjálpar allt
1: Þjálfunin er góðina
2: Já, hún er mjög góð Við erum frábæra þjálfara
0: Snorri bara og Arnór Þeir eru bara skrifundi langtíma samning Hvernig sérðu núna íslenska landsliði fyrir Menna, Við tókum stór skref Núna séðast fyrir mjög undan og slitt Þannig við erum svona farin að fá smjörþefin af Ef við ekki bara segja næstu verðlunum Eigum við ekki alveg að geta gert eitthvað á næsta stórmóti?
2: Jó, ég held að svo næstu 2-3 mót verði mjög sterk við erum reyndar háðir nokkrum leikmönnum þeir mega ekki meiðast verða að vera heilir það er verið að sko auka breiddina spiluðu núna 2 leikja á móti svíum töpuðu naumlega báðum leikjunum hérna heima ég veit nú meina ef að Janus og Ómar hefðu verið með í þeim leikjum þá hefðu unnið þá leiki segir svolítið mikið nú erum að fara til Egyptalands spila þar 2 leiki og það vantar 6-7 menn en þá fá þeir leikmenn sem menn hafa verið að kalla eftir tækifæri og það kannski styttir svolítið leiðina hjá þeim á, í næstu leikjum undakefn Evrópumótsins núna í haust og síðan bara stórmóti Þýskalandi í janúar
1: En þessi leikmenn sem að hafa akkurat verið að fá þessi tækifæri þegar þið popu upp hafa þið verið að nýta þessi tækifæri nógu vel?
2: Sumir, ekki allir Þetta bara tekur tíma sko, landslið er allt annað mál heldur en félagsbolti Það er bara allt annað vandleikur og þú ert að spila móti yfir höfuð bestu leikmennum í heimi og þarft ótrúlega mikinn styrk ekki bara líkanlega andlega styrk til að geta klárað þetta en svona smátt og smátt þá erum við að nálgast að við eiga svo landslíðshóp 16 manna sem að getur keft nánast við þá bestu og það er ekki svo langt sko frá 17. og 18. í 15. og 16. Þannig að við erum að auka breiddina mjög mikið.
1: Gaupi, mér langar aðeins að fara þér núna.
0: Já.
1: Að því að þú náttúrulega ert svona aðeins búin að liggja tilbaka eftir þú hættir að vinna fullu en búin að vera samt sem aður aðeins að lýsa handbóltanum, þú sleppir aldrei tökunum á handbóltanum, hvað er svona, hvernig vennulegu dagur hjá Gaupanum núna, þessi dagana?
2: Já, ég er náttúrulega að hugsa rosalega mikið handbólta, horfið mikið á hann því ég hætti hérna fyrir þremur árum að þá var nú hringt í mig og ég var spurði því hvort ég væri til að koma að lýsa nokkrum leikjum fyrir símann eða fyrir handallið sambandi sem er að raun að vera að reka þetta apparat núna þessar útsendingar og ég sló til og hef lýst mjög mikið að leikjum, ég er enda minkat aðeins í vetur, ég hef aðeins verið á bremsunni en ég hef nú bara gert þetta þannig að litið á þetta sem skemmtun áhuga mál og ég hef ekki ennþá rukkað fyrir einn einasta leik sem ég líst síðustu þrjú ár, þetta er svona mitt framlag bara til handbóttans og ég hef bara haft mjög gaman að þessu og þekki íþróttina vel og þetta er eitthvað svona sem fer ekki frá mér sko, þannig að ég losna ekki við þessa bakteríu.
0: Ég ætla bara líka að taka undir það, ég var að horfa á hérna FH Val sem Gaupi var að lýsa, þessi tví framlindi leikur. Gaupi, þú hérna heldur vel við, ég meina þú ert fáranlega góðan lestur á leiknum og aðstæðum og þú ert fljótur að spotta. Ég meina, má ég spyrja, hvað ertu gamall?
2: Sko, ég verð 72 ára núna, 12. júli, ég er í góðu formi, ég æfi 5-6 erum í viku en þegar ég líki þessu stundu svolítið við, sko, þetta er eins og að vera í hljónsveit og bara telur í og hljónsveitin er ofta að spila bara sömu lögin sko. Þú ert að taka það vinsælustu lögin sko. Þannig að þetta er ekkit stór mál en auðvitað þarf bara að hafa svolítið fyrir þessu og setja sig í stellingar og gera þetta vel og kynna sér hlutina og þetta þekkja leikinn, þekkja leikmennina og ég passa mig á því alla tíð, ég svona vanda til verka og reynt að gera mitt besta. Ég fer aldrei óundirbúin sko, alveg sama þó ég þekki alla þá liggi svolítið yfir leiknum á undan og skoða svona framhaldið.
0: Já,

0: Já, hvernig sérðu þér hann leik fyrir þér í kvöld? Hvað er að fara að gerast? Þetta verður í beinni útsendingu á Sjónvarpi Símans mm-hmm. og það í opinum dagskrá, það verður uppbytun og alls konar helleheit. Hver endar uppi með byggarinn? Er það Steini Aldal eða Ágúst Jónsson?
1: Sko, allir svona ungu sérfræðingarnir þeir spá held ég F.A. Sigri mm-hmm. í leiknum og ég skil það mæta vel en þetta er leikurinn ég ekki alveg viss að þetta verði svo einfalt fyrir F.A. eins og menn að tala að þeir muni vinna sigur auðvitað þeir eru með lið til þess mm-hmm. þetta valsmennandi muni berja frá sér þessi leiku verður svolítið eins og ég segist þetta þetta verður svolítið erlendis mm-hmm. það verður svolítið breiðholt í honum þetta verður sko rosalega fastur leikur harður það eru sömu dómar og dæmdu síðasta leik já. Besta dómarapar í Evrópu eða eitt að besta mm-hmm. þeir muni reyna að halda þessi skefjum en ég held að þetta muni ráðast á smáatriðum mm-hmm. tæknifeilum vörn og markvörslu uh-huh. en ég ætla að vera móti unglingunum sem að spá F.O. Sigri ég ætla að spá því að Valur hafi sigur í kvöld
2: heimaleikurinn, heimavöllurinn er að fara að gera góður
1: ég held
2: að
1: hann geri útslagið uh-huh. sko, Valur hefur ekki orðið Íslandsmeistar á heimavelli síðan 1998 og Jón Kristjánsson þjálfari
2: það er sturðlega mól
0: það var ekki lyft Íslandsmeistaratitli á Hlíðarenda síðan 98
1: nei
0: wow.
1: þannig að þeir fá tækifæri til þessi kvöld og þeir munu leggja allt í sölurnar þeir voru nálætt í síðasta leik mm-hmm. varsmenn að klára hann menn voru að tala það að F-áfengarnir hefði átt að vinna og hefði verið nær sigri ég ekki sammála því hvað var samme dómur undir lokin Montor og jafnaleikin mm-hmm. mér skilst að þetta hafa bara verið mark hjá þeim sem hafi klift leikin alveg í öreindir mm-hmm. einna móti 20.000 mm-hmm. sko en dómararnir þurfti að fara í skjáin fengu mjög vont sjónarhotn af já. Atvikinu mm-hmm. og dæma vítakast, mér fannst það Salomons dómur þetta var bara mark eða víti mm-hmm. mark eða lína
0: já, já, já.
1: En þeir muni gera vel í kvöld og halda þessi skefjum en ég ætla að leiða mér að spá því að Valur muni hafa sigur með 2-3 mörgum á leiðarenda
2: Fáum við gaupan á mækin í kvöld eða ætlar að mæta sem gestum
1: Nei bara. Sko ég afþakkaði bóðið sko maður þarf svolítið að velja sko sína slægið þessu
0: Þú verður bara á vellinum og njóta að horfa
1: Já, ég verð á vellinum með barnabönnin bara þau eru öll í val þannig að ég fylgi þeim eftir í kvöld
0: Guðjón Guðmundsson, mikill heiður að fá því hérna í heimsókn og já, við hvetjum alla til þess að horfa þennan úrslita leik byrja klukkan 19.30 í opinu dagskrá og sjónvarpi Símans Valur F.O. verður ekki betra
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfi við Subway, Kansler og World Class
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
6: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint, Brjóttu Ísinn, Ice.

0: íslenskar aðstæður.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
4: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is.
5: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
7: Geitin í leiknum. Loop Zero.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
9: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: Brænslan, Björn og brósandi á fimmtudegi. Góðsögnin Guðjón Guðmundsson horfinn á braut en fær aðra góðsögnir bara komnir í staðinn.
1: Já, blúsandi kanón mættar einn til okkar og góðu gestir sem við elskum að fá í heimsókn. Það er annars vegar Ingi Báir, hann er mættur einna með síma fyrir fram að sig, trilltur, einn að senda ríka lagi sem að glemta að gera á hann að mætti.
2: Já,
1: já. Já, en hann er kominn, fyrst og fremst, og svo þetta Big Sex.
2: Allt og langt síðan.
1: Það er allt og langt síðan. Ertu ekki að sakna út á smæksins?
2: Jú, mjög, ég verð að viðkenna sko. Í svo podcastu eitthvað, þetta er bara ekki að sama.
1: Nei.
2: Þegar maður kemur hérna inn og finnur bara svona víbrunar hérna inni.
1: Það er aðeins að vera sorka.
2: Já, maður er stór saknarnes, ég neitaði ekki.
1: Herðu, þið eru hérna með pælingu sko. Þetta er svona, það er búið að vera, ég ætla að segja, þið hafi verið sem við pása, þú veist, það er eitthvað svo langt síðan að það var gert eitthvað og...
3: Ég fór náttúrulega bara eitthvað að ég eignast batn og veist, það tók svo á að sko að geta batsins. En tók tími það
1: tók langan tíma.
2: Hann þurfti alveg einhverja 14 manna að pása eftir hann gat batsins ekki, sko. Það er ekki tækt að ná í hann þá sko.
1: Nei, orkan alveg búið.
2: Já. En svo einhvern veginn núna, nú er, gengur allt vel hjá kallinum og,
3: já, það gengur allt svo vel og,
1: ertu búin að þroskast eitthvað engi?
3: Já, ég held alveg, sem er bara ótrúlegt sko.
1: Magna.
3: Sumi segja about time.
2: Já, hann líka mætti núna til dæmis næstu því á réttum tíma ég eitthvað út að svita. Þannig að það er strax mjög gott því að venjulega svona hálftíma, 40 minnum að segja sko.
1: Þannig
2: að þetta er búið að gera ýmislegt fyrir hann eigin spatt sko.
1: Hvernig pappa lífið?
3: Sko, ég ætla vaknaði fyrir 8 sem er alltaf ótrúlegt og fór út að lappa með hundin áður en kom hingað. Þannig að þú veist, maður er alveg duglegur sko.
1: Já,
0: já, það er skreinlegt.
3: Maður verður líka að vera duglegur.
0: Ertu að fara út með hann tvisar á dag eða oftar eða?
3: Tvisar.
0: Já, mótna á kvölds.
3: Já.
1: Hvernig hundi?
3: English Cocker Spaniel. Fólk getur googlað að vil sko.
0: Ég er að gera núna. Ég er mikill í elska hunda sko.
3: Fólk er ekki kokkir spaniel, þetta er svona svipað samt ekki alveg eins sko.
1: Já, en þetta er svona, þetta er lítill hundur.
3: Já.
1: Það er það bara meðan tvisvar út á dag. Það er ekki eitthvað ykti.
0: Já, þessi típa.
3: Þetta er veiði hundur sko, þannig að, þú veist, drómstuttastróða það.
0: Þeir verða nú samt ekkert eitthvað, þeir stækka alveg aðeins.
3: Já, já.
0: Þeir eru með svona löng eiru. Þetta er eiginlega bara royalty dog.
3: Þetta er það sko, þetta er svo, ég elsku að sem byrja að tala um hunda. Þessi hundar eru gerðir fyrir sko, svona royalty í Bretlandi.
0: Akkurat.
3: Fara og hjálpa svona skotveðum og sækja fuglana og eitthvað svona.
1: Þetta er svona svolítið 80s hundar.
3: Þetta er svolítið 80s hundar, það er aldrei rétt.
2: Þetta er svona, þetta er svona leti veiði hundar pínu, þetta er svona royalty veiði hundar. Þetta er ekkit of mikið í gangi í þeim skotveðum.
1: Þessi hundur er ekkit að vera veiða neitt.
3: Nei, næri
2: fuglin. Það er bara skottast og næri fuglin. Þetta er svona meira þannig sko.
1: Royalty, þessum við segja. Þið eru satt sem aður komnir svona aðeins tilbaka í músikina og það er skemmtilegt konsept núna. Aðeins öðruvísi, heldur en því hafi verið að gera. Því hafi alltaf svolítið
3: sko.
1: Því að því hafi verið alltaf að gera steikta hluti sko.
3: Það er þetta mjög góð punktur.
1: En því að við svolítið verið á klúbnum. Við svolítið verið í miklu klúba sko partí stemmingu.
3: Já, jafnvel bara svona eftirpartí stemmingu sko.
1: Eiginlega eftirpartí stemmingin. Núna erum við að fara í aðeins aðra átt, en samt sem aðra alveg partí skilur við.
3: Já, þetta er alltaf partí sko. Þetta er svona 80s djamlög síns tíma sko. Ég veit ekki hvernig að útskýra það betur.
2: Ég hef ekki hugmyndu hvernig maður að útskýra þetta koncept nefnilega, því að þetta er bara, við einhvern veginn bara svona, við gerum þetta bara allt í hennu. Þetta er ekkit byggt á neinu sérstöku, þetta var bara við eigum sérst, erum með okkar eigið stúdíó og erum bara búin að vera svolítið vinn í því, erum svona aðeins búin að vera hlétræður og erum búin að vera að byggja það koncept upp svolítið, erum frekar margir, þannig alveg 12 mann sko. Svo allt í hennu er Ingi eitthvað að brasa þarna inn í stúdíó, einn þriðju daginn held ég, bara fyrir stuttu og ég kem þarna inn og ég með eitthvað hugdettu, minns ég síndorum eitthvað, ég síndorum sérst lagið Hell's Bells með AC/DC.
1: Já.
2: Og ég sagði, getur ekki gert eitthvað, svo, ég er alltaf með þessa bassalínu á heilanum, getur ekki gert eitthvað svona fanga hana aðeins upp og gert eitthvað smá diskurs. Og Ingi Báir eins hæfileikur ykkur hann er, hann var komið með það bara á innan við svona 40 sekundum, þá var bassalínan til í laginum. Og út frá því einhvern veginn bara svona duttu öll púslin á réttan stað einhvern veginn.
1: Þú hefur alltaf verið þarna, svona ekki einhver svona 80s pælingum.
3: Já, ég veit það, það er alltaf að þetta frekar vel við mig, ég veit ekki hvað það er sko.
1: Af hverju, eða þú veist?
3: Er það ekki eitthvað svona,
1: já, pappi er alltaf að pappi er bara alltaf að spila.
3: Já, alltaf að spila eitthvað hvað er leitís. Það var það örglega út á því sko. Svo finnst bara svo gama bara svona grúfi sko.
1: Já.
3: Bara eitthvað svona skellum meldum
2: helvíti góður í að pródúsera þetta sko. Þetta er einhvern veginn,
3: ég fættist 100% á vitlis tíma sko.
1: Já. Sko, því að fyrirsögnin líka er komin inn grein á vísi þar sem að þið eru náttúrulega, þið eru ekki bara að gefa tónlist, þið eru að gefa tónlist að minnband.
3: Já, við sko, þetta er svo 3 80s lög og svona pure 80s og við ákveðum að gera bara vídeo við öll lögin, þannig að þetta er svona heildarsaga, þetta er voða skemmtilegt eitthvað
1: allt í henni geða tóvar
3: bara stækki bara þessi ríli
1: þau eru ekkert ekki geta það skil
2: 11 mínúna vídeo er þetta, þetta byrja sérst, við ætluðum bara að gera eitthvað eittisla bara í ganni sko, sem ekki hvort við ætluðum að gera eitthvað við, bara svona eitthvað gaman.
1: Nei.
2: Höfum alveg gert lög á það sem við setjum svo brún í skúfu sko, þannig að hafa gaman að þessu, en svo bara við settum hérna 5 klukkutíma YouTube-vídeó í gang, bara án hljóðs, sem var hérna Soul Train dansvídeó.
1: Já.
2: Bara svona
3: lúpum það bara á skjólinu frá
2: og hugsaum bara hvað er verið að dansa við hérna.
1: Já.
2: Og við byggum til hérna fyrsta lagið sem heitir Hvar eru mömmurnar? Í gegnum það koncept. Og svo bara
3: pappa náður
2: það er nefnilega helvítis lag svo datt hitt bara allt í henni daginn eftir var hann byrjaði strax á öðru koncept, ég veist ekki engi væri svona til í sko. Ég er alltaf að reyna að ná henni mjög eitthvað sko. Og svo bara þegar ég ekki daginn eftir þá er hann bara hörðu, ég er með annað í gangi henni sko. Ok, kláru það bara samdæðus og svo gerist nákvæmlega sama daginn eftir sko. Þá fyrir svona smá svona Top Gun feelingur í gangu.
1: Já.
2: Við klárum hérna þriðjalagi þá og svo hugsa við bara hvað nú, hvað er að gera við þetta. Bara ef við bara hendi sig bara gjöð svo vel inn á Spotify búið eða hugsa við, nei, tökum eitt vídeo við fyrsta lagið allan, eitthvað svona Soul Train við að dansa. Og út frá því einhvern veginn var bara nei, gerum bara líka við hin tvö og úr varð bara svona 11 minna saga í gegnum þessi 3 lög sem er alveg og allt í svona mjög retro feeling sko.
1: 3 lög gerð á 3 dögum þá,
2: já.
3: Og vídeo á 1 degi.
2: Þetta svona, og þetta er samt alveg, þetta er gott production þráttur þetta gerist á mjög stundum
3: tíma sko, ég mælu með að fólk taki svona 11 minna pásu í vinnunni eða hvað sem það ert bara tjekki á sig sko.
1: Þetta er náttúrulega sko,
3: já, þú varst að tala fyrirsögna, þetta er
1: Geðvik
3: besta fyrirsögn sem ég alltaf fengi sko.
1: Kynþokka fullir með fortíða þrá.
2: Auðvitað kem ég mjög harður inn í þennan dag. Ég vaknaði að morgun, sá þetta. Ég var bara herðu, þetta er dagur. Það er stöðið hérna núna. Þú er stöðið hérna sko. Ég var aldrei fengið svona fyrirsögn sko.
1: Strákunni leggja mikið upp úr kynþokka í listformið þeirra.
2: Við settum engin orði í hennar munn það.
1: Nei.
2: Það
1: nei, nei.
2: Þetta var bara hún.
3: Þetta var bara Dóra Júlía. Þú horfa vídeo, ég skilur.
2: Dóra Júlía er alveg æðislega manneskja.
1: Já, þeir eru komin hérna með réttun upp í kjaftinn og
2: já.
1: Og hérna litriku jakkana og litriku skýrturnar. Þetta bara takkir þetta allar eitt.
3: Ég reykti eina sígarettu bara alveg óvart, ég reyki ekki sko. En ég reykti hann alveg harkalega sko.
1: Já.
3: Ég var með hausverki sem þeir á tíma.
2: Þetta er maður byrja alltaf að reykja út frá þessu. Þetta er svona maður fór í gýrin einhvern veginn með að vera með réttur svona hangandi í kjaftinum.
1: Hvað gerir maður ekki fyrir listina?
2: Já, nákvæmlega. Og þetta var allt gert á hlaupu. Við fórum bara þannig í góða hirðin einhvern veginn. Þetta var allt bara, heyrðu ekki bara að gera þetta. Góði hirðirinn, 3 ruslapokkar af fötum, komnum með það upp í stúdíu einhvern veginn, lögðum þetta allt og bara í hverju að vera hérna eitthvað, fórum að setja saman einhvern fatnað eitthvað, svona gerist allt bara einhvern veginn.
1: Sko það er líka alveg einhverju sem segja að bestu lögin verður til svona sko, bara á stuttum tíma, að þau koma svolítið til manns.
2: Einmitt.
1: Er það, hefur þið fengið þannig, og þið fengið þannig feeling þegar þið eru að búið til tólestina, að þetta er svona detti bara svona upp í hendunir á okkur?
3: Já, 100% öll vinsælustu lögin
2: er
3: þannig
2: sko. Já, það er sko, þetta prótið alveg bara alveg 100% svoleið sko. Þetta var einhvern veginn, það var líka bara svo gaman að búa til þessi tónlist, veist, venjulega maður að búa til tónlist og maður er eitthvað svona, hvað maður að gera og maður er svona einhvern veginn á sömu hillunni.
1: Ég tjökka bjór.
2: Já, maður er eitthvað, hvað er ég núna tjökka bjór? Það er einhvern veginn þannig, það er svona næsta setting, bara, ég er alltaf einhvern stað að tjökka bjórinn. En þarna komið þetta svolítið bara, svona, þetta var bara svo gaman eitthvað, þannig að lögin urðu. Veist, þetta var raunin í hvert einast og allir texta sem við sömdu við þetta, við bara fórum allt að hoppa um mækin, náðum að syngin, þetta var eins og varum að búa til South Park þátt sko. Náðum að syngin setninguna og svo fórum bara að hlæja sko. Og ég held þetta bara áfram ekki, þetta var bara svo gaman
3: sko. 80s guðin, hann söngi þetta sko ekki við
1: hann var
3: þannig sko.
2: Einmitt.
3: Hann kom inn í stúdíó en hann sagði
1: við
3: sko.
1: Ætlum við að taka mömmulagið það?
2: Er það ekki, það, við spáum því svona sem svona mesta, svona út af svænasta stemningslæginu á blötunni sko.
1: Það eru ekki að, ingi búin að senda þetta?
3: Erum búin að senda
1: þetta? Ég er búin að senda þetta allt
4: maður. Já,
2: svo er.
3: En sko málega er sko líka þessu í vídjón, eða horfum við allt vídjón, þá sjáum við svona skeggjaðan Herbert Guðmunds í lokin.
1: Já, býttu.
2: Ég fekk áruna yfir mig alveg. Ég áver 80s maður líka, sko, ég á veitlum tíma Þetta er einhvern veginn búningur sem ég fór í eitthvað, mér langa að mæti hún og núna Ég er að nota hann sem eitthvað svona ég þarf að mæti búin, er að reppa vídeo eða eitthvað En mér langa bara að vera í þessum fatnaði Ég er bara svona aðeins að reyna mýkja fólkið í að fíla mig í þessum fatnaði, sko
1: Já, svo vorum við Axel líka í tökum daginn, skemmtilegum tökum, það sem var 80s feelingur yfir Axel líka Já. Og það, þú átt allt í þetta
2: Þetta er bara rýbrand
1: Þetta er eiginlega jafnlega
3: bara rýbrand Þú fórst alltaf bara á mat Þetta er gæri í ykkur 80s búning sko. Og það er lett sko
1: Það verður að fara úr þessu svarta Fari í litina
2: Fari í litina og fari út í buksurnar Og bara hári niður Þú veist, ég er aldrei með það niðri Þarna fæ ég bara gott færa Og vera bara með niðri Sólgleru upp í einhvern veginn þetta er æðislegt þetta er bara þetta er svo mikið líka bara svona maður fær svo mikið og sérstaklega sólin er svona á lofti ég farin að vakna á morgun og þú veist ég gerði það nú venjulega ekki með mína tónlist en ég hlusta bara alltaf á þetta þegar ég byrja mótnað mér bara á þess að blási ég í hot ég alltaf bara ég ætla að hlusta á þetta lag og inn í dag
1: lagið heiti hvað?
3: Hvar eru mömmunnar?
1: Hvar eru mömmunnar? Hvar eru mömmunnar?
3: Það er mesta big sexy lag bara sem við veitum sko líka að finna þegar lagið byrjar gett venjulega Já. Svo allt inni kemur axin inn í lagið og þá fyrsta sem hann segir er hver er mömmu og þá heitir alltaf bara lagið hver er mömmu
2: Gjörðu smá perraskapur inn í þetta þegar hann mætið Hvað eru þær? Það veit ekki eða það eru hann úti endilega sendið á okkur eða mömmunar eru
3: Ertu ennþá jafn harður Axel í hérna þegar voru inn í Brodís þá var bara, þú veist þá var þetta bara föðs og lög það var bara kisla Ertu ennþá jafn harður í dag?
2: Ekki, ég ætla nú ekki segja kannski jafn harður en ég er ennþá í þessu minstri vissulega Er við að brjóta sig úr því sko
3: Miðan við meðalmannin
2: Já.
3: Þá ertu alveg harkalega
2: Við förum í meðalmannin sko já, Þá er ég ennþá
1: Úrst að þess að ná upp meðalmannin
3: Sko, já. Og líka annað hérna, Ég fórum í tökur fyrir eitt flott vídeo hérna, Í þinni íbúð Helviti flott íbúð sem var
2: Takk alveg
3: En hljóta að vera helviti dýri leigubílarnir hér Úr bænum Því að þú býr basically bara upp í Mosfellsdal sko.
2: Ég er marg búin að segja að þeir eiga að bjóða mér á ársatíðinni Það eru alltaf annar heifill Því að hvað þetta er sko Því að ég eigiði kannski Ég er að eigiða svona hálfri miljón ári Bara í taksett sko.
3: Ég geta límið þegar það Þetta er ekki fyrir Ég býð út í raskat í körfunum En You have no idea það sem hann býr sko
1: nei, þetta er bara partur
2: þetta er langt þessi. Þetta er langt
1: já, bara partur af þessu
2: það kostar að hafa gaman
1: hvað eru mömmunna það er lag sem við ætlum að heyra við ætlum að hvetja fólk er að fara á visit.is í lífið Filippan þar fáið þið fyrirsögnina kynþokkafullir með fortíðar strá Axel Birgis og Ingi Bauer eru mættið tilbaka það er 80s feelingur yfir þessu 80s mymband 11 mynda mymband sem við hvetjum fólk til að fara inn á vísi og horfa á strákur til lukum með þetta og heyrum hér lagið hverju mömmundar
2: Takkjalega.

0: samstarfi við Subway, Kanslir og World Class.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Þú finnur sumarandan í gróðurhúsunum. Sumarblómamarkaðurinn er opinn frá klukkan 11 til 20. IKEA.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Kletthals.is.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Loop Zero 0,0.
10: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
13: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
14: Já.
13: Það þetta bara virkað?
15: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
13: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
15: Aðeins á Sýn Plus.
16: Það Íslendi gangi eða nú hjá.
17: Heið þú.
18: Riki G og Egil Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
19: Það bara þannig, brennslan á FM 957. Við höfum samleið til klukkan 10 og við höfum eftir að fá einn gest í viðbótar.
20: Ó, þarna.
19: Flottur. Hver það?
20: Anna Bergmann ætlar að mæta hér til okkar markastjóri World Class og við ætlum að fara yfir hellingar hlutum. Þeir eru að gera svo góða hluti núna. Það hérna okkar besta fólk nýri World Class. Þeir eru með rosalegt tilbúið fyrir að hafa mæðradagurinn á sundaginn. Varstu að gleyma því?
19: Nei.
20: Varstu með það?
19: Ég er með það.
20: Já, vel gert. Mæðradagurinn á sundaginn, það eru alls konar sem fylgir öllum námskeiðum núna í mánuðinum og svona. Þannig að við ætlum að ræða þetta og meira til við önnu hérna eftir smá stundum eftir að fara yfir heilan helling í svona einhverjum pælingum. TikTok mitt er allt út í handaverunni núna.
19: Herðu, sitt, já, skipi
20: We dodged a bullet.
19: Herðu, skipi er ekki að koma einhvern.
20: Nei, nei, en þú veist.
19: En það er að fara til tenni.
20: Fólk er að hafa áhyggjur að þessu, bara raunverulega miklar áhyggjur að þessu. Bara erum að fara í annað pandemic, sko.
19: Er þetta komið þangað?
20: Já, það er allan, þú veist, ég meina, þetta er náttúrulega fólki á TikTok, sko.
19: Já, veist, já,
20: það
19: já.
20: Er til að íkja hluti, nei, ég er að sjá bara
19: við heldum, líka að koronaveiran eða COVID væri líka ígjur til þess að byrja með.
20: Það er málið sko. Ég er að sjá alveg hluti bara frá Sky News og eitthvað svona dæmi það sem er verið að fjalla þess um þetta og þetta er hérna, nei, við erum ekki að fara í eitthvað træðisláruðum með það. Þetta sé nú ekki alveg þannig en samt, þetta er rosalegt að það var bara pæling að bara leggjast að höfn hér, þetta skip.
19: Jesus Christ.
20: Bara rosalega gott að það sé ekki sko.
19: Já, ég er bara bestu fréttir í heimi.
20: Já, sko Gran Canaria held
19: ég. Gran Canaria, já.
20: Ég hefum eitthvað aðeins eftir að kíkja á þetta og meira til þær hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukktíma. Verið með okkur hér erum við Riki G og Eitt Bróður í brennslunni með eitthvað til tíu.

0: brennslan heitir áfram og við erum komið með góðan gest hér í stúdíó til okkar.
1: Já, bara einu okkur uppáhalds, mætt til okkar, Anna Bergmann, markastjóri World Class, vertu hjartalega velkom.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
1: Góðan blessaðan daginn. Herri, það, við vorum aðeins að ræða, þú erum svona tiltölulega nýbúin að taka við hlutverkinu sem markastjóri World Class.
2: Já, það er komið tveir mánuði núna.
1: Tveir mánuði núna og svona besta við að vera markastjóri World Class lítur að vera bara það að þú eiginlega hefur enga afsökun til þess að bara æfa ekki á hverjum degi.
2: Það er hárrétt.
1: Það er ekki næs. Það er auðveldur okkur sem situr með einhvern veginn fyrir framan einhvern mæk eða fyrir framan, þú veist, tölvu eitthvað. Þá ámaður það alveg til bara svona, æ, ég gleymdi einu heyrnartólinu, skilur. Og það er svo lítið mála að búa sér til afsökun. Næ, lítur það gott að...
2: Við höfum enga afsökun. Við getum keypt föt nýri lögum, hérna okkur vantar sokka eða hvað það er. Þvist,
1: þannig að það er engin afsökun. Ég náðu ekki að borða morgumat, þá bara tölst fyrir niður og fyrir grautin.
2: Sækjum graut fyrir Workers Plus, þannig að við höfum enga afsökun.
1: Já, geðvægt. Herri, það er svona alltaf eitt og annað sem er í gangi í klassan. Og ég myndi nú segja að sko, ég ætla að byrja á einu því ég sá þetta bara á Instagram í gær því það er mæðradagur á sunnudaginn.
2: Eldur betur.
1: Og það er svo gott að minna sig á það því að einhverjir eiga það til að gleyma svona stórum hlutum sem má ekki gleyma.
2: Það má ekki gleyma þessu, þetta er mjög mikilvægt dagur.
1: Þetta er svo mikilvægt dagur. Mæðurnar mikilvægastu í sko, líf okkar allra.
2: Algjörlega. Uh-huh.
1: Og það er rosalegt tilbúð sem þið eru með í gangi núna sem er í rauninni bara eiginlega fárálegum prís með við hvað þú ert að fá.
2: Heldur betur, við erum svolítið með hérna, já, bara mæðurdagstilbúð hjá Laugarspa og þetta er draumadekur, heitir það. Þetta er bara geggjaðu pakki, færið hérna höfuð og axlanut, andlitsmeðferð og svo færiðu auðvitað aðgang að baðstofunni á 18.9 í stað 22.9.
1: Takk.
2: Og þetta gildir út sunnudaginn og við erum alltaf að tala um, þú veist, þetta er ekki bara mömmur, við erum að tala um stjúpmömmur, ömmur, barnsmæður, þú veist,
1: bara
2: það bara, og ég er bara að degra sjálfa sig líka, og þú veist, það er svo mikilvægt líka.
1: Má ég nýta það á mig?
2: Já, ég veit, ég mæli satt með og gefi konun þetta.
1: Já. Ég get
2: gefið. Láti strákana gefa þetta í maðurdagskjöf.
1: Telma það fær bakari smátt og ég segi, herra, ég er farin í nutt.
2: Ég hefði nutt. Algjörlega.
1: Já, geðvægt. Þetta er svona, af því að þetta er alveg, þú sko, nutt í dag er margir svona eitthvað sem vilja meina að þetta sé svona, þú veist, það er allstaðar svona, það er bara kostanlega fyrir nutt en það er ástæða fyrir því. Skilu, en það er þetta bara komið rosalega prís á þetta.
2: Algjörlega og líka bara svo næs að fara í baðstofan eftir, fara í sánu, pottin og taka sér bara góðan dag í bara algjört ykkur.
1: Hefur þú tekið lögn í slökunarherberginu í spáðinu?
2: Ég hef alveg verið nálægt í sko.
1: Já.
2: Ég
1: hef vaknað, þú ert ekkert með vekjarklukka aðeins sko.
2: Nei.
1: Þú veist, ég hef vaknað eftir í spáðinu, tekið mér lögn og ég vaknaði eftir 1.5 tíma. Og það var eiginlega smá svona í fríkaðins út það er smá lóðaðilegt bara eitthvað Jesus, veit ekki hvað klukkan er eitthvað neginn
2: sko. Nei, ég er bara, þú veist, ég angrís, ég trúi mjög vel að því að það er líka bara arnin, þetta er svo næ stemming.
1: Æ, og svo er bara eitthvað, þú veist, eitthvað lagarn í gangi sem er bara fáránlega næs.
2: Ég veit það, og maður bara tíni tímanum,
1: maður er nýbúin að vera í infraröði hálftíma og þú bara, það er ekkit annað hægt eitthvað neginn, heldur
2: við á forsiðinni eða farið á núna og fundið Laugarspa þar. En sko, ég verð að tísa ykkur.
1: Ó,
2: já, ég er með smá tís. Ég ætla ekki að segja ykkur mikið,
1: okay.
2: En ég ætla að segja ykkur, það er

0: óbáslega spennandi framöndan hjá okkur, hvað var að lauga spa. Það er alveg bara, ég er ókvæslega spennt að koma hérna eftir nokkra vikur og segja eitthvað meira frá því, sko. Já, en ég ætla ekki segja meir.
1: En nokkra vikur.
0: En það er, já, það er smá
1: við
0: það.
1: Þannig, en við fáum samt, þetta er bara fyrir sumar eða?
0: Nei, þetta verður í sumar, en já, bara verður geðveikt, sko.
1: Skemmtilegt.
0: Ég ætla ekki segja meir, en bara það er mjög næs.
1: En það er ekki bara það líka, því að við ætlaum líka að ræða, sko, auðvitað, að það fylgir spa aðgangur.
0: Heldur betur. Með öllum seldum námskeiði með maí færðu 4 skipti í baðstofuna.
1: Já, hefðu veikt.
2: Þetta eru grand á því.
0: Ég veit. Við erum bara að hugsa vel fólki okkar.
1: Já.
0: Og hérna, og já, þú veist, við erum ótrúlega mörg spennandi námskeiði í gangi. Ég er sjálf í svona infrarætt barfitt námskeiði núna í maí. Það er ekki að senda skrá sig. Og þú getur notað þessi skipti núna alveg út maí. Þú getur búið ykkur með þér. Þú veist, notað eitt skipti í það.
1: Nú, var, nú voru hérna, nú er hérna eigaðu það til okkar besta fólk hérna sem er í trafíkinni og Andri Björs sem er hérna hjá okkur helgar. Þegar til að þau eru duglega að prófa nýja hluti vörglas, ég hefur svona ánægði með þau sko. Og Andri Björs fór með Jónu Margréti í Hot Body Toning.
0: Já.
1: Bara í fyrradag eða eitthvað.
0: Geðvægt.
1: Hann er ekki gangandi.
0: Nei, ég trúi því bara mjög vel. Þetta er óbúslega gott fyrir kallmenn. Ég var með, hérna, ég var námskeiðin í gærkvöldi, hálf nýju kringlunar, æði, næsa svæfa börnin og kom að fara svo námskeið, hugsaði hans sjálf sig, það var ógislega eins mælu með því. En það var kallmenn hliðin á mér, hann er boxari og hann var í infrared barfitt og þetta var alveg mjög humbling fyrir hann sko. Það var að vera að rífa niður á gólfi og það var alveg, hann var, gat varla gengið eftir tíma en hann fannst þetta geðveikt.
1: Heitum
0: sal, þetta er svo næs.
1: Já, og svo væntalega steinsopna maður eftir svona.
0: Sko, maður segir svo vel. Ég átti bara frekar erfitt með að vakna í morgunna því að veist, maður er bara, já, þetta er bara geðveikt sko.
1: En segir mér sko, það er væntalega einhverju sko, ég myndi halda það, svona sem að eru kannski aðeins feimnir við að fara í þessa tíma. Af því þú sérði þetta bara sem bara fullt af einhverjum skvísum sem eru bara mættir þarna, alla saman skilur við, er svona, við myndum ekki segja endilega, þið eru ekkert að gera það eitthvað sérstaklega aðla eitthvað markaðsefni af konum en það virðist vera bara konur leiti í þessa tíma frekar en kallar.
0: Já, ég held að segja kannski bara eitthvað hræðslega mitt, bara veist ekki hvað þetta er, þú veist, þetta er bara svo óvissa en bara algjörlega prófa og bara koma að prófa og sjá hvernig þið fílið þetta þið hafi óbúslega gott að ég líka verið í sem heitu sölum, þú veist, þetta er svo mikil mýtt og þeir eru að taka á litlum vöðum sem þið reyfið alltaf dagstælega þannig að þetta er bara ómú svo mikil balans og kor, þetta er nú, algjörlega geggja.
1: Sko, nú hefur ekki helstu áhyggjurnar af því að eldast helstu áhyggjurnar hans að eldast er að hann geti ekki sveifla gólfkilvu þegar hann er eldri.
0: Þá er svona námski algjörlega fyrir þig.
1: Er það ekki? Þú veist, erum við ekki að tala eitthvað svona hotjóka? Ætti hann ekki er í hotjóka?
0: Jú, eða bara, þeir sama sem ég er í hot, infrared hérna barfitt.
1: Já. Þetta er liðleikinn og...
0: Það er liðleikinn, þú veist, en þetta, þú veist, það tekur alveg sjúklega á, sko. Ég, maður með harspyrur og bara, og þú tónar, verður alltaf tónaður og þetta er ógislega næs.
1: Akkur eru ekki búin að gera eitthvað svona saman?
0: Ég býð bara þeim að ég bara koma með mér whenever.
1: Ég hendi okkur í ykkur tíma. Ég kreifa prófið þetta, ég þarf bara afsökunina frá ykkur að þið voru að setja mig í þetta, þá skil ég bara gera þetta.
0: En við erum samt að sjá alveg stráka hópa koma í þessa heitu tíma. Þetta er byrja aðeins núna. Við vorum ókslega skemmtilegan stráka tíma um daginn, það komu bara strákar og það var einmitt, þetta er alveg vel humbling fyrir þá sko, og rífa það svolítið neyra jörðina.
1: Þeir eru ekki að fá bara einhvern svona gaura þjálfara líka, sem það, er til í að þjálfi það.
0: Jú, eða bara einhver algjör að gellu sko.
1: Já,
0: bara sem einhver algjör að neglu bara, þú veist.
1: Þetta er bara einhver svona pælingar í
0: gangi. Já, algjörlega, sko, kostum að milli bolta og við gerum eitthvað geðvegt.
1: Við þurfum átaka á strákarna okkar, ef við ekki segja það.
0: Jú, algjörlega.
1: Bara strákanar okkar þurfa að fara í þessa innfræruðu tíma,
0: já,
1: prófa sér áfram.
0: Prófa, þóra að prófa og hérna bara algjörlega. Og svo þeir eru tilbúinir það, þá skráðu okkur námskeið.
1: Einmitt. Já, það er að reyna að ná mér í World Fit núna.
2: Aha.
1: Já. Ég er, þar er til dæmis, þar finn ég bara svona leiðu einhver sagði bara svona, er ég nú bara með smá kvíða fyrir því, sko. Að þetta er svo mikið samfélag. Sem er svo fallegt, sko.
0: Þetta er svo fallegt.
1: Það er svo fallegt samfélag sem er þarna, þau eru öll svo mikið svona, hvernig á maður bara mæti inn í þetta.
2: Er ekki ásat þér hjá þessum hópum?
1: Jú,
0: fyllt að ykkur alls konar skemmtilegum viðbyrðum og bara, þú veist, það er mjög skemmtileg stemmingarna og alls konar keppnir og...
1: Það er ennbara sem er svo geðvægt við námskeiðin, sko, það er eins og í getubjöllunum, þá er alltaf, það er tvisvar á ári sem að, hérna, kongurinn býður bara í mat heima.
0: Já,
1: mm-hmm. Geðvegt, skemmtilegt. Svona samfélag, þetta er það sem
0: að
1: það
0: þarf. Svo gaman, ég veit, svo gaman að vera partur í svona samfélagi.
1: Já, við hvetjum fólk til að fara á workclass.is og kíkja þar á mæðradagstilboðið, það er bara gefin ekki gjald fyrir ykkar konur, ykkar mæður, ömmur, við segjum, þetta bara er allt, eða ekki?
0: Algjörlega, stjórnæmur, barnsmæður, já, bara já, vatnæver, já. Sko.
1: Við erum ekkert að flækja þetta. Og
0: Fjöskipti bæðastöfun í mæ og takk. Getur bóðið með þér.
1: Anna, takk fyrir komuna og við hlökkum til að fá það aftur til nokkra vikur og þá erum við að fara í eitthvað alvöru veislu.
0: Takk fyrir mig.

0: Herðu, ég meina pælingu. Mér langar að spyrja þig hérna, langar að spyrja þig hver er frægasta manneskjan sem þú þekkir og kallar bara vin eða félaga?
1: Riki G.
0: Nei.
1: Alltaf, nei. Það, þetta er ekki einu sinni spurning.
0: Egil, ekki bulla.
1: Nei, ég er ekki að bulla, hvað menurðu?
0: Ég myndi að segja að auðvitað blöð sé félagið en ég myndi að segja að Rúri Gíslason sé félagið en sko.
1: Já, já, en þetta er samt að það er bara, þetta er bara Riki G, það vita allir hverju ert Riki.
0: Nei.
1: Víst. Hvenær fórum við fórum í leiki um landi einhvern tímann? Og áttum að vera með svona mynd af þér, svona veistu hver þetta er, dæmi. Sem
0: já,
1: að var partur af
0: ný kertin í staðaskála.
1: Við vorum bara í staðaskála, skilju. Og við vorum bara, og við gátum fara hvaða manneski sem er. Það vissu allir hver Riki G var, sko.
0: Já, ok.
1: Höfum það bara alveg á 100%
0: reyn. Ég ætla að sjá þetta fyrir því ég fór í þessu umræði að þetta myndi fara þangað. Ég held að vera að fara að velja á milli, þú veist, Rúriks
1: Blöð,
0: eitthvað svona, sko.
1: Já, ég tek alltaf Riki G hann.
0: Ok.
1: En þú?
0: Næsta. Hver er frægasta manneskjan sem þú ert með í símaskránni inn í símanum?
1: Já, ok, erum að taka Riki G út úr þessu vega?
0: Tökum við, við skulum hafa þetta svolítið skemmtilt út. Já,
1: frægasta manneski sem er með í símanum?
0: Já, í hérna.
1: Í símaskránni?
0: Í símaskránni, ég skal líka
1: sko,
0: taka
1: mína. Sko, þetta er líka svolítið fyndið, sko. Þetta er svolítið búið að breytast. Maður ringir eiginlega rosa mikið bara á Messenger og eitthvað svona. Þarfti ekki alltaf númerin. Þú veist, hver er, þú veist, maður náttúrulega, þú veist, netan er alltaf upp þér. Blöðar einu þetta, sko, maður er Birgitta Haugdal, skilur við. Ég er bara að fara þannig að fólk kannski ekki átta sig á þessu, maður er að taka þetta hérna í, maður er að Bubbi Mortens.
0: Já, áhúst með Bubba í símanum.
1: Já.
0: Það, ég er ekki einhvern veginn með hann.
1: Já,
0: það
1: ég er með Babi. Ætli það sé ekki Bubbi, það er ekkit mikið stærri en hann á Íslandi, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, þetta er ansi mikið, sko. Ég veit ekki, þú veist, ég er ekki með. Hvað væri þetta? Maður væri bara með Laufey, skilur í símanum. Ég er ekki með hann í símanum. Er þetta ekki alltaf Bubbi?
0: Jú. Þú veist, ég er náttúrulega með Rúri Gísla í símanum.
1: Já.
0: Nei, ég er með þetta.
1: Já.
0: Þú veist, ég er með Sveppa Krull, ég er með Blöð og alla.
1: Já, já.
0: Og hérna Ron Moss.
1: Þú ert með Ron Moss í símanum, það gleymist.
0: Ritz Forrester.
1: Einmitt. Þú ert með Ritz Forrester í símanum. Já, þegar þú segir þetta er skemmtilegt, það er ansi mikið að kanónum hérna, sko. En ég á ekki því náttúrulega, ég á engan svona erlendan eitthvað sem ég geti, þú veist. Veistu hver ég er með í símanum sem að mér finnst eitt stærsta númer sem ég er með í símanum?
0: Mamma Rikka.
1: Það er mamma Rikka, ég er með Svandísi senior í símanum.
0: Já, ég þyrst að fá númerið hjá Jónu Blóter líka.
1: Já, þú ert ekki með það?
0: Nei.
1: Nei. Ég myndi ekkit vilja að gefa þér það númer. Það er alltaf svo furðulegur kringum mömmu.
0: Þess, mamma er bara svo skemmtileg.
1: Já.
0: Mamma er svo, hún er svo létt og góð á því og hún er skemmtilegasta manneska sem ég þekki, sko.
1: Ég er með Rúrik líka. Þetta er Bubbi eða Rúrik.
0: Er þetta ekki Rúrik? Ég meina Rúrik er með eitthvað, hvað er ekki, með eitthvað miljónir á Insta? Hann hlýtur á að stækka enn meir á Insta eftir hérna Eat, Pray, Bark.
1: Já,
0: hvað er hann með núna?
1: Getur ekki tjekkað að því?
0: Ég skal bara fara á, ég skal bara skoða hann.
1: Ég held að hann sé, hafi verið með eitthvað í kringum 700.000 fylgendur, sko.
0: Rúrik. Rúrik. Rúrik Gíslason, hann er með. Hann er samt bara með 769.000.
1: Bara, hvað er þetta eitthvað rugglaður?
0: Já, hann var komin í 1,2, sko.
1: Já, það var bara beint eftir leikinu á móti Argentínu sem hann rauk. Eða það ekki það?
0: Jú, en pældi í, þegar hann byrjaði að segja með kærustu.
1: Herru, það er rosa.
0: Hann neyðilaði þetta bara. Neyðilaði instakonsepti sitt í rauninni.
1: Bara þegar hann byrjaði með kærustu, póstaði fyrstu myndina af konunni sinni.
0: Já. Pældi í hvað fólk er ruglað.
1: Misti bara eitthvað 200.000 fylgjendur.
0: Já, bara að hætta fylgjónum.
1: Já.
0: En hversu ruglaður ertu?
1: En þá er það sko 200.000 manns sem raunverulega heldur það ættu sjens.
0: Já.
1: Það er pælingin.
0: Já.
1: Þú veistu, raunverulega heldur bara, ok, hann er byrjað með ykkur, þá á ég ekki sjens lengur. Þannig ég ætla bara að unfollow hann.
0: Já.
1: Pældi að vera svona ruglað.
0: Bara fólk fór í fílu.
1: Já.
0: Aðalega, vandalega kvenþjóðin.
1: En þetta var einhver, var þetta ekki að þessum tíma einhver skvísa frá þessum löndum?
0: Jú, hún er, var
1: það var einhver fræg
0: frá, pía. Já, var frá Suður-Ameríku.
1: Já.
0: Hvort þannig að vera frá Brasilíu?
1: Já.
0: Veit það ekki alveg?
1: fólk bara hendi í kei og það.
0: En frægasta manneskjan í mínu, minni síma sko, er náttúrulega Ron Moss sem leik Ritz Forrester í Bold and the Beautiful. Hann gaf mig bara númeri sitt, pældi hvað þetta er heima.
1: Hringdi hann?
0: Nei, ég ertu bilaður.
1: Það meinar þetta bara einhver Ron Moss, hringdi hann?
0: Ég er ekki að fara að gera það.
1: Jú, hringdi hann, af hverju ekki? Hvað er að vestas ekki þau gæst? Þetta er bara einhver Ron Moss, sko, þetta er ekki eins og sér þetta ringi Tom Cruise.
0: Já, sorry. Ég er...
1: Með fullri virðingu, getur alveg ringt í hann.
0: Ég skal, ég ætla frekar að senda SMS á hann, úrstu með taka viðtal við hann á morgun.
1: Þú sem ekki bold fan, að þú heldur bara raunverulega að Ron Moss myndi ekki bara svo hann svaraði bara, sko.
0: Nei.
1: Jú, þetta er alveg þar.
0: Nei, nei, þetta gæti líka verið númur í agentinum hans, hann gaf mig bara þetta númur. Ég ætla samt að senda á þetta númer.
1: Já.
0: Ég ætla að spurja hvort hann væri klár í viðtala morgun.
1: Ok.
0: En það ekki?
1: Jú, jú.
0: Það geta alveg skemmtilegt.
1: Ron Moss í uppgjörinu.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Kansler og World Class. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is. Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjöru kráin. Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is. Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: Þetta er brennslan á ljómandi fínum fimmtudegi, Lilli Freda og núna eru við bara að fara að kveðja og ég ætla bara að spyrja hvernig allra eigða þessum fallega fimmtudegi.
1: Sko, þetta er eiginlega bara svona vinnu fimmtudagur, ég miðist nú alveg líkrið að ég taki bara svolítið handboltar í kvöld. Yeah.
0: Já.
1: Horfa þess á hann og...
0: Það verður rosalegu leikur, sko.
1: Svo er ég bara búin að vera með svona smá kveðpest í mér og eitthvað og...
0: Já.
1: Þannig ég tekur eiginlega bara góðan göngutúr í dag.
0: Mm-hmm.
1: Alltaf 50 arbiðna mínar. Mm-hmm. Þú veist, ég er ekkert búin að ákveða neitt eitthvað við þig, sko. Bara að reyna að skemmta mér eitthvað. En þú sjálfur?
0: Þetta verður bara mjög rólegur fimmtudagur.
1: Ég er ekki frídagur þeir daga? Ætlum við bása?
0: Nei, það er ekki frídagur hjá mér.
1: Nei,
0: maður er að lýsa Aston Villa, Nottingham Forest í Evrópudeildinni.
1: Já, það er í Evrópudeildinni.
0: Já, Forest yfir 1-0 og leikurinn á Villa Park.
1: Mm-hmm.
0: Það er bara undan úrslit. Ég segi heila bara þetta er úrslitaleikurinn því að hérna í hinleiknum er Freiburg Braga.
1: Já.
0: Í rauninni sko. Ég ætla að segja bæði Aston Villa og Nottingham Forest munu vinna hinliðin sko.
1: Er mikið að Forest stuðningsfólki á Íslandi? Þekkjur einhvern sem heldur með Nottingham Forest?
0: Já, ég þekki einn.
1: Aha. Þeir eru alveg
0: senukongurinn Guðmundur Breiðfjörð, hann er Forest maður.
1: Já. En þeir eru nú alveg einhverjur hérna villamenn.
0: Já, fullt Aston Villa
1: stuðningsmenn. Hvað kemur það? Af hverju eru Aston Villa stuðningsmenn?
0: Af því að Aston Villa er sögufrægu klúbbur, þetta er aðeins hérna eldri stuðningsmenn sem Villa á Íslandi, en þú kannski veist það ekki, en Aston Villa hefur náttúrulega unnið Champions League.
1: Já, einmitt, ég vissi það sko.
0: Sko, við förum hérna í hérna, þeir unnu
1: ekki með... Villi stíð dagskráður, hann ekki
0: jú.
1: Villa maður.
0: Jú. Sko, þeir unnu meistaradeildina.
1: Mm-hmm.
0: 1982.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Já, þeir eru alveg...
0: Hétt á Evrópi kefni meistaralega.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig. Það er, hérna, og svo náttúrulega bara er það þannig að Unai Emre, þjálfari Villa, hann er náttúrulega með unreal rekord í Evrópudeildinni.
1: Já.
0: Hérna, maður sjá, hann er búin að vinna Evrópudeildina, 1, 2, 3, hann er búin að vinna hana 4 sinnum.
1: Já.
0: Hann er búin að vinna Europa League 4 sinnum sem þjálfari.
1: Það er endurlega svakalegt.
0: Það er rosaleg tölfræði.
1: Já, það er svakalegt.
0: Já.
1: Hvar er, sko, Nottingham Forest er náttúrulega bara í 16. sæti í
0: Já.
1: Í Prem, en eru búin að vera að vinna svolítið fyrir síkastíðin. Búin að vinna Já. Búin að vinna helling.
0: Alveg heilan helling, sko.
1: Þeir eru bara búin að vinna síðustu leiki hjá sér.
0: Já. Forest eru mjög góðu skrið. Ég segi bara að þetta er bara 50-50, sko.
1: Já, skemmtilegt.
0: Mjög gaman. Já, annars bara eins og segi, Lísa og spurning bara...
1: Við þurfum ekki til bás í kvöld.
0: Já, bara ekki nema eftir leik, 9:00. Hvað eru básar áfnir lengi?
1: Já. Það geta alveg gæst.
0: Já, ég segi bara taka bara hálftíma, sko.
1: Já.
0: Bara taka nokkra bolta.
1: 50 bolta.
0: 50 bolta og fara svo heim og maður sopnar rauglega bara mjög... bara...
1: Það fer eftir hvernig maður er að slá.
0: Já, nei, en þú ert alltaf smá dreinaður. Þú ert búin að slá svona bolta. Þú veist, þá sopnar að held ég alveg vel, sko.
1: Ok.
0: Sko, opnulega tímar hérna. Kíkjum á það.
1: Já, hvenær er leikurinn sjálfur? Er hann 19.15?
0: Nei, bara 7. Hann er búin bara rétt fyrir 9.
1: Já, jú.
0: Herðu, það er opið til 10. Þetta er bara eiginlega basically perfect, sko.
1: Já, bara kannski gerum við það.
0: Er það ekki?
1: Jú, það er ansi næs.
0: I love that. Herðu, við bara þökkum fyrir okkur. Jóhanna Helga er að taka við núna 10:00 á Jónu og Guðjón í trafíkinni hér til 6:00, milli 2 og 6.
1: Já.
0: Okkar þáttur fyrir í heilsinni á Vísi og svo inn á Spotify án laga og auglýsinga og hlökkum mikið til að vera með okkur á föstudag morgun. Það er þetta uppgjörið á sínum stað.
1: Yep.
0: Og meira til.
1: Já, hellingu framöndan hjá okkur á morgun. Við erum vissum að stilla inn við þökkum fyrir okkur gangið á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Kanslar og World Class.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
6: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
8: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
9: The fate of the human race will be decided
10: with Mortal Kombat.
11: It's showtime. Get over here!
12: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
14: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 7. maí og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, fimmtudagar, ég held ég segi þetta hvernig einasta fimmtudag en þetta eru mínir uppáhalds útvarpsdagar. Við erum að fara í nostalgíuna, við ætlum að vera í throwback tónlist í bland við nýja að sjálfsögðu. Og já, bara almenn fimmtudags stemning, það bara svo gaman á fimmtudagum, ekkert bara í útvarpi heldur bara almennt. Fimmtudagar eru geggjaðir og oft kannski svolítið vannmettnir dagar. En heyrðu, fyrsta nostalgían okkar, það nú ekkert langt í hana, við tökum hana bara hér á eftir. En framöndan hjá okkur í tónlistinni, það eitt gamalt gott með Rihönnu. Það eru bræðirnir í Vibe, en við ætlum aftur að byrja fyrst á þessari hér, þetta splunkunýtt frá Miley Cyrus. Þetta Younger You.

Eitt gamalt gott með Rihönnu, þetta SOS hér á FM 957. Herri, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, það eru Seth og Alessia Cara. Friðrik Dór, en við ætlum að byrja á einu splunkun í frá Bruno Mars, I Just Might.

gott með Sato Alessio Curry. Þetta Stay hér á FM 95.7. Herri, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða. Við ætlum að kíkja á ammælisbarni þennan 50 daginn. 50 dagurinn 7. maí og það engin annar en samfélagsmiðlastjarnan og boxarinn Tommy Fury sem á daginn í dag. En hann með áhrifavaldinum eða bara veit ekki sinni, hún náttúrulega áhrifavaldir Molly May, hún náttúrulega bara eins og stærsta úti í Bretlandi og þau að vona sínu öðru barni saman eftir smá svona drama sem var í kringum það einhver svona framjóald skandall í kringum Tommy Fury hann að shame on you Tommy Fury en þau hafa allan að finna út úr sínum málum sem mjög gott Herri, ef þú átt ammæli í dag þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld og nei í dag og svo fagnir vel í kvöld alltaf gaman eiga ammæli á 50 dag og svona litli föstu dagar þannig að þú átt basically ammælis helgi Þannig að já, bara til að hafa mikið með daginn að þú átt daginn í dag. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur The Script. Það eru Háski eða Darri og Egill Breki. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Queen Sabrina Carpenter.

0: Move hér á FM 95.7. Herðu klukkan að þetta í hálf 11 og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og ég held að sé komið tími á fyrstu nostalgíu dagsins ég mætti eða ekki vera mikið setna en áður en við förum í hana þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lokal og Gina Tríkott
2: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
3: Hvernig orða þetta? Ég ætla að þú ert ekki
4: Þegar bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi Hefur þú inn í vinnu þessi 1500 til 2000 manns er á limnum
3: Já,
4: Ég er ekki talað um að staðar og lið með bendi og eitthvað hannig
5: Alls ekki að hvernig orðar þetta eins og niður Þau eru
4: unnið það
5: bend og bensti og
4: Já, ég stundum með komið Ég ekki með það, stífa limi, ég ekki með það í dag
5: Stendur að jafna
4: Ég ekki talað 1500 stífa limi
3: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindir hannig annars sko
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Loop Zero 0,0
12: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
13: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart. Byrtan í tilverunni. 24/7
14: Þetta

Þetta eru David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og vá, ég sko fann einhverja TikTok síðu hérna sem heitir bara íslenskt og þetta bara íslensk nostalgía og vá, ég fekk alveg bara svona þegar ég sá þetta, þetta svona þegar maður læriði fuglafitt manst eftir fuglafitti, þetta var svona þú veist, þú varst með band og þú gerir eitthvað svona með höndunum svo átti annar að koma og taka og svona skúpa upp, vákar, erfitt að útskýra það. En þú veist, þetta var eitthvað sem að maður var að gera ég var í skólanum og frístund og eitthvað svona og þetta var, þú veist, fyrstu þrjú voru alveg óksla þægileg og svo fór þetta verða bara hellað erfitt, ég allan og manni ég gat ekki meira en fyrstu þrjú eða fjögur eða eitthvað, en oh my god hvað ég fekk miklu nostalgíu að sjá þessa mynd ég bara, wow já, heyrði, allan að good times við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur það Aron Khan, eitt gamalt gott með Lily Allen en við ætlum að byrja á einum af mínum uppáhalds þetta herrarnýtismjör með Ellie Egil

Kano og Alaska með ljósin kvikna hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og keep the good Thursday vibes going. Framundan hjá okkur, það eru Rúti Mental með Feel the Love, en við ætlum að byrja samt fyrst á þessu hér. Þetta eru Becky Hill og Lewis Thompson með Sight.

árinu 2012 og skaust beinustu leið í fyrsta sæti á UK Singles Chart og var sömuleiðis eitt mest spilaða lag sumarsins árið 2012 í Bretlandi og var líka tilnefnd til Best British Single á Brit Awards þannig að þessu lagi gekk heldur betur vel Herði, við ætlum að færa okkur yfir í Íslandst framöndan hjá okkur Háski og Patrik en við ætlum að byrja fyrst á Klöru Einars

0: Áski og Patrik með Sorry Baby hér á FM 957. Herðu, fyrsti klukkutímin okkar saman í dag að verða búin. Það Jóhanna Helga sem ætla svo að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held að sé bara komið tími á aðra nostalgíu dagsins. En áður en við förum í hana þá ætlum við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum byrtir til
3: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný Og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
4: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
6: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. stopnus.is
7: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

Justin Bieber með Speed Demon hér á 5957. Herði önnur nostalgía dagsins, það var að fara í fjölskyldu hústýragarðinn og fara í allan bílana. Og það var alveg sko ókslega stutti tími sem að gat farið í það, þú veist, hæðar, það er bæði sko hæðar náttúrulega takmörkun og svo líka hæðar hámark eða var allavega. Og þú veist, maður var bara svona, maður var að þykist ekki að bensín og þetta var alltaf ókislega löngu röði í þetta. En svo búið að breyta sig eitthvað núna, ég var allavega með krökkunum mínum í hústýragarðinum daginn og þá leit þetta alltaf öðruvísi út. Mér fannst svona eins og þetta hefði lúkka aðeins skemmtilega þegar við vorum yngri. En ég veit ekki, kannski þetta alveg bara styrla skemmtilegt í dag líka. En vá hvað þetta var gaman, ég man ennþá hvað ég var sár daginn sem ég var orðin og stór í bílana í hústýragarðinum. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur. Það eru Tame Impala og Jenny með eitt allra heitasta lagið í dag. Það er The Kid Laroi og Olivia Dean, en við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu með Jason Derulo. Þetta er

Þetta eru Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á 957. Herðu, Lotto Potterinn, hann stefnir í hvorki meirinni minna en 95 skattfrjálsar miljónir. Það rosalegt, fimmfaldur potter og ég ætla að opna síman hér eftir smástund þannig að vertu vissum að fylgjast vel með mér og ringdu inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér. Og hver veit nema að þú verðir 95 miljónum krónum ríkari á leið

0: Þetta eru Coldplay og Beyoncé hér á F957. Herðu, síminn er opinn, hann er gal opinn 511-0957 og það eru hvorki meira en ég minna en 9-10-5 skatt frjálsar miljónir á línunni. Þetta er náttúrulega rosalegt. Pældi að vera bara, þú ert að fylgjast með lottóun á laugardaginn, svo kemst það því bara að þú tókst stóra vinningin. Það er rosalegt. Herðu, það eru bara allar línur á fullu hérna hjá mér. Þannig að ég ætla að taka hérna FM góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Heyrðu, ég heiti Guðríður.
0: Guðríður, hvers dóttir ertu?
1: Guðmundsdóttir.
0: Guðríður, Guðmundsdóttir. Heyrðu, hvað segirðu mér? Hvað myndirðu gera að þú myndir vinna 95 skattfrjálsar miljónir?
1: Er það ekki bara þetta basic, kaupa íbúð og fara til útlanda eða eitthvað?
0: Jú,
1: eða
0: ekki. Hvert myndirðu vilja fara? Hvað verður svona fyrsta útlanda ferðin?
1: Heyrðu, örugglega bara eitthvað Bali
0: eða eitthvað. Eitthvað svona pínu,
1: eitthvað spennandi.
0: Já, eitthvað svona pínu exotic og exciting.
1: Já, sólin allan, sko.
0: Já, geggjað, mér líst ótrúlega vel á það. Heyrðu, hérna, miðin hérna bara á þínu nafni, býður eftir hérna á Suðurlandsbrautinni.
1: Æði.
0: Og svo bara ein spurning að lokum, hvað ætlar að gefa mér að þú vinnir 95 miljonir?
1: Heyrðu, ég býður allan í mat, kannski fara að koma með til Bali.
0: Ok, ok, vá, ég ógísla til ég, ég mjög til í matinn og ennþá meira til ég að koma með til Bali. Herði, þú bara sækir með hann þegar þér hendar, hann bara hérna á þínu nafni.
1: Gekkja, takk hérlega fyrir.
0: Held með þér, eða góðan dag.
1: Takk.
0: Takk, bæ. Heldur betur, þá fyrsti lottómiðin minn í dag, hann farinn, en ég á fleiri til að gefa þannig að vertu vissum að fylgjast vel með mér í dag. Þú maður halda áfram í tónlistin, þetta eru Kristmund Raxel og Bubbi.

0: Það eru Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim hér á 5957. Herri klukkan að detta í hálf tólf hjá okkur og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag. Herðu, Sam Smith trúlofaður. Við ætlum að fara betri við það hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Það svona bara væri alveg gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona.
4: Já.
3: Akkur það glotta?
4: Nei, ég ekki glotta.
3: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
4: Nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
3: Já, við erum fallir á tíma.
4: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
3: Já, þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi,
1: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nikotínlaust
5: Einfalt og þægilegt með appinu Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína
6: Nú eru danskir

0: Ísdís, talaði við mig. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
1: Svona þættir, við sem er óbærilega leiðli.
0: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
2: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.

Þeir eru Disco Lines og Tinashe með No Broke Boys hér á FM 957. Herri, Sam Smith og fatahönnuðurinn Christian Kovan hafa trúlofa sig samkvæmt heimildum fjölmiðla úti í Bandaríkjunum. En þeir hafa verið saman í rúm 3 ár og mættu saman á Met Gala hátíðina á mánudaginn. Og þar vakti stór demantsringur athygli sem að Christian Kovan bar. En hringurinn sagði vera frá Cartier. Og heimildamaður Page Six segist hafa heyrt þá ræða trúlofuna á Mark Hotel áður en að þeir gengu rauða dregilinn. Og heimildamaður segir að eftir því sem hann best vissi að þá fór trúlofun fram í einrúmi. En bætti líka við að þeir væru í skýjunum og afar ástfangnir. En Sam Smith klæddist einmitt hönnun eftir Christian Kovan og það tók 2000 klukkustundir að handsauma. Ég veit ekki alveg hvað þetta er, þetta er svona kind of a gown, þetta er óxla ekstra, bara svona eins og Sam Smith er. Þannig að já, mjög kjút að hafa verið í hönnun eftir sinn mann. Herðu við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Birnir. Það Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrir.

Lausnir með LXS hér á 5957. Við ætlum að halda áfram í góðri 5. dags stemningu og topp tónlistinni framöndan hjá okkur Kelly Clarkson. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Sabrina Carpenter með Manchild.

Þetta Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2004 og fór meðal annars í annars sæti á Billboard Hot 100 listanum og komst í toppsæti á fleiri listum víða heim. Fekk Grammy velun fyrir Best Female Pop Vocal Performance og telst bara eitt af svona bestu poplögum 2000s á mörgum listum. Þannig að já, bara vægast sagt, ekkert eðla stórt lag þetta. Queen Kelly Clarkson, það bara eina sem að ég hef að segja. Heyrðu, framöndan hjá okkur, það Friðrik Dór með Ekki stinga mig af. En við byrjum fyrst á það sem hér, þetta Somber með

0: Þetta er Friðrik Dór, ekki stinga mig af hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman. Það er Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi um Vörð, ert þú ekki örugglega búin að græja þér sjúkdómatrygginguna þína og ert ekki örugglega búin að græja hana hjá Vörði? Málið nefnilega, við vitum aldrei hvort eða þá hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki og því bara gríðarlega mikilvægt að vera við öllu búin og vera vel tryggður. Ef þú ert ekki búin að græja þér trygginguna, skelltu þér þá inn á vörður.is strax í dag. Fáðu tilboð og já, ég get svona, ég ætla ekki, jú, ég get lofa þér því, hún ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Dýnudagar í Vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Njúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is.
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Loop, Zero, 0,0.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
10: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
11: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta rétt?
14: Já.
13: Það þetta bara virkað.
12: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
13: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
12: Aðeins á Sýn Plus.
15: Það er ímislegt í gangi en það
16: Heið þú.

toppað. Og veist þú hvað verður aldrei toppað? Það verður þjóðhátíð í Vestmannaeyjum árið 2026. Miðasala í fullum gangi inn á dalurum.is þannig að já, ekki láta þig vanta. Skelltu þér inn á dalurum.is og græja þér miða og ekki missa þessari stemningu. Þetta verður sturlað. Og talandi stemningu, við ætlum að halda áfram í henni framöndan hjá okkur Billie Eilish, Akon og Snoop Dogg en við ætlum að byrja á þessu hér splunkunýtt með herra hneti

Þetta Billie Eilish, Birds of a Feather hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í fimmtudags stemningunni framöndan hjá okkur Þormóður ásamt nokkrum góðum. Það eru Major Lazer og DJ Snake en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Ray með Where's My Husband.

0: Þetta er stoppa tíman hér á FM 957. Það eru klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan fimmtudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag. Og ég held að sé komin tími á þriðju nostalgíu dagsins, en áður en við förum í hana, ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Gina Tríkott.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku. Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Nú eru danskir

0: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsinámskei hjá Umami Súsi á núna.is.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Hey, this is Taylor Swift. It's Sabrina Carpenter.
11: And this is Post Malone.
12: Við spilum topp.
13: Yeah.
12: Tónlist.
13: Get all the hits.
9: FM 957.

Taylor Swift með The Fate of Ophelia hér á FM 957. Herðu, þriðja nostalgía dagsins. Manst eftir Svamps Sveinssonar brauðstöngunum? Þar voru ekkert eðlilega góðar. Vá, ég man svo mikið eftir þess að er þetta mynda þessi. Þú getur googla bara Svampur Sveinsson pizza og oh my god, bring it back, þetta var ekkert eðlilega gott. Þetta var svona pizza en það var samt í svona brauðstöngaformi. Vá, ég fæði bara vatn í munnin, ég man bara hvað mér fannst þetta geðvegt þegar ég var krakki. Herra, þetta var þriðja nostalgía dagsins. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur í henni, það Kylie Minogue, Kehlani. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Harry Styles.

Þetta er Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2001 og fór í fyrsta sæti í meira en 40 löndum, það rosalegt. Og var sömuleiðis eitt mest spila lag ársins 2001 í Evrópu. Var mjög svona mikið svona klúppa útvarpslag á þessum tíma og hjálpaði Kylie svona svolítið að koma sér aftur á kortið eftir að hún átti svona nokkur róleg ár í tónlistinni. En það líka bara ógísla svona, hvað segir maður, svona æ, þegar maður færi þetta á heilan, þú veist, línan eða þú veist, lagið einhvern veginn svo mikið þannig. Herði, þetta var smá svona fun fact lagið Can't Get You Out of My Head. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það Chrismund Raxel, Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Flóni

0: Kristmundur Axel með eftir miðnætti hér á 957. Herðu klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmtu daginn sem að þýði breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið. Sko, ekki nóg með það hvað heimasíðara bara ótrúlega vel uppsett að þá líka flokkurinn sem heitir fræðsla og hugmyndir. Og það eitt hérna bara að mála flísar. Það með flísar til dæmis í eldhúsinu hjá þér og vilt svona aðeins breyta til. Eða inn á baði, bara skiptir ekki máli, bara þar sem eru flísar, þú getur málaðir til þess að breyta til. Þannig að þarf ekki alltaf að rífa allt út og byrja upp á nýtt, þú getur bara breytt litnum. Minnst það algjörst hags og þú færð allar upplýsingar sem þú þarft. Og svo færðu þetta allt í verkið hjá Slippfélaginu. Þannig að skelltu þér inn á slippfélagi.is eða í næstu verslun.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
3: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
5: The fate of the human race will be decided
6: by Mortal Kombat.
7: It's showtime.
8: Get over here!
9: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
10: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
11: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
12: Í gróðurhúsunum finnur þú allt frá blómapottum og mold að blómstrandi sumarblómum sem færa þig rétta andan. IKEA.
13: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Álfasala SAA, 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.

Jú, hér á 5957 Herðu, ætlum að henda okkur í fjórðu og seinastu nostalgíu dagsins hér eftir smá stundan fyrst aðeins meiri topp tónlist Framöndan hjá okkur, það Birnir Avicii og Tim Burke en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Sara Larsson

Þetta er Birnir með far og þú ert að sjálfsögðu að hlusta á FM 957. Herðu, fjórða og seinasta nostalgían okkar í dag. Manst eftir blómadiskunum úr IKEA. Það voru svona plastbarnadiskar og þeir voru með svona, þeir voru bara eins og blóm. Þeir voru ekkert eðlilega flottir. Ég hef ekki að borða þeim bara alltaf, þeir voru geggjaðir. Ég elska, ég ákvað að TikToka bara íslensk nostalgía og það að koma myndir af öllu og ég að missa viti. Stjarni líka svona tattoo vél og settur þú veist pening í og gast fengið tattoo, þetta var svona sjálfsæli basically. Geðvegt, laupbúkarnir hérna, vau. Leikurinn hérna með regnbóa tjaldið í íþróttum þegar allir áttu svona að fara undir, oh my god, ég get ekki skoða þetta, ég að deyja. Ég mæli með að TikToka íslensk nostalgía eða þú ert alveg í þvíleiku nostalgíu skapi eins og ég í dag. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, það eru Party Next Door og Drake. Það er Jón Jónsson, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Sabrina Carpenter.

0: Þetta er Party Next Door og Drake með Die Trying hér á 5957. Herðu, klukkan orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan 5. daginn og það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verðið áfram með þér hérna næsta hálftíman. Ekki mikið eftir hjá okkur í dag, þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lokal og Gina Tricot. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja hennar til að opna búð.
3: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Party bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erdi í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Party bingo Keiluhöll þú.
6: Hey kettir, það alvöru hey, Waka mama, she's my baby potter helgina. Hann stefnir í 95, wababalula miljonir. Er ekki lukkutölunar þínar að rokka? Lotto, leikurinn okkar. Oh yeah.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
9: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
10: Sittiti, skráðu þig á súsinámski hjá Umami Sushi á núna.is. Talaði við.
11: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
12: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Splunkun nýtt frá Miley Cyrus, þetta Younger You hér á 5957. Herri, við ætlum að kíkja á alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri tónlist. Framöndan hjá okkur tvö góð throwback lög, við erum að tala Rihönnu og Cheryl Cole. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Tate McRae. Þannig að já, bara alvöru gjellu kort framöndan hjá

eitt gamalt gott með Rihönnu, þetta Diamonds. Herði, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Fimmti dagurinn 7. maí og í dag rosalegu dagur, það National Cosmopolitan. Cosmo, drykkurinn Cosmo, það National dagur hjá drykknum Cosmo í dag. Herði, það líka National Tourism, ég get bara ekki tala ensku í dag. Það alþjóðlegi túristadagurinn, þannig að ef þú túristi eitthvað staðar, þá getur þú haldið vel upp á það. Og svo hérna Make a Book Day. Og nú ætla ég bara hætta að reyna að tala í enskunni. Þetta alveg komið gott hjá mér. Herri, við ætlum að halda bara þess áfram í topp tónlistinu. Svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þannan

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmti daginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og vera bara típiskur geggjaður fimmti dags þáttur hjá okkur. Sun is shining og það bara allt upp á tíu hérna hjá okkur. Ég með hella nostalgíu búin að vera að skoða hérna bara fullt af endalaust á TikTok, svona íslenska nostalgíu. Þannig að já, ég alveg að missa viti yfir því. Herðu, föstu dagur á morgun, þá nú alltaf stemning hjá okkur. Við ætlum að fara í nokkur góð fríki Friday. Og svo ætlum að fara bara aðeins yfir svona vikuna, bara hvað búið að vera að gerast í vikunni. Þannig að vertu vissum að vera með mér á morgun á milli 10 og 2. En ég minni á traffíkina sem að tekur við hérna af mér bara strax eftir örsnögg skilaboð. Og eins og ég segi, ég verð með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið og við ætlum að vera í geggjuðum föstudagsgír. Þannig að takk fyrir samfélgin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12-14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
4: 9, 10 og 5, 3 tölur, en samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
6: Ef skarti á skipta máli, sign.is
7: Geitin í leiknum, Loop Zero
8: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
0: Klukkan orðin 2 og það traffíkin sem að heilsa þennan fimmtudag Jóna Margrét og Guðjón Smári ekkert eðlilega góðum gír og glens Ertu að grínast með veðrið?
10: Já, við erum ekki að fara að ræða veðrið.
0: Nei, nei.
10: Það því að sko, ég segi það áður og ég segi það enn, það bara gott viður.
0: Já.
10: Svo bara vindur, svo bara kemur vont viður.
0: Já, já.
10: Og þetta bara skiptir ekki máli.
0: Nei, nei.
10: Við þurfum ekki að pæla í þessu. Nema það koma sko viðvarnir. Og mér finnst það eiginlega eitt skemmtilegasta tímabil traffíkarinnar, það þegar viðvörun
0: Æ, eitthvað maður
10: Já, þegar að vera vara við
0: Já.
10: Og svona appelsínugular og rauðar viðvaranir
0: Já.
10: Viðvari
0: Já, allt er læg
10: og þegar það byrjar, þá finnst mér gaman, þá má tala veðrið
0: Og veistu hvað, það var rauð viðvörun í gær
10: Nú, ertu að meina á vísi
0: Hún átti sér stað á Instagram síðu FM957
10: Já, Jóna Margrét, ég langaði svona að mitt að byrja að þakka þér einhvern veginn fyrir
0: Að sjálfsögðu,
10: að
0: því
10: bera...
0: þú ert sko vinur minn,
10: Já, þú ert
0: lang grein... besti vinur minn
10: Þú ert greinlega ekki vinur minn, því þú barst mína 0,7 cm fyrir 50.000 manns búið að horfa á þetta bara á Instagram
0: Ég veit
10: Á pínu litla tillan minn, sem að kemur þannig era sport streitleg bleiku buxunum
0: Ég veit það, en glæsilegur
10: Já, finnst þið það?
0: Enda það ertu í streitleg era buxunum bleiku
10: Já, já, en það má taka það fram svona bara hérna, ég sá þetta vídeo ekki fyrir það kom á netið
0: Nei, nei, mér líka grunna ekkit gvend að þetta sko,
10: Kjartaði.
0: Ég pældi ekkit í þessu
10: Þú pældir alveg í þessu
0: Auðvitað pældi ekkit
10: Auðvitað í þessu pæ... Sko, Jóna Margrét, þetta fer ekkit á milli mála Ertu að segja mér að segja eitthvað að þér? Ertu að segja mér að hafi klift þetta vídeo og þú hafir ekki hort á það að ég var í bleikum buxum og þar var augljóslega bara lemur í mynd
0: Nei, ég
10: Ekkert að pæli, þú ert svo mikill lygari
0: Nei, ég ekkert að pæli
10: þú getur ekki svona hort í augunum þegar þú lýgur að mér
0: Jú, ég ekkert að pæli
10: Nei, sko, Jóna Margrét, ég getur yfirst við í allan dagum En augljóslega var þarna lemur og leið
0: Já, ég lemur og ekki lemur
10: Lemur ekki, hvað meinarðu með því?
11: bara, ég hvet allir til að fara á FM 957 horfa á þetta vídeo, þetta er hver og hvaða fitt nýjasta vídeoið og hérna endilega kommenta undir hvort þetta sé augljóst eða ekki.
10: Sko, ég verð bara viðurkenna, ég var næstum búin að eyða þessu vídeoum í gær. Ég var komin upp í rúm seint á kvöldi til og lá upp í rúmið að fara að sofa og þetta svona poppa upp í hausinn á mér og ég kíkti á vídeoið, fekk svona oj, bara að þetta sé á netinu og að séu 50.000 manns að horfa mig með pínu litla tillan minn í þessum bleiku erasportbuxum og 100 manns að senda þetta á milli. Já. Hvað gengur þér á, Jónu Margrét?
11: Mig grunaði ekki Gvend.
10: Þetta er svo mikið djöfisins kjaftaði.
11: Mig grunaði ekki Gvend.
10: Og hver er Gvendur?
11: Gvendur er... Já, hann er
10: alltaf öruglega,
11: hann er alltaf öruglega með stærri en 2CM, sko.
10: Já, já, ég veit allt það. En Jónu Margrét?
11: Já.
10: Til hamingju tísku drottning FM.
11: Heyrðu, takk fyrir það, Guðjón Smára. Einhvern veginn grunar með þetta kæmi nú bara strax.
10: Hvað var að eiga sér stað hérna í gær?
11: Heyrðu, ég fór í æðislegt viðtal hjá Dóri Júlíu sem er mín kona.
10: Já.
11: Og hérna
10: þegar við þú getur ekki verið skrýtnari og dramatískari, þá kemur eitthvað svona djöfusins kjaftaði.
11: Hvað?
10: Nei, í alvörunni, ég var að lesa þessa frétt í gær og ég sofnaði með bros á vör, mér fannst það svo fyndið. Ég hef ekki skemmt mér jafn vel á ævi minni og lesa greinina, mikil hvatningi fólk klæra fötunum að því hér eru setningar bara, eins og til dæmis, ég elska hvað tískan er fjölbreytt og leifir mann að tjá sig á sinn eigin hátt. Vera skapandi, prófa nýja hluti og breyta stílnum eftir því hvernig manni líður hverju sinni. Svo kallar þið sjörsinnum svona bad bitch.
11: Það er það eina sem ég hugsa þér í klæði mig. I'm a bad bitch.
10: Hugsaðu með þau bara, damn, I'm a bad little bitch.
11: Jeps.
10: Þú sko, svo eru myndir hérna.
11: Þú veist, þér verður að líða svo bad bitch.
10: Já, enda klætti ég mig eftir tilefni og ég klætti mig í tískuföt í dag.
11: Já.
10: Finnst þér ekki flottur?
11: Út mjög glæsilegur.
10: Hérna stendur sko, hérna mynd af þér þar sem þú ert reyndar eins og þú sett kraminn saman og stendur Jóna eltir tilfinningu í klæðaburði og sækist eftir því að líða eins og bad bitch. Er gúrkutíð?
11: Hvað þýða?
10: Er svona lítið að frétta í samfélaginu að það bara að skrifa hvað sem er?
11: Heyrðu.
10: Næst kemur grein bara tölvuleikirnir sem Guðjón er að spila þessa dagana. Það væri reynda grein.
11: Af hverju ertu að gera lítið úr mér?
10: Ég er ekkert að gera lítið úr, þetta er bara svona ég...
11: Ertu afbrýðisamur?
10: Smá. Það er engin að spurja mig, það er engin að gera greinar um hettupeysurnar sem ég er hérna frammi og joggingallanum sem ég er alltaf í vinnunni.
11: Nei, ég veit.
10: Og kannski engin að fara að gera það.
11: Nei, nei, svo sem ekki mikið að ræða þar, sko.
10: Jú, jú, en það er Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem eru mætt hér í traffíkinu á FM 957. Við ætlum að setja þetta saman til klukkan 6 í dag og allt saman í fallegu samstarfi við Bodyfuel,
11: American Bar,
10: Sólbaðstofuna Smart
11: og Erasport,
10: sem fékk nú sína auglýsingu í gær hér á Instagram síðu FM 957.
11: Og hvet ég alla til að fara á Instagram síðu FM 957 og horfa á nýja vídeo.
10: Ég elska líka að þau eru ekki búin að deila þessu vídeo. Ég held að vilja enginn vera bendlaður til að við svona.
11: Nei. Og ég hveti líka til að fara á Instagram síðu FM 957 og svara þar spurningu sem við setja í stóri.
10: Já, við gerðum það eftir. Við gerðum það.
11: Já, ég mjög spennt fyrir því.
10: Þannig ef ekki bara byrja þetta almennilega, hendi smá topp tónlist, mæti tilbaka eftir örskamma stund og byrja þátt.
11: Til ég.

0: Þetta var á sínum tíma bara mest hlustaða lagið í lífi Guðjóns Már. Þetta var mjög dramatist moment.
1: Er það?
0: Já, þetta er náttúrulega lagið This Town með Niall Horan. Veitu hvað svona nafn er það?
1: Góð spurning.
0: Niall Horan.
1: Niall Horan.
0: Þetta er náttúrulega lag sem er, nei, þetta er nafn sem eitthvað er ekki alveg sens á íslensku. Þetta var svona tími sem að ég

0: hérna, ég fæ svona alltaf á sumrin þá bara svoleiðis hellist yfir mig og ég bara hérna fyrir fjallgöngur, smyr mér nesti
1: smyr
0: sér teppi í bakpoka og sest á okkur svona mosa einhvern veginn samt svona smá ógjótu því ég líka hrættu fugla og ég maður frjókorn ánum með okkur svona en ég svona
1: Ertu með frjókorn ánum með? Af hverju segir mér aldrei neitt svona?
0: Ég er sko, ég hef alveg bara farið þrisunum á spítala
1: Af hverju hefur aldrei sagt mér svona hluti?
0: Ég veit það ekki
1: Þú veist það er svo mikið að hluti eins og mamma mín Þú segir mér aldrei hluti fyrir það á við eins og til dæmis þegar endó samfélagi kom daginn þá bara þú, já, ég er með endó Af hverju aldrei sagt mér þetta?
0: Þú veist hvað á ég segja er þetta?
1: Auðvitað segir við vinirinn þetta Ég er með túrett, ég er með rauða punta á hendinni Ég er með sjálfsónæmi, ég lifur þetta veist allt saman
0: En þú veist, já, en hérna já, ég veistu það, þetta sko sumar Sorry, það
1: þetta
0: bara
1: sumar
0: er tíminn hérna, og ég ætla að taka því með mér í fjallgöngu í sumar
1: ég elska fjallgöngu
0: við ætlum að taka 700 hlaupið
1: já, ég veit ekki hvað það þýðir en ég er til
0: hlaupa 7 fjall á einum degi
1: já, nei
0: jú
1: veistu, hvernig dettur þetta í hug Þetta djöfus kjafti, heldur ég sé að fara sjö fjöll Þú ert svo manísk þú ert svo manísk manneskja aldrei... Svo fórum við í bíó 11 í morgun að skoða bíla, vorum að gera svo skemmtilegt vídeo, þú bara, heyrðu, ég held ég kaup mig kannski 11 miljón króna bíl
0: Já,
1: þú ert svo manísk
0: Ég veit
1: það, þú veist, það er allt svo mikið Það ég er bara, hérna, heyrðu, ég er að pæli að fara að gera þetta Já, ég er bara miljón
0: Já, ég er bara miljón Ég veit í hvað þetta er rosa mikið allt ekkert, sko
1: Þú ert sko öfgakendasta manneskja sem ég þekki Og ég er öfgakendur
0: Ég veit að þetta er óþolandi
1: Bara guð hleypi þér ekki í pólitík Því þú yrði svo öfgakend Þú væri annarkort alveg hægra megin Eða alveg vinstra megin Þú væri annarkort bara Greta Thunberg Eða bara hérna Ég vil ekki vera fló Ég vil ekki vera að segja eitthvað leiðilegt
0: En þú veist hvað er meira
1: Já, þú veist hvað er meira
0: Trump.
1: Þú ert annarkvort að fara að vera Greta Thunberg eða Trump
0: Já
1: Hvort er líklega að þú veðir
0: Greta Thunberg
1: Nei, þú ert mesti Trumparinn
0: Ég held bara ef ég fær í pólitík Ég er þið hérna
1: Ofbeldis bara
0: Nei, ég er þið hötuð
1: Já
0: Ég er þið hötuð
1: Já, þú myndir fara Þess vegna segir þú myndir fara svo öfgakynnt í skoðan eða hennar
0: Ég veit það En hérna, þetta er eitthvað sem bara, hérna, er bara kvilli Og ég held að sé bara mjög margir með þannig kvilla
1: Er ég bara eins allt árið?
0: Þú ert svolítið flatur einstaklingur, sko
1: Hvernig þú talar vinninn ekki nóg á að setja 0,7 cm á Instagram svo tala alltaf í útvarpinu eins og ég sé bara tölvuleikja Mountain Dew Svartoritos lepjandi lúði sem býr í kallara
0: Hvernig spilar tölvuna senast?
1: Síðast fyrir 3 dögum
0: Og af hverju gerðu ekki gær?
1: Af því að ég var bara upptekinn
0: Já Einmitt.
1: Allir þú getur sagt þetta við hverju sem er
0: Allir frítími þinn fyrir tölvun sem er alltaf góð
1: Nei, það gerir það ekki Ég er í göngutúr
0: Víst,
1: ég er í göngutúr Og er að skokka Hundin minn
0: Nei,
1: og...
0: þú átt ekki eins og hund
1: Já, kött
0: Hætt að ljúga
1: Þú ert lygarinn hér
0: Við kenndu það bara að þú ferð aldrei í gymmi Þú hreyfið ekki neitt Og þú ert bara að spila tölvuna Og hérna og vinna
1: Má ég eiga smá töffara inninni
0: En það er
1: Það er alltaf það eins og ég sé bara ógeðslegur og ljótur
0: og
1: skýta á bíl og þessi sveittur Þú veist, bílinn minn er hreinn, það er hreint heima hjá mér Ég er hreinum fötum og ég fór sturtu í morgun og tannburstaði mig
0: Tannburstaði þið í morgun?
1: Alveg, vá, sko, ég get ekki beðið
0: Nei, það er
1: stórt
0: skref í traffíkinni Tannburstaði Guðjóns Morris í morgun?
1: Vá, ég er svo spenntur að fara í heitasæti í dag Ég er svo spenntur að fara í laserhotnið Jóna er í dag, eigum við tala um eitthvað skemmtilegt?
0: Notaðu tannkrem?
1: Það fá hér
0: Tannbusta?
1: Aron Kahn og
0: Notaðu bara puttan
1: Alösku
0: Gerðurðu mér

0: móður mín er að halda 50 sammæli sitt í Vestmanni núna helgina. Þú ert að koma?
1: Ég er að koma. Það er sjaldan sem ég hef verið jafn spennt fyrir einhverju.
0: Já, ég er ógeðslega spenntur að fá okkur og það er allt gengið. Þetta er svo fyndið. Við erum orðin svona það góður vinahópu krakkarnir að þú veist til dæmis ef ég er að fara í 50 sammæli hjá móður minni þá fylgir bara allt gengið með. Allir vinir mínir að koma til Vestmanni að gista á Þá finnst mér gaman. Ég er að fara með ykkur á Lundan.
1: Já.
0: Við erum að fara að skoða dalinn. Hlusta á þjóðtíðalög. Ég er að fara í Herjólf bara eftir þátt sko.
1: Ég veit það.
0: Mikið sem ég er spenntur. En sko svo er það bara ef ég er að gera eitthvað í lífinu. Bara ég er að fara til Vestmanneyja sem ég er búin að gera kannski 8000 sinnum. Þá hringir mamma í mig.
1: Ég veit.
0: Guðjón, þú skalt lofa mér að fara varlega. Ég er 28. Af hverju eru mömmur svona stressaðar?
1: Ég veit það ekki.
0: Hvernig er mamma þín? Er hún í þessu svipaða?
1: Já, hún í þessu og ég náttúrulega 24 ára og kannski hérna hún hringir í mig og segir, já, hvernig hvað það var að gera í kvöld? Ég segi, já, ég er aðeins að fara að kíkja hérna í glas með vinum mínum.
0: Segir þú?
1: Já.
0: Það er nú bara annarkvært kvöld, sko.
1: Nei,
0: víst,
1: nei.
0: Þú ert rikt.
1: Passaðu orðin þau
0: það dýrmætasta sem þú átt. Þess.
1: Og
0: hérna. Og maður þarf bara að anda, sko.
1: Og hérna, hún segir, Jóna Margrét, viltu fara aðeins afsíðis? Heyrir einhver í mér? Ég segi, neða, við erum komin afsíðis, hvað? Viltu lofa mér því að fara varlega? Veistu það Jóna Margrét, viltu lofa mér því að fara varlega? Ungar stelpur eins og þú í miðbæ Reykjavíkur eins og nú. Þú veist þetta er bara
0: rímar.
1: Já, já. Það er bara flóknara en snú snú. Það er það sem hún segir.
0: Þetta er alveg út úr kú.
1: Já. Og hérna, en hún alveg hérna og ef ég er eitthvað að gera eitthvað, þú veist, ég kannski er að keyra og hún ringir í mig og ég svara á svona Bluetooth.
0: Já.
1: Þú veist, ég er ekki svona að halda á símanum. Jóna Margrét, hvar ert þú? Og ég segi, ég er að keyra. Ertu að tala í síman og keyra?
0: Já, mamma er að halda. Og líka sko þegar ég og mamma erum að keyra einhvern saman og ég er með tónlist í gangi, þá er hún bara, þú átt ekki að vera, þú veist, einbeittuðu bara akstrinum.
1: Já,
0: bara, alltaf. Hvað heldurðu, ok, sorry, það er útvarp í bíl. Ég meina, helmingur þeir sem eru að hlusta á okkur er að hlusta í bílnum.
1: En sko, ég hef spurt mömmu, af hverju eru mömmur svona stressar? Jóna, þetta er bara móður, ástin.
0: Þetta er bara móður.
1: Þú mynd skilja þetta þegar þú eignast eldri börn. Og þegar þú eignast börn og hérna og hérna, þú mynd fatta þetta þegar þú eignast þín ein börn. En ég er ekki að djóka, þú veist, stundum bara hringja hann í mig og ég er svona, já, hún segir, hvar ert þú? Æ, ég er með Andra bara á Birki. Já, hérna, þú lofar mér því að fara varlega. Ég segi, hvað heldur við sem að gera?
0: Við erum í bíó.
1: Heldur við sé að finna upp nýtt fíknefni? Og sé bara að koma í undir einhver
0: einhverjum. Nei, ég er ekki tjóka.
1: Og sé að fara að taka mér inn á tönn og kalla mig bara Gretti Jónu.
0: Þú nei, veist, í alvörunni,
1: hvað
0: sko,
1: heldur þú að sé að gerast?
0: Allt foreldrar og mömmur, sko, mömmur.
1: Mm-hmm.
0: Tökum pappan aðeins út fyrir svo. Mömmur halda að sama hvort að gera, þú ert á fíknefnum.
1: Ég er ekki tjóka. Mamma mín heldur, þegar ég voga mér að segja að ég sé að fara á ball eða já, ég sé að fara á sveitaball eða ég sé að fara kannski kíkja eins á Amerikan bar eða ég sé að fara eins með vinum mínum í einhvern gleðidag, þá heldur hún í alvörunni að ég sé að fara að raka mér hárið, taka mér tennurnar og hérna byrja að ganga með dulnefni Jóna Skalli eða Jóna Néskjell eða eitthvað svona bull, Jóna Exi
0: bara með þeim víði.
1: Já, bara með þeim víði og ég sé bara komin í handrukkara heiminn og ég sé bara farin að hérna, bara gera eitthvað að mér, farin að úrbeina fólk hérna og selja það á svörtu markaði, sko.
0: Nei, svona var þetta líka þegar ég var í æsku þegar við úlingarnir vorum að hanga alltaf bara, og þetta sem úlingar gera, þeir fara í sjoppu, horfa á sætastelpur og hanga. Já. Og mamma var bara, heyrðu það reykja gras.
1: Já, hún held, ég er ekki djóka, þetta er ógísla fyndi og ég segi mamma hvað heldur, hún heldur líka, það er svo krútlegt með hana. En þú veist, þetta er náttúrulega bara móðurástin og ég veit það. En hún heldur ef ég fer á djammið, að þá er séð að eina sem ég er að gera þegar ég er á djamminu, er að hlaupa í burtu frá morðingjum. Hún sendir á mig og hringir í mig, hvað ertu komin heim, er það lægi? Hún heldur að eina sem ég gerir þegar ég kíkja á djammið, er að hlaupa frá morðingjum, hei, vík burt. Af því að hún heldur að það sé bara, þetta er ógísla fyndi.
0: Þetta er alveg galið.
1: Á meðan eina sem ég er að gera þegar ég er á djamminu er bara í vastriði.
0: Nei.
1: Og er að kasta kannski hérna, fíblum í fólk.
0: Ég meina mamma þín hefur svona 50% rétt fyrir sér. Þú ert einhvern veginn hlaupandi um í þetta víði bara að það reyna. Ég er að grína,
1: þau eru það dýrmætasta sem þú átt.
0: Ég veit að Jóna Margrét. En reyndar þá hérna, þá skildi ég þetta daginn. Og þú nú ég litla systur og hún er mér mjög kær.
1: Já.
0: Og hún er svona svo litla barnið mitt. Hún er 15, 16 eða ég veit ekki alveg. Og hérna, hún var að gista hjá mér daginn því að hún var að fara að laufa í líntónleika.
1: Já.
0: Og hún fer þarna í gallajakka og búin að setja á sig make-up og er í einhverjum strega sko með vinkonu sinni og svona. Þá var ég að skutla henni á tónleikana, þá sagði ég við hana, hættu að fikta í matnum í útsendingu. Þá sagði ég við hana, kota hans hérna, þá tók ég þetta. Þá skildi ég svona, já, og ég sagði við hana, Bjarti, ég skal segja það, þú ferð valja í kvöld, þú, ég er að treysta þær einni hérna tónleika með vinkonuðinni, ég ætla að hæja ykkur og ekki vera að tala um ykkur að skrýtna kalla.
1: Já.
0: Guðan, ég er að fara á laufið líntónleika, þetta er svona meðaldra konur. Já, ég var, svo sagði ég þarna, ég verð bara að segja þetta svo mér líði vel, þá var ég bara, ok, ég er hún meðaldra.
1: Þú ert orðin meðaldra.
0: Ég er orðin meðaldra.
1: Bara 1000 ára.
0: Og þessum ætlum við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart. FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: En sjáum við einhver tíman lappinni flugvél og taka hægri beigju.
0: Já, svona 90% ég er einu sem séði lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustum. Þú ert alltaf með okkur í himn.
3: Ég og hérna
0: Óli. Þú ert að spila þessum eitthvað svara kóngin.
3: Ég mun aldrei gera það. Hannir flugvél, lappinni
0: hægri. Þú gerir það alltaf.
2: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
4: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
5: Það einn af þessum stóru gott fólk. Pátturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
7: The fate of the human race will be decided
8: by Mortal Kombat. It's showtime.
9: Get over here!
10: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
12: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
13: Traffíkin eða kúrufélagagrúpa.

0: Við erum brænt okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag og meðan Jóna Margrét slavrar á skýrinu sínu. Þetta Rehab, Amy Winehouse. Ég með rosalegt softspot fyrir Amy Winehouse.
1: Ég líka.
0: Og við líka fyrir þá sem að kannski hlusta duglega, þú veist, þá eru næstu öll lögin sem við notum.
1: Þetta allt Amy.
0: Þetta allt Amy Winehouse og þetta hérna. Og þessi hérna. Þetta náttúrulega lagi sem við vorum að spila en við getum ekki talað bara með Amy Winehouse hérna í allan dag við viljum að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana í dag og hún sérstaklega, hún skrítin fyrir einni viku síðan þá sýndi ég þess að rap feril Andra Björs og þetta bara spilað í hæðing
1: Já
0: Ég að hýja á Andra Björs sem situr hérna fram við leifum að heyra við sem að spila klippun aftur þegar hann kemur á sínu tíma með sína viðbjóðslegu tónlistagerð
1: Já
0: Fáum að heyra það
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Gerði Andra Björs rosalegan grikk núna
1: Segðu mér
0: Þú þekki djóki mitt þegar við förum í hvert lagið Það sem að ég kem alltaf með gamalt Jónumarketalag
1: Já
0: Og læti giska það
1: Já
0: Herðu, ég tók Andra í þum daginn og ég,
1: okay.
0: sko, ekki vissi Jónumarket að Andri var einu sinni tónlistamaður
1: Jú, ég reyndar vissi af því
0: Nú
1: Hann, hvað hét hann aftur? Hann hét eitthvað Halli Há eða eitthvað
0: Það hefði verið skemmtilega, hefði verið bara sagt og hafði ekki vitað
1: Ó, nei, en ég svo til í þetta, fyrirgeðu
0: Hann sem sagt var einu sinni með það sem við köllum An Alter Ego Hann var með tónlistanafnið Hinrik Bréfaklemma Og hann Já. Kannaðist ekkit við og ég sagði við hann Ok, hvaða lag þetta? Og hann svona býttu, þetta ekki Nicki Minaj? Þá tilkynnti ég honum það Þetta lag eftir hann sem hann gerði á YouTube á sínu tíma

0: Rísbættar Kanye West and Andri Björnsson Er eitthvað verra en að eiga eitthvað svona inni?
1: Ekki þegar þú ert vinur, mann sé
0: Nei.
1: Þá er þetta ekki gott, sko
0: Nei, ég vildi geti kallað á Andra hann er farin á fyllir í núna strax, sko eitthvað starfsmannagleði Mér langar að fá hann inn í stúdíu bara til að spila þetta aftur fyrir hann Því hvað heldur það sé verra en að þetta lag eftir þig sé spilað í útvarpi? Ég vil ekki að fólk skipti bara 100% af
1: Átti Andri vini á þessum tíma?
0: Nei, alls ekki og sko hérna það bara staðfest En á ég að segja þetta hræðilegt
1: Segðu mér
0: Það voru fleiri lög
1: Já
0: Þetta var ekki versta lagið
1: Við hvetjum alla til að fara á YouTube
0: Skrifa Hinrik Bréfaklemma
1: Hinrik Bréfaklemma og þar eru sko lögin hans og því ég veit Andri langar að fara í tónlistabransan
0: Já, hann vill auglýsa þetta
1: Já, og hérna þannig endilega kíkja á þetta endilega setja story og takka hann sko
0: Ef þú helst að lagið eins og já, getur við please allir traffíkahlustendur allir í bílónum, hvernig, já, umferðin ef umferðin er að hlusta, endilega deili þessu áfram og ef þú helst að lagið eins og blaðra væri lélegt, být eftir laginu ekki vera hissa eftir Hinrik Bréfaklemmu, a.k.a. Andra Björs
2: Þekkirðu mig?
1: Nei
2: Þekkir þig? Já Þessi gæla hún með brjóst Slægi þau Slægi þau Slægi þau Ég Hinrik Bréfaklemma
0: Veistu að það ekki hægt, ég get ekki spilað þetta
1: Þetta alveg glatt
0: Þetta meiri djöfusins viðbjóður
1: Þetta alveg hræðilegt
0: Þetta alveg ógeðslegt
1: Við kvítum alla til þess að kíkja á þetta YouTube Hinrik Bréfaklemma
0: Endilega deilið þessu, setið þetta á TikTok eða

0: Adam Levine hérna úr Maroon 5 Gym Class Heroes og þetta er lagi Stereo Hearts hér í trafíkinu FM 957 Jónamarget.
1: Já.
0: Ég ætla að spurja einna spurningu, ég vil bara hreinskilið svar. Einna spurninga. Mm-hmm. Hvað eru að gefa mikið að sitja í dag?
1: Heyrðu, ég vil bara vera alveg hreinskilin. Við erum að gefa
0: allt í heiminum.
1: Allt í heiminum. Við erum að gefa ógísla marga miða á herran hittis mér fjölskyld tónleikana 15. maí. Mm. Ekki ógísla marga en alveg marga. Við erum að gefa líka lott og það fimmfaldur pottur eða 95 milljónir
0: Jesus Christ
1: Þýraðir og jóker
0: Já, þannig að það bara stóri gjafa þáttur í dag
1: Já, við erum bara að gefa
0: Ekki langt í að við byrjum að gefa allt þetta frábæra sitt Þannig að ef þú langar í eitthvað þessu haltu hér á topp tónlistastöðinni

0: Þetta er mitt lagið Dracula remixið með Tame Impala og Jenny hér í trafíkinu á FM 957. Það eru þau Guðjón Smári og Jóna Margrét með þér hérna til klukkan 6 í dag að fara að byrja að gefa og gefa herran hnetusmjör. Það lott og ég veit ekki hvað og hvað. En förum betur saman yfir næsta klukkutíma okkar eftir örsnögg skilaboð.
1: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Body Fuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Hvað gerðist?
6: Hvað
5: er brennslan að gera við allir þessi heyrnartól?
6: Ég veit það ekki.
5: Alveg meira rugli
6: hérna. Það er trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári í góðum gír og við erum að fara næsta klukkutíma að gera ekkert annað en að gefa.
5: Jæj. Já, meir en bara gefa, við ætlum að bladra og fara í gullkistu minningana og ég veit ekki hvað og hvað. Hvað ætlum við að gefa næsta klukkutíma, Jóna?
6: Erum við að fara að gefa miða á herran hnetusmér fjölskyldi tónleikana 15. maí?
5: Jesus.
6: Við erum að fara að gefa lott og við erum að tala 10 raðir og jóker.
5: Jóker?
6: Já, 95 miljónir og hann fimmfaldur.
5: Fett er náttúrulega. Aldrei vekja mig Jóna Margrét. Jesus, og það sjálfsögðu Body Fuel America bar sólbaðstofan Smart og Erasport sem ætla bjóða upp að þessa veistlu til klukkan 6 í dag. Síðasti þáttu vikunar.
6: Já.
5: Og við erum að fara að gera skemmtilegt maður.
6: Já.
5: Þú ert að koma núna. Mm. Við fórum í Búðardal.
6: Já.
5: Á ball í þínum heimaslóðum.
6: Já.
5: Þú ert að koma með mér til Vestmenni 50 ammæli móður minnar.
6: Ó, ég get ekki beðið.
5: Vá, hvað það verður gaman.
6: Það verður æðislegt.
5: Það verður alveg æðislegt og konan að hringja mig, hún heima að pakka, að passa allt sé í lagi og þess vegna ætla ég hendi fyrsta lag klukkutímans. Það Mr. Peanut

0: look at the world. Já, ég hef tekið eftir að hlustendur vita nákvæmlega hvað er að fara að gerast akkurat núna.
1: Nú?
0: Af því að það rauðglóa alla línur, en ég myndi bíða með að hringja vegna þess að við ætlum að fara að gefa miða, fjóra miða á fjölskyldu tónleika herra Hnetusmjör 15. júní fjölskyldu tónleikar. Og sko, síðustu tvo daga Já. Þá erum búin að reyna að gefa þetta. Þetta sko, það, við gerum alltaf þannig. Við spilum alltaf bara sekundubrot
1: Já.
0: Úr einhverju lagi random.
1: Mm-hmm.
0: Sama hversu erfitt ég reyna að gera þetta, fólk bara nær þessu.
1: Ég veit.
0: Þannig akkurat núna þá prufaði ég að fara svolítið öfga inn í þetta. Ég með ekkert eðlilega random part, ég get eðlilega random lagi, fyrsta manneskjan til að segja
1: með
0: herra Hnetusmjör, fyrsta manneskjan til að segja mér hvaða lag er þetta? Er að fara að vinna sér inn fjóra með það. Ert þú með þetta? Hlustaðu, þetta erfitt, hlustaðu. Og þetta á að vera ógisla erfitt.
1: Jú, ég veit hvað það er.
0: Nei, sýna mér hvað sta, fyrst skiptir ekki máli. Hvaða línum að bjóðir?
1: Fjórir.
0: Fjórir. FM, góðan dag, hvert er lagið?
2: FM, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Við þið, maður heyrið þér þess að hann, ég heyrið ekki alveg ennabla.
0: Þetta hljóðar einhvern veginn svo. Þetta er erfitt.
2: Þetta er lag með herra.
0: Þetta er lag með herra og það hljómar einhvern veginn svona. Þetta er erfitt í dag sko, þetta er ekstra erfitt.
2: Já, meina.
1: Má ég spyrja? Hana... Mögulega til hjálpunum. Er hann einn á þessu lagi?
0: Já.
1: Ok, ok, þá veit ég eitthvað leður.
0: Nei, ég held að þetta verið erfitt í dag.
1: Ég held að þetta væri eitthvað lag með Hugo.
0: Nei, þetta er ekki það.
1: Nei, ok.
0: Ertu með þetta?
2: Einu sinni enn.
0: Já, sinan. Það hljóðar einhvern veginn svo.
2: Þetta er, ég veit ekki.
1: Viltu gíska?
2: Hvað lagur við með hana?
0: Það stór.
2: Þetta er í hittin á hverfinu, en að...
0: Og þú ert að missa tíma?
2: Já, það búið.
0: Herri, takk samt.
1: Takk fyrir, góð helgi.
0: FM, góðan dag, hvert er lagið?
2: Ólin.
0: Hvað
1: er hægt? Ertu all in?
0: Hvað meinaru? Þetta er ekki hægt þessi leikur.
1: Pældi að vera aðal.
0: Pældi að vera aðal, gjörsamlega. Jöfull fastu með þetta maður, hvað heitir þú eskan?
2: Heyrðu, Theodór.
0: Theodór, þú ert að fara með þremur vinum á fjölskyldu tónleika Mr. Peanut Butter. Og þú getur bara mætt hér í vestlum sínar á Suðurlandsbraut 8. Má ég er að stemminguna? Svona sem við gerum þetta.

0: Finnst konunni þinni ekkert pirrandi hvað þú ert svona
1: Svona hvað?
0: Smá svona kjánilúði
1: Hvað áttu við?
0: Bara smá svona kjánilúði
1: Kjánilúði?
0: Já
1: hvað ertu að tala?
0: Bara svona smá lúði
1: Ertu að meina svona tölvu eitthvað?
0: Já
1: Nei, hún elskar þetta, hún elskar þetta Og veistu hvað ég farin að gera núna?
0: Hvað?
1: Ég veit ekki hvort ég vilji tala þetta
0: Já, jú, segðu mér
1: Ég er farin að finna upp á nýju
0: Ok
1: Ég á svona Nintendo tölvu Nintendo
0: Hún búin að missa mig
1: Ég vil ekki missa þeir, sko
0: Nei,
1: En ég á svona Nintendo Switch 2 Sem er svona handheld, hann heldur og svona skjár á henni
0: Já
1: Og ég var að finna svo frábæran
0: Þú beist í röð
1: Ég beðið röð
0: þessa tölvu.
1: Já, sem ég var bara, með, bara top 10 fyrstur á Íslandi að fá svona tölvu Hefðu við bæði verið á lausu
0: mm-hmm.
1: Og værum svona nýbúin að kynnast Og þú væri ekki, hefði kannski smá áhuga á mér Og þú hefði séð mig þarna í röðinni bíðandi eftir Nintendo Switch
0: Með pítsu í hendinni og
1: Og Doritospytta
0: Doritospytta
1: Ég var bara mjög snirtilegur, ég var að stuttbuxum og hettupessu
0: hérna, ég...
1: Hefði það kveikt í þér,
0: Nei.
1: Meira að minna
0: Nein.
1: Ég farin að byrja á því þessa dag Ég fann leik sem heitir Cult of the Lamb
0: Já
1: Þá ertu lamb og ertu að stjórta svona kulti Og þetta er svona okay. teiknimyndaleikur Og maður er svona labbi ringi að frelsa fólk
0: Cult of the Lamb
1: Já, skoða það hvernig það lítur út mér hvaður Og kona mín elskar þetta Hún bara, hún dyrkar Að horfa á kallinn, gera eitthvað lúðalegt Þá finnst henni alveg langsætastur Bara, ég veist, ef ég væri sveittur í World of Warcraft Að svona segja svona, hey strákar, ég ADF eða eitthvað svona Þá væri hún alveg, sko já Hvað?
0: Þetta lítur út fyrir að vera eitt leiðinlegu leikur
1: Já, hann lítur kannski út fyrir það Bók lít, sko ekki dæma bók af kápunni, Jóna
0: Kannt ekki einn svona málsáttin?
1: Dæma bók af kápunni? Hvernig er málsátturinn?
0: Ekki dæma bók af kápunni?
1: Já, það er rétt
0: Segir maður ekki, þú dæmir ekki bókinu frá kápun?
1: Já, ég var að segja það. Það er bara allt vitlega sem ég gerir í þessu lífi
0: Nei, alls ekki fyrirgjöf Ekki dæma bókin á þessu kápinni
1: Já
0: Já, ok, fyrirgjöf
1: Já, nei, bara
0: En sko
1: Þurfum við ekki að fara að gefa meira?
0: Jú, ég til ég
1: Hvað eigum við að gefa?
0: Eigum við að gefa kannski lottó með það?
1: Lottó?
0: Kannski bara fyrstur að
1: ringja Nei, fáum eitt lag
0: Ok
1: Og fyrstur til að ringja þegar lagið klárast Og þá meina ég þegar lagið klárast Ef þú ringir á með þar ennþá í gangi, þá svaraði ekki.
0: Nei.
1: En lagið mun hætta
0: Já.
1: Fyrsta manneskjan til að hringja Þegar lagið hættir Fær lottó með það

0: komið að þessu.
1: Það komið að þessu. Hver fyrstur á hringin? Fyrstur á hringin
0: að tryggja lottó miða. Tryggja lottó miða.
1: Það komið,
0: það komið. FM góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Þú varst að taka þetta. Þú varst að vinna þér inn 1000 milljarði.
1: Kanski.
0: Kanski.
3: Ekki 95 milljónir.
0: Ja, 95 milljónir á laugardaginn 9. maí 2026. Og veistu hvað er það sem ég elska við lottó?
3: Ég líka, maður segja það, ef Já. Ég vinn þessa 95, þá erum við öll þú að fara að gera eitthvað skemmtilegt.
1: Já.
0: Erum við að fara á Amerika bara á flö, á fla?
3: Herru, ef við ekki bara gerðum hvernig peni, senda tásumynd og hafa þáttir bara út á peni.
0: Auðvitað gerum við
1: hvað
0: það.
1: Hvað meistar eftir línu, hvað heitir þú?
3: Herru, Guðmundur heiti ég.
0: Guðmundur?
1: Guðmundur, hvað heitir meir en Guðmundur?
3: Guðmundur Jónsson.
1: Guðmundur Jónsson.
0: Guðmundur Jónsson.
3: Við erum bara 2000 og eitthvað.
0: Já, já, veistu hvað ég elska mest við lottó?
3: Hvað?
0: Það er skattfrjálst.
1: Það er það.
3: Já, það er líka.
0: Og hægt er að kaupa lottó með það til klukkan 7:20 kvöldin á laugardögum og sölustöfum á netinu lottó.is eða í lottó appinu. Þú getur mætt hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8, sagt þetta litla sexy nafn. Og þú ert búin að græða 95 milljónir.
3: Við
0: Það eru við búin að græða.
1: Sko, við erum við að eignast vin í beinni það. Já, já. Við líkar mjög vel við hérna röddina hennar Guðmundur.
0: Það er Guðmundur sem er þriðji meðlimur traffíkarinnar sem er búin að hringja hérna inn. Þú mætir bara í verslun sínar, segir þetta fallega nafn og þú tórin milljónamæningur.
3: Þú segir maður að já, takk
0: fyrir
3: því.
0: Já, bara takk fyrir að hringja kvöldi mitt og við verðum í helds bandi.
1: Verðum í bandi.
0: Þetta var sjálfsög okkar allra besti maður og við fögnum honum með laginu Sigga Beintens. Hvað segirðu?
1: Ég segi bara að gefa annan með það.
0: Eitt lag.
1: Ok.
0: Svo gefum við það.
1: Ok.
0: En ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistastöðin.

0: Segðu fólki hvað varst að gera.
1: Við ætlum að halda áfram að gefa 10 raðar og Joker. Lottóin er 5 faldur.
0: Lottóin?
1: Lottóin er 5 faldur, poturinn 5 faldur, 95 miljónir.
0: 95 miljónir, Jóna Margrét.
1: Það eru alla línur, fólk er bara, fólk veit. Nei, að traffíkin er ekki að gera neitt annað í dag en að gefa. Og fólk það bara hlusta og catcha. Við erum að gefa lottó, lottó, lottó. Við erum að gefa herra netusmjörmiða og fjölskyldtólingana.
0: Það er bara, is it not clocking to you eða?
1: Við erum
0: is
1: að gefa, gefa.
0: Já, svolítið.
1: Má ég fá hérna hvað er 2 plus 6?
0: 8
1: Mínus 4
0: 4?
1: Þá vil ég fá línu númer 4.
0: Þú vilt alltaf línu númer 4. FM, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Hæ, ég heiti Tryggvi.
0: Tryggvi, segðu mér aðeins frá sjálfu þér. Er þetta Tryggvi Flosi?
1: Er þetta Tryggvi Flosason?
2: Nei.
1: Nei.
2: Þetta er Skallason.
1: Tryggvi Skallason?
0: Segðu okkur aðeins, ertu Skallason?
2: Nei. Nei. Ég er ekki með Skalla.
0: Nei, ertu Sjafnarsson?
2: Já.
0: Jóna, þú ert bara ekki, þú ert ekki mönnum talandi.
1: Ég ætla að fara að pæla, heitir pappinn Skall?
0: Og ég pældi líka vera í kirkjunni og barnið mun heita Skalli.
2: Og er að skalla það.
0: Já, wow. Svo þriggjara krakki.
1: Og svo systur sem heitir Kottvik. Þetta er vitleysa, hérna, byrju, ég skrifaði hérna hjá mér.
2: Já.
1: Tryggvi Sjafnarsson, 10 raðar jóker, 5 faldur, 95 miljónir kannski.
2: Ok.
0: Og þú getur bara mætt hér í verslun Sýnar og Suðlands Braut 8 og sótt hérna 95 miljónir kannski.
2: Djöfull er til þér.
0: Djöfull er gott. Gott að heyra í þér og við verðum bara í bandi hana, letli.
1: Tjá. Tjá.
0: Það er með svona sem við gerum þetta.
1: Eða gefa einn nýjabót.
0: Nei, við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð og halda áfram að gefa hér handan við þau.
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
4: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
6: Ekki?
5: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
6: Ég vil hann ekki lítinn.
5: Minn en þú, það er lítið sko.
6: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
5: Jú,
6: nei, það bara,
5: hávaxin.
6: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
5: Er ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
4: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: þá skulum við halda áfram að gefa miða á herra Netismýr fjölskyldu tónleikana 15. mæ. Eina sem þú þarft að vita er bara hvaða lag er verið að ræða. Þannig bara mál með vexti að þetta bara allar línur komnar. En þannig bara mál með vexti að hvert einasta skipti sem ég reyna að gera þetta erfitt þá nær fólki svo strax, sama hvað.
1: Já.
0: Hér með lag, eina kríterían til þess að eina sem þú þarft að vita um þetta lag er að herra Netismýr í laginu.
1: Ó, ok.
0: Þetta er eina sem þú þarft að vita. Okay. Hvað heitir þetta lag? Netismýrið í laginu og ég reyndi að gera þetta eins erfitt og hægt er. Hvert lagið?
2: Bás.
1: Ég veit þetta.
0: Þú veist þetta ekki neitt?
1: Jú.
0: Nei.
1: Jú.
0: Hvað línum á bjóður?
1: Eitt.
3: Jú.
0: FM, góðan dag. Hvert lagið?
3: Ég heyrði ekki alveg. Jú, þú mikið að...
0: Viltu heyra aftur?
3: Já, maður ég það.
0: Þetta hljóðar einhvern veginn svo.
2: Bás.
0: Jáhá. Og hvert lagið?
3: Ok,
1: heyrðu,
3: ég bara veit
1: að
3: ég
1: svo við ekki máli, takk
0: svo fyrir. Takk svo fyrir að hringja og gaman að
1: heyri
0: þér. FM, góðan dag, hvert lagið?
2: Bás.
4: Geti fengið að heyra aftur.
0: Já, þetta hljóðar einhvern veginn svo.
2: Bás.
0: Og gruna með þetta sé Bjarki minn á línunni.
4: Það passa.
0: Á, minn besti maður, hvert lagið? Það gerir þetta. Halló?
4: Nei, ekki alveg. En nei. Hérna ég er þetta nýju plötu með það?
0: Þetta, ég segi ekki.
4: Ok, er þetta eins?
0: Nei, ekki svo gott. En gott gísk og takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
4: Sömmlega fyrir.
0: Herðu, verðum í bandi.
4: Gjörna það.
0: Bye. Bye. FM, góðan dag, hvert lagið?
2: Bás.
0: Góðan daginn.
1: Er þetta MC Gauti hann hálfa milljón?
0: Þetta er ekki MC Gauti hálfa milljón, því miður.
1: Oh,
0: en gott gísk.
1: En það ekki?
0: Jú, okay, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Takk.
0: FM, góðan daginn, hvert lagið?
2: Bás.
5: Þetta er má með MC Gauti á herran heitismur.
0: Það er bara hár rétt hjá þér. Herru, hvað er að gerast hérna? Allir, takk er, þetta lagið, þetta má, þú vorst að tryggja þér fjóra miða á fjölskyldu tónleika herrar Netismýr 15. mæ. Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Gísli Jörgen.
0: Gísli Jörgen, Jóna Margrét, hendu þessu niður á blað.
1: Gísli Jörgen, þú vorst að tryggja þér fjóra miða og getur komið að sóta þeirn í vestun síðar.
0: Gísli Jörgen.
1: Já, Gísli Jörgen.
5: Takk.
0: Já, það bara nákvæmlega svolist. Þú mætir hérna í verslun takk. Sínar á Suðurlandsbraut 8. Segir þetta fallega nafn og þú ert að fara á Mr. Peanut Butter.
1: Woo!
5: Takk fyrir.
0: Takk þú og vertu blessaður.
5: Bye.
1: Við hvetjum alla til að fara á tix.is og tryggja sér miða eða halda áfram að hlusta og mögulega geturðu unnið miða með því að hlusta traffíkina hendi klukkan 6 í dag.
0: Auðvitað.

0: Þú ert að hlusta á trafíkina hér á FM 957 og sjálfur heiti ég Guðjón Smári og hér munum við sita saman til klukkan 6 í dag. Jóna Margrét ekki hérna inni akkurat núna en það ætlum við að henda okkur yfir í já, síðustu gullkistu minningana hér í dag þess vegna og sko bara milli okkar því ég veit að Jóna heyrir þetta ekki ég að fara að grillana í dag hér eftir klukkan 4 þannig haltuði hér á topp tónlistastöðinni fylgdu okkur til klukkan 6 í dag því þú vilt ekki missa af heitasætinu en hér einmitt gullkista minningana það ekkert sem ég finnst skemmtilegra en þegar Jóna Margrét að taka einhverja karakteri í símaötum
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
2: komið að því uppáldi okkar gátur fyrir glögga
3: gátur eða? Fyrir glögga
2: já og þetta bara mjög einfalt þetta segir sig alltaf sjálft, þetta bara við að hringja með glötustu gátur í heimi og reyna að selja fólki hugmyndina komast á forsölulista á gátubókin okkar
3: stóra gátubókin
2: já og ég að pæla, má ég byrja, ég sem miklu gír
3: já, má bjóða þér Arnþór Pálsson
2: já, við höfum hringt í hann
3: þú veist ekki um það
2: jú, er hann ekki bóndi
3: Jú, þetta hann bóndi. Hvaða nafn maður bjóð þér?
2: Ég væri til í hérna Finnur.
3: Finn?
2: Mér staði eitthvað svona...
3: Þú veitir líka að djóka þess með nafni, fattaru?
2: Já, Finnur fyrir eitthvað svona.
3: Já, eitthvað
2: alveg glæta.
3: Þetta náttúrulega snillt, sko.
4: Já, ég þarf að senda þér.
2: Máttu ég hérna... nota bara mínar.
3: Ég sendi þér mínar.
4: Já, halló.
5: Já, góðan daginn er Finnur. Já, góðan og blessan og marg blessan daginn finnur Geir Gáta heiti ég eða undir nafninu Geir Gáta fyrir glöggva heiti ég og að hringa hérna út kjásin og sveitina vegna þess að ég að fara bæin á miklu og selja gátubók sem ég að fara að gefa út finnur
4: Já, nei, takk
5: Þetta nú ekki, þetta nú bók sem að inniheldu gátur og á við eins og til dæmis hvenær fer að menn seint að sofa, finnur veistu það?
4: Já, ég bara það heimskur að vitla sem ég get ekki ráði gátur.
5: Nei, það í rauninni bara þegar klukkan orðin heldur mikið sjáðu til, sem sé. Fattar þennan, finnur?
4: Nei, takk, ég hef ekki á að takk við
5: En finnur
4: Já
5: Af hverju eru gluggar gegnsæir en ekki speglar?
4: Þegar speglar eru málaði svartur á bakleginni
5: Þessi það nú góður, en mál eru ég bara að veita ekki, finnur
4: Nei, það er þessum sem að þið sést ekki gegn á
5: Nei, og sko, þetta eru gátur á við líka bara hver en að Ef flugvél myndi rapa beint á fjall og springa, veistu hvað myndi gerast?
4: Ertu búin að leysa lífsgátuna?
5: Já, þetta er sko, það myndu náttúrulega allir farþegarnir deyja samstundi sem finnur.
4: Já, en ertu búin að leysa lífsgátuna?
5: Ég veit ekki hvað sem sagði mér, frændi mig finnur.
4: Já, ég búin að því, þannig þarf ekki gátubók.
5: Þetta sem bara svona til þessi í kaffitímanum finnur að fá sko aðeins bara svona smá sko veistu hvernig þessi nú svolítið hérna veistu hvernig kúkurinn útskrifast úr háskóla finnur
4: Kúkurinn í háskóla það?
5: Já veistu hvernig finnur hann útskrifast úr háskóla
4: Nei ég mynd það
5: Hann tók sjáðu til meira prófið Þetta eru þennan okay. finnur
4: Já.
5: En þetta er bókin mín gátur fyrir glöggva og ég að gera þess að sjáðu til svona forsölu lista og að bjóða fólki kjósin að mæta á forsölu lista og að velta fyrir mér Finnur, viltu fara á þennan lista og ég skrá nafni þegar ei, sem sé
4: Nei, alls ekki, takk fyrir
5: Bara alls ekki
4: Nei, ég þarf að vera borgunum að fyrir því sem það er samt ekki
5: Bákin með einhvern kosta nema 5.799 krónir finnur.
4: Já, ég nota þann finn ekki annað þá.
5: Sko, með farsölu listanum þá ertu með 7% afslátt.
4: Já, nei takk, hefur ekki á það. Takk fyrir samtalið.
5: Herðu!
3: Jóna, hvað fer þetta grínast að leikra þig? Hvað?
2: Finnur Það líka bara að frussa
3: Finnur
6: Þetta
3: var Þú hefur talið ég gaman þessu

0: trafíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 og erum við ekki nema rétt rúmlega hálfnum með síðasta þátt vikunar og það búið að vera yfir höfuð meiri gír en á að vera hérna inni í trafíkinni það Guðjón Smárun og Jóna Margeitin sem verða með til klukkan 6 í dag en við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð við erum að tala 54 sekundur og koma svo tilbaka beint og fara yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag
1: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni en dönsku gró
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
4: Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þér Subway á næsta sölustað Sjáumst á Subway
5: Mæðradagurinn á sunnudag Frábær mæðradagstilboð Blómavars
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár Gerðu það rétt með Húskvarna MHG-verslun víkur hverfi átta
7: Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt Guskus í höllinni 30. maí Miðar á moment.is
8: Nú eru danskir dagar í Hagkaup
9: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
10: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
11: Einföld verkefni Fáránlegar lausnir
12: Svona þættir Það sem óbærilega leiðileg
11: Horfðu núna á Taskmaster Ísland Aðeins á Scene Plus
1: Guðjón Smári Og Jóna Margrét Traffíkin Á FM 957 Þetta
13: Klukkan orðin 4 í traffíkin og það Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætla að sitja hérna með þér til klukkan 6 í dag og það núna sem við erum að fara að putta pedal to the metal
0: Takk aðeins fyrir Jóna Margrét, þetta eins og ég var að lesa Það svo gaman að skoða myndir aftur í tíman og hlæja yfir því, ég myndi Guðjón aldrei Smári. Fara í þetta í dag Vitandi vel að ég mér gera nákvæmlega sama eftir ár þegar ég horf á fötin sem Jóna í dag að velja sér Þetta einmitt klippa úr nýja viðtalinu við Jóna Margréti sem skartar forsíðu vísis tíska og hönnun Mikil hvatning ef fólk hlær að fötunum Jóna Margrét, hvað hefur þú að segja fyrir sjálfi þér?
13: Bara, ég bara mjög stolt að þessu
0: Og þú ættir að vera það, þú Já. Sýnir hérna hvað þú ert litla tísku gellan Ef fólk ekki búið að klokka það, þá á Jóna Margrét fashion sinnan á Íslandi Og það bara búið að staðfesta á
13: þú
0: vísi
13: Þú svo leiðilegur
0: Nei, ég bara, það
13: þú
0: bara það sem
13: að Þú gerir ekki annan að gera grína því
0: Nei, ég bara upphefja En það sést fyrir þá sem ekki fatta þá kom frétt út klukkan sko 2 mínútur yfir 8 að gærkvöldi Mikil kvatning að fólk klæra fötunum Það sem bara fara yfir tísku Jónumarketar Og ég verð að segja Ég grét Ég táraðist Þegar ég las þessa grein Og mér finnst þetta svo fallegt Og þú veist Og mér finnst þó góð hóvarð í því að kalla sjálfa sig bad bitch bara sjösunum í eitthi grein Það svo fárulega mikil hóvarð
13: Að sjálfsum
0: Jóna Margrét bara, já, svo ég bara ógæslega mikil bad bitch þegar ég alltaf í magabólum
13: Jeps Jeps
0: Þannig að það nóg sem við ætlum að gera hér eftir öskamar stund Það tísku tal, við ætlum að fara aðeins yfir greinina Og þú ætlar að segja mér svona hvað gekk Og hvernig hugar heimur Jónu Margrétar virkar
13: Ef
0: á einlægu nótunum
13: Ef það verður bara 100% einlægt Og ekkert leiðilegur Og gera gis og grín
0: sko. Auðvitað Ég mér langar bara að ræða Þú ert að forsið vísis Þetta tölum við
13: það er alls ekki þannig
0: Það víst þannig Ég þarf ekki annað að skrifa visir.is Og það bara mynd af Jónu Margréti á maganum
13: slaka á þessu
0: Svo ætlum við að henda okkur yfir í heitasætið í dag Í tilefni þess að Jónu Margréti er farin að skarta á gramminu Vísi fyrir ekki Svo náttúrulega eftir því ætlum við leysir
13: Nei
0: Þegar þú varst í leysir í morgun
13: Nei
0: Víst
13: Nei
0: Víst
13: Jó, það var mjög vont Það var mjög vont
0: Þannig það tískuð tala, það heitasendi, það leyserhotnið og svo ætlum við að tala tækni og ég veit ekki hvað, ég hef aldrei verið að spenntur fyrir einum þætti og ég í dag Eru við að fara að hafa gaman í dag?
13: Já, ég mjög spennt
0: Hvað í fílu?
13: Já, ég er það eiginlega
0: Af hverju?
13: Að því mér finnst þú vera smá að hérna hæðast að mér
0: Jóna Margrét, þú settir vídjó af tippin á mér á netið í gær Á ég inni, víst
13: Nei
0: Nei Það er ekki nema 50.000 manns búið að fara á Instagram síðu FM957 Það sem ég stend á penisnum
13: Penis og ekki penis
0: 0,7 cm af penis
13: 0,4
0: Já þegar ég ekki döga, ég líti ekki eða illa út í þessu vídói En eða einhver sem á smá inni hjá þér Jón og Margrét Þá er það ég, Guðjón vinnuðinn Sem þú bara neyðulæga fyrir framan alla alþjóð Það sko, öll þau karlmennska sem ég átti inni Jón og Margrét Hún hvarf í gær
13: Heldur þú að ég og stóru jullutna mínar sem eru svo þakkláta fyrir þig?
0: Já Nei
13: Nei
0: Nei.
13: Ég held að það sé sko annar hver maður í kringum okkur sem að hérna sem er farin að taka upp á því að kalla mig skurðabretti
0: Já, mér finnst það helviti skrítið því ég má gera það hérna í reyti og það er ekki svo ég sé alltaf að tala bort í bæjum bara ekki, sjáðu Jónu, hún er bara flatbrjósta Þetta svona grín sem við eigum saman í útvarpinu en mér finnst mér skrítið þegar Andri Björs er að koma þetta grín bara í krónunni
13: Já
0: Mér finnst það allt annað málfattaru
13: Já. Er, þetta er einhvern veginn Flata Margrét og litli smári hérna í trafíkinni til
0: klukkan 6 Hefur þú einhvern tímann verið í leigubíl og leigubílstjórinn heyrði röddina hennar og sagði, ert þú gællan sem ferð á milli manna?
13: Já, takk fyrir það Takk fyrir það
0: Þegar ég heyrði að leigubílstjórinn á Íslands væri farnar að spurja þig hvort þú væri gællan sem fyrir mannana á milli þá fekk ég svona Vá, þetta er allt öll vinnan sem ég búin að leggja í hérna á FM síðustu ár er þess virði
13: Já, þetta er nefnilega það sem að draumaður okkar eru sko misjafnir eins og eru Já. Margir sko Þetta er þinn draumur, minn draumur er bara að hérna geta áttfallega fjölskyldur
0: Æ, þegi, þið langar ekki eins og í börn, þið langar ekki börn
13: Já, það er fjölskylda þótt að sé ekki börn
0: Nei
13: Jú, og hérna
0: vera hamingjusum Það bara kallast það eiga maka Það eiga bara kött
13: Og næra sjálf á mig
0: Jóna Margrét, don't twist my words hérna Ég er að segja að þú bara, herðu, þetta er komið til ruglu Það með henda okkur í lagið á leiðinni heim að Því að við erum að fara í afmæli hjá móður minni Last Friday night, það er Katy Perry lagið á leiðinni heim Litla lagið Svo ætlum við að tala um ástina hér eftir öskamastund

0: Ég veit ekki alveg hvaðan það kom En fyrir svona þremur dögum á mánudaginu eitthva
1: Já.
0: Þá var ég með einhverja pælingum að tala ástina Og hérna Og ég bara Ég veit ekki alveg hvernig sáum þetta fyrir mig þá En við bara hendum okkur í þetta En þannig að mál með vexti að mér langar bara Jóna Margit svarið eða svona okkur spurningu um ástina
1: Ok
0: Og ég veit ekki hvað það sé
1: Ég veit til ég
0: En förum aðeins á einlegu nótna
1: okay.
0: Áður við förum að ræða, náttúrulega tísku marketi Það voru komið relationship marketi
1: mm-hmm.
0: Og
1: Ég sterk í þeim heimi, sko
0: Nei
1: Kominu.
0: Þú ert sjálf búin að segja svona 8000 sinnum í sem þætti og væri glötu kærasta að þú ert bara legari og manipulator í samböndum og færð bara það sem að þú vilt og það eigi lengi að vera með þér Þú ert bara legari Ég góð í þeim heimi
1: Nei, ég sagði ég mjög sterk í þeim heimi Ég verið í mörgum samböndum
0: Já, já, en þú ert alltaf að tala um að sem mjög léleg kærast og þú sterk
1: í
0: þeim heimi
1: Ég sé sterk í þeim heimi, ég hef verið svo mörgum samböndum
0: Ef ég hef búin að boxa 100 sinnum og tapa 99 sinnum, ég þó sterkur í boxheiminum?
1: Já, já
0: Nei
1: Fullt að gerast
0: Nei, ekki neitt En Jóna,
1: já.
0: Ég spyr Er eitthvað til sem heitir réttur tími fyrir ástina?
1: Réttur tími Sko, maður hefur alveg oft heyrst eða, veist, bara svona, ég fekk oft heyra þegar ég var hérna, þegar ég var skotin og svona, þá fekk ég oft að heyra sko
0: Þetta er bara ekki réttur tími
1: Já.
0: Já,
1: ég held að það sé bara
0: þegar
1: ég leið til að segja hérna, ég ekki skotin í þér sko
0: Já, er það ekki?
1: Jú, er það ekki?
0: Ég held að rosalega mikið að klysjum innan ástarinnar sé bara svona, þú veist Það er ekki það að ég sé ekki til í þetta
1: Já.
0: En ég bara ekki alveg nógu til í þetta meðalegu hversu skotin ég í þeir
1: veist,
0: Ég alveg til í að kannski sofa í höfðu tvisvar en ég ekki til að byrja með þeir mm-hmm. Er það málið það? Er ekki réttur tími bara Ég til í að sofa í höfðu tvisvar
1: Já
0: Jóna
1: Já.
0: Það fari í pásu
1: mm-hmm.
0: Er það eitthvað?
1: Ég held að fari í pásu sér sko mjög oft
0: Þú ert
1: oft.
0: Með bólu og enninu
1: Takk fyrir það,
0: Guðursmári
1: Já.
0: Nei, mér langaði bara
1: Hún er jafn stór og það sem er á milli lappan á þér Hérna
0: Er já, eitthvað sko, að fara í pásu?
1: Sko, ég held, mér finnst oftast þegar fólk dettur í hug og nú hef ég alveg verið í sambandi og dottið í hug að fara í pásu
0: Já, ég hef farið í pásu
1: Ég held að það sé bara gert fyrir eitthvað fyrir annan einstaklingin í sambandinu til þess að fara svo einhverjum öðrum
0: Nei, veistu hvað ég held að þetta sé? Hva? Ég held að þetta sé tvær manneskjur Einni manneskjur langar ógislega að hætta saman mm-hmm. En hinn manneskjan bara nei, ég tek það ekki mál
1: Já.
0: Það svona ok, milli, tökum svona millilegna
1: tökum pásu.
0: Förum í pásu Til þess að hvorur getur þurfa að vera afbreiðsamur
1: Hvað líka þýðir að vera í pásu?
0: Það þýðir ekki neitt
1: Svo var hjá einhverjum öðrum eða voru í pásu
0: Þetta er svo mikið friends að we were on a break
1: Já.
0: Þú veist er, ég vorum í pásu, ég mátti alveg sofa hjá henni En þú veist, þú mútur segja annað ef hún hefði sofa hjá einhverjum
1: Já, ég held sko hérna Hvað þýðir að vera í pásu?
0: Þýðir ekki neitt
1: Má maður þá að deyta bara
0: Nei, það má ekki
1: Þú veist, nei er,
0: En þú ert samt ekki á föstu?
1: Nei, þetta er held ég að heimskulega sem við getum gert Það er Já. Að vera í pásu
0: Hefur verið svona on and off sambandi?
1: Nei, ég tek ekki mál
0: Nei, ég hef einu sinni tekið það Þá líka áttuðu svolítið á okkur Áttuðu við okkur á því Og tókum bara hérna Hvað?
1: Ha, ekki neitt
0: Og tókum bara hérna, heyrðu, hvað erum að gera?
1: Já.
0: Og það var bara rugl, sko.
1: Já.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Ein pæling með ástina
1: mm-hmm.
0: Er redd flag að hafa aldrei verið á lausu Verið alltaf hoppandi á milli maka Farandi makana á milli
1: Það er kannski stundum smá merki um ósjálfstæði
0: mm.
1: En alls ekki redd flag sko.
0: Redd flag
1: Alls ekki redd flag
0: Er ég þessi?
1: Smá, já Þú kannt ekki verið á lausu
0: Nei, ég hef svolítið bara verið í sambandi frá því ég var bara hérna tvítugur sko
1: Já
0: Það þarf ekki að kynnast sjálfum sér
1: Já
0: Það þarf að kynnast sér
1: Það þarf að kynnast sér
0: Nei, það er alveg óþarfi Jóna hérna, Margit
1: mm-hmm.
0: Hvað þýðir það ef vinin hata makaðinn? Áttu leiðilegan maka, áttu leiðilega vini?
1: Góð spurning Hefur þú verið í því að hérna fíl ekki
0: Maka vina míns?
1: Já
0: Já, guð hjálpi þér Ég átti einu svona vin Það var í eldgamla daga og hann var svo ógislega fyndin og skemmtilegur
1: mm-hmm.
0: nema ef þú ætlar að bjóða honum þá þurftur að bjóða kærustunars líka og hún var svo ógislega leiðileg og dónaleg maður nefndi ekki að bjóða honum
1: Nei.
0: Það er strókar okkur og mér ekki bóðið
1: Æ, bara...
0: svo stendur kærustans fyrir aftan já nákvæmlega, af hverju var okkur ekki bóðið
1: já.
0: Það er svona hættu þessu
1: já.
0: Bara rugl, við nennum ekki að nennum ekki svona, veist, þeir eru svona úlingsárum þegar strákar vilja hanga saman kemur einhver kærasta með að skamma okkur þeir eru ógislega leiðilegir og dónaleir þeir eru bara 17 ára sko
1: já.
0: Jóna
1: já.
0: Karlar og konur eru að leita allt öðru í dating. Hvað er það? Hverju eru karlar að leita eftir og hvað eru konur að leita eftir?
1: Já, ég, þarna veit ég ekki sko. Ég held að ég veit ekki. Þetta
0: Nei.
1: Er svolítið hefi spurning sko.
0: En hverju eru konur að leita eftir? Ég held að
1: Þetta er þung spurningu, Jón.
0: Eigum að hugsa þetta eins?
1: Já, ég veit að hugsa þetta bara.
0: Ég til í það, Jón, að veist af hverju?
1: Af hverju?
0: Af því að við erum að fara að ræða tísku grein Jónu Margrétar hér eftir eitt lög ekki fara neitt og haldið þér á topp tónlistastöðinni. Þetta verður allt saman í fallegu samstarfi við Bodyfuel
1: Amerikan Bar
0: Sólbarstóna Smart
1: og Erasport.
0: Aha, gæ, kælega fyrir

0: fyrir sem að sitja hérna í fallegu samstarfi Bodyfuel
1: American Bar
0: Solbarstón og Smart
1: og Erasport
0: Erasport og já, ég
1: Hvað eru að fara að gera?
0: Segðu mér
1: Nei, þú veist alveg hvað eru að fara að gera
0: Já, já, segðu mér það
1: Nei, segðu þú mér Nei. Það Af hverju, getur þeim? Getur þeim? Við erum að sjálfsögðu mætt hér að gera hvað? Að fara yfir frétt Hvað að frétta? Í trafíkinni, við erum komin hérna með fréttina mikil kvatning ef fólk læra fötunum skrifuð af Dóru Július okkar allra bestu litlu sætu ljúfu góðu og þetta er fréttin Jóna Margréti útvarpskonu sem ræddi við blaðamann tískuna Hvernig var þetta til?
0: Ég veit það ekki Ég fekk bara ég kíkti á hana og hérna
1: Já, baðst þú þetta?
0: Nei, hún sendi á mig
1: Hún sendi á því Jóna Margréti segir Ég svolítið mikið út allt Hávær og fyrirferða mikil og það klæðaburður minn líka sem útvarp stjarnan fræga Jóna Margrét Guðmundsdóttir segir sem hefur gríðarlega gaman að tískunni. Blaðamaður ræddi við hana óhefðbundin og frumlegan klæðaburð hennar eftirminnileg tískuslis, saumaskapanóttunni og fleira fjörögt.
0: Já.
1: Akkur þú í fílu?
0: Ég ekkert í fílu.
1: Hefur ekkert gaman að þessu?
0: Þetta bara, nei.
1: Ó.
0: Nei. Nei,
1: hérna stendur, Jóna Margrét 24 ára gömul skinka og skaust upp á stjörnu himinin þegar hún tók þátt í ædólinu
0: Hún skrifa nú ekki skinka
1: Nei, svona, ædólinu fyrir rúmur tveimur árum Hún heldur upp í útastættunum traffíkin á FM 957 ásamt Guðjóni Smára En þau voru einmitt bæði að keppa í ædól á sama tíma sem bara ekki einu svona rétt
0: Nei, það nú ekki rétt, en það ég skil það nú alveg
1: Nei, ég tekið inn á mína samvisku Og það spurt hérna, hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna? Manstu hvað sagði þá?
0: Hvað fjölbreytt?
1: Já, ég elska hvað tískan fjölbreytt og leifir manni að tjá sig á sinn eigin hátt.
0: Já.
1: Vera skapandi,
0: Já.
1: Prófa nýja hluti og breyta stílnum eftir hvernig manni líður hverju sinni. Annars þurfa að passa inn í einhver ákveðin box eða reglur. Við klæðum okkur flest í föt og tískan jafn fjölbreytt og við erum mörg.
0: Jeps. Og hvað ætlar að gera, grína mér hana?
1: Nei.
0: Nei,
1: og hérna stendur Jóna Margrét elskar sköpunargleðin í tískunni
0: Jeps.
1: Og mynda þér í magaból
0: Jeps.
1: Þú ert líka í magaból hérna og hér líka magabólur, annar magabólur magabólur annar
0: Ekkert í lægis í magaból?
1: Jú, hérna sést smá í magan
0: Já.
1: Og þetta er mynd sem ég tók
0: Já,
1: já fyrir maður sér við greina hérna Ég hef heldig gaman að þessu
0: Já
1: Og hún spyr sko hvernig myndir lýsa stílnuðinum
0: Já
1: Og hérna kemur dramatíska Jóna Margrétin
0: Já
1: Stílinn minn mjög út allt Hvorki röglan í röð á honum Ég elti bara tilfinningu hverju sinni Og ef mér líður eins og a bad little bitch í fytinu Þá það stílinn minn á því augnabliki, takk
0: Já
1: Af hverju þetta borða núna?
0: Ég er smá fílu við þig
1: Af hverju ertu fílu? Talaði við mig þessa grein
0: Nei, þú ertu að gera grína mér
1: Nei, ég ekki að gera grína ég bara lesi þetta Þetta bara fyndið Auðvitað þetta fyndið, hvað heldurðu?
0: Já, þetta bara Hvað? Ég sko Maður á að kíkja í speil Maður bara
1: Já, það ekki það sem ég að meina Ég bara elska að lesa þig, lýsa þér Það ekkert sem mér finnst skemmtilegra í þessum heimi en þegar kemur til dæmis hérna hefur stíllinn breyst mikið gegnum tíðina og hvernig þá Já, hann breytist mikið og tekur miklum sveiflum af því þú getur talað tísku eins og háskólaprófessor að tala starfræði og það sem ég elska við þetta Allt frá því að vera í kjól yfir í hettupeysu
0: Nei, lestu þetta almennilega, ekki 28 ára
1: Að vera í kjól yfir hettupeysu yfir í að vilja að fara í bikini á djamið Það svo gaman að skoða myndir aftur í tíman og hlæja yfir því Ég myndi aldrei fara í þetta í dag Vitandi vel að ég mun gera nákvæmlega sama eftir ár þegar ég horfa á fötin sem Jóna í dag að velja sér En ég verður að viðurkenna að þú ert búin að ná góðum stökkum og framförum í tískunni
0: Já, fyrstu það?
1: Mér finnst það alveg, ég meina þegar þú varst nýbyrjuð að vinna hérna Þú labbaðir inn hérna í bara loði
0: Já
1: Þú komst í starfsviðtalið bara í loði
0: Já, það
1: Og þú leist út eins og Sölli í Monsters Incorporated, skrýmsli HF
0: Já, fannstu það?
1: Já Og ég var alveg hrættu sko
0: Aha.
1: En svo í dag, þú mjög mikið skvísa
0: Já,
1: maður Þeir þú varst í rauðu, þetta er alveg glata hérna Hvað skiptir þið mestu máli í klæðaburði? 100% að líða eins og bad bitch í fittinu Ef ég finn mig knúna til þess að fara oftar á daginn að kík Ef ég finn mig knúna til þess að fara oftar yfir dagininn að baða, kíkja á fittið þá veit ég að ég ger eitthvað rétt þann dag og ég elti þá tilfinningu Númer 1, 2 og 3 þarf mér bara að líða vel skiptir ykkur máli í hverju ég er
0: of course
1: þú ert svo mikið litla sko þú ert alveg
0: dramatíska Margrét
1: hún er mætt
0: Yeps.
1: Það er alveg á hreinu hendum ég eitt lag tískum svo ætlum við að fara betur við stöðum ála hér er dröskama stund í Jóna Margrét er að fara í tilefni stóru vísis greinarinnar í heita sæti

0: Call on Me í trafíkinni á FM 957 Guðjón Smárun og Jón og Margrétin í Eva Óþarfa góðum gýr í dag Hættu Já, að borða
1: Já, ég ekki
0: að
1: því
0: Þú vilt að borða
1: Neips
0: En við ætlum að setja þetta saman í 90 mínútur 90 nákvæmlega mínútur í viðbót og fara yfir stöðumál og ég veit ekki hvað og hvað Við ætlum að halda áfram að vera í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: Og Era Sport
0: Og ætlum að fara betur yfir Jónu Margréti í heitasætinu hér eftir örsnögg skilaboð
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
3: Já. Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug, hún er alveg þetta nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
4: hopp og skopp
3: eitthvað, og mjögulega ekki alveg, þú veist hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll líkur svona skakkaföllum þannig að hún var að ströggla en hérna svo kom smá alda
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins í samstarfi við Subway og World Class
5: the fate of the human race will be decided
6: with Mortal Kombat it's showtime
7: get over here
8: Mortal Kombat 2 komin í bíó
9: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
10: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is
11: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erdi í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
12: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskei hjá Mami Súsi á núna.is
13: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
14: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
15: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki af leiknum með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt góður, betri eða bestur allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying íslenskt sport eða allt sport kíktu á sín.is
16: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin

0: Þau GTRN og Kristmundur Axel með lagið Blágræn í traffíkinni á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári og með mér situr mín allra besta kona Jónu Margrétin, tíska Margrétin. Og hún á forsíðu Vísis í dag þar sem hún skartar sínum fallega og flotta tísku bakgrunni.
1: Já. Hefur ekki bara til að.
0: Jú, en þetta ástæða, þetta tengist í sem við erum að fara að ræða. Því að við bjóðum Jónu Margréti að sjálfsögðu velkomna í heitasætið. Sæl.
1: Hæ.
0: Hæ. Hvað séu gott í dag?
1: Ég sé bara fínt, sko.
0: Við höfum gert það svolítið og einhvern veginn í saminningu hefur svo, já, hefð þróast.
1: Nei. Þetta er bara þú voru leilur.
0: Nei, þetta hefur, svo hefð hefur þróast að í hvert skipti sem að þú poppar upp á í fréttamiðlum á Vísi eða Djefafið eitthvað skemmtilegt, þá hendur við Jónu Margréti í heitasæti til að kynnast henni aðeins betur. Ertu tilbúin í spurningar við dagsins?
1: Nei.
0: Þú varst náttúrulega forsíðu Vísis í dag.
1: Hættu þessu.
0: Jóna, fyrsta spurning.
1: Já.
0: Hefurðu hugsað með þér? Já. Hér er vídeo á Guðjón og limnum. Ég ætla að setja á netið.
1: Já.
0: Það er svoleiðis.
1: Já.
0: Já, þakkaði fyrir það.
1: Mm-hmm.
0: Jóna, hefur þú sparað... Og
1: pældi, sorry. Það er allavega 50.000 manns búin að hlæja með mér.
0: Ég veit það.
1: Já.
0: Jóna Margrét, mm-hmm. hefur einhvern tímann... starað beint á einn æðabera 0,7 cm lim og hugsa með þér Jæja Herðu Alþjóð þarf að sjá þetta.
1: Já.
0: Já, þú hefur gert það.
1: Nei, Guðjón.
0: Ekki.
1: Nei, væntanlega ekki.
0: Jóna Margrét, hefur þú einhver tíman á æviðinni verið akkurat núna á forsíðu Vísis fyrir góðan og skemmtilegan fatasmekk?
1: Nei.
0: Það er ekki hægt að vera í þessu ef að þú getur ekki tekið þátt.
1: Ég er það ekki.
0: Ekki.
1: Nei.
0: Ert þú ekki á forsíðu Vísis?
1: Nei.
0: Ef að ég skrifa vísir.is, er þá mynd af þér?
1: Nei.
0: Nei.
1: Neips.
0: Og skrollaðu aðeins niður, þetta er bara auglýsing.
1: Þetta er forsíðan.
0: Forsíðan, þetta er bara ein auglýsing uppi.
1: Þetta er forsíðan.
0: Ég nenni ekki svona bulli, taktu bara þátt og reynda að sýna smá dug hérna.
1: Já, nei, ég að svara.
0: Þú ert það?
1: Nei.
0: Þú ert að ljúga?
1: Nei.
0: Víst?
1: Nei.
0: Þú veist, jæja, Jóna Margrét.
1: Já. Eif að fara kannski
0: nei,
1: í lag.
0: Nei, nei, hefur þú Jóna Margrét verið á Amerika barfattaru bara eins og þú hefur nú sagt áður kannski fundið dreng og stundað gamanleika á skeiðvellinum í fötum í nafni tískunar.
1: Vá, wow, Guðjón, herðu, villum að fara í lag.
0: Svaraðu.
1: Villum að fara í lag.
0: Svaraðu, Jóna,
1: ég
0: hefur þú gert það?
1: Hver er spurningin?
0: Hefur þú kannski verið á Amerikan bara eitthvað? Og eins og þú hefur nú einhvern tímann nefnt og svona, kannski bara, kannski fyrir nokkrum árum eitthvað. Fundið þetta dreng?
1: Já.
0: Farið svo heim og stundað gamanleika á skeiðvellinum í fötum í nafni tískunar?
1: Nei. Ertu töl? Ok, ég verð sem bara að spyrja svona í alvörunni. Finnst þér þetta fyndið?
0: Nei, mér varst bara áhugaðu spurning.
1: Finnst þetta fyndið?
0: Já, mér fannst það áhugaðu spurning. Ok, næsta spurning. Hefur gert það? Ha? Hefur gert
1: það? Það eru svona momenti sem að ég svona vildi óska sér sagt já við alla þegar fólk spyrir mig hvort sér erfitt að vinna með þér.
0: Það er mjög gott að vinna með mér.
1: Nei,
0: hefur gert það?
1: Það ekki. Nei, Guðjón.
0: Ok, næsta.
1: Já.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hún með heitan þátt á FM. Hún með marga followers á netinu. Það eru skrifaðar greinar hana á öllum fréttamiðlum. Spurning mín er Jóna Margrét allavega 1% frægari en hinn meðalmaður svona heilt yfir?
1: Nei.
0: Kjaftæði.
1: Nei, ég veist, ég mér langar ekki að vera með þessu.
0: Þú ert svo mikið.
1: Þú verður bókaður á fund með mannu stels
0: og... Já, ég hlakka til. Og hérna, Jóna Margrét, myndur ekki segja.
1: Nei, hættu.
0: Að þér finnist þú smáfræg.
1: Hættu, nei, Guðjón Smári.
0: Smáfræg.
1: Nei.
0: Öggu, orð, logopons.
1: Nips.
0: Fræg.
1: Nips.
0: Jóna fræga.
1: Nei.
2: kannski aðeins
3: Ég farið fram
2: Nei, ok, Jóna, tvær spurningar Kottu Það eru mjög þægilegar Ekki fara Ætlum að hendi smá topp tónlist Jóna far Kondu og kláraðu síðustu tvær spurningarnar Jóna Herðu, við fáum að grípa hana og klárum þetta hér eftir Jóna, komdu og kláruðu síðustu spurningarnar Nei, ok,

0: Ok, við áttum bara tvær spurningar eftir Jóna Margrét.
1: Nei, ég er ekki fara í
0: það. Má ég bara lesa, þú þetta ekki svara, en viltu heyra hver spurningarnar eru?
1: Já.
0: Þegar þú klæðið þig upp í föt sem þið líður vel í, finnst þér þú stundum vera a bad little bitch?
1: Já. Jeps, jeps, jeps.
0: Það er vitað.
1: Já.
0: Eins og kom fram. Jóna Margrét, finnst þér gaman að ræða tískumál á Vísi?
1: Minnst það mjög gaman.
0: Ok, þá er bara heita setið komið. Var þetta svo mikið mál?
1: Já, já.
0: Hættu þessu. Af hverju tekur þú mikið bara í heita setið?
1: Af því að ég er vinur í raun.
0: Eins og ég.
1: Nei,
0: vinur í raun setið ekki sko limvídjó á Instagram síðu FM 957 eins og þú gerðir í ger.
1: Ég gerði ekki í ger.
0: Nú, hvenær gerðir það?
1: Ég bara...
0: Hinn?
1: Nei, ég bara hef ekki gert það.
0: 50.000 á sólarhringjóna margir að skoða lim.
1: Það er bara allt í lagi.
0: Já, já, bara hversi skrítið, hversi blörra fyrir næst.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei, það er hvað sem er ekki að sjá.
0: Nei, ég er ekki að segja það. Það er ástæðan okkur að væri til að myndi blörra því það er ekki neitt að sjá í þessu vídeói. Eitthvað 0,7 cm hérna félagi minn sko.
1: En heyrðu, hvað ætlum við að gera núna?
0: Heyrðu, það er komið. Ég er bara ekki. Og það, mér finnst þessi þáttur svolítið búið að snúast þig í dag.
1: Já.
0: Mér finnst þetta, getum við gert eitthvað líka bara mig?
1: Já.
0: Já, skulum við henda okkur yfir í hérna.

0: gjörðu svo vel. Stundum segi yfirmennirnir við mig eitthvað svona, Guðjón, slaka.
1: Já.
0: Það er bara búið að vera. Djöfist það væla í dag. Ú, erum við gjörðu svo vel.
1: Þú ert 12 ára stundum, sko.
0: Fyrir þá sem ekki vita, þá er Jóna Margrét stundum í þá líta að gerða hérna láta leysera á sér andlitið. Nei, og bara líkamann. Mjög bikinísvæðið undir hendurnar og svona fæturnar og svona
1: Já.
0: Þú varst í leysera í morgun
1: Já.
0: Og hvað leysstu leysera?
1: Andlitið og það var vont. Það var mjög vont.
0: Ok, og hvað? Segðu mér hans frá því.
1: Nei.
0: Hvernig voru upplifunin og hvað varst að gera
1: Guðjón, þú getur ekki held ekki þáttin einhver svona vitlisu.
0: Nei, ég, þetta, þetta er síðasta
1: ræða, nei, mér langar að fara að ræða bara hérna. Við settum mér á Instagram síðu FM957 story. Hvað er glatasta gjöf sem þú hefur fengið?
0: Já, farið það.
1: Og mér langar að fara bara yfir það hérna eftir villin líka að hérna.
0: Ég líka með bara grein sem við getum farið í.
1: Tala um sjálfkerandi bíla. Ég ætla að fá að hérna vera með skarpar en FM nakki. Þannig að ég ætla
0: bara sorry, þetta búið að vera svo stutt. Ég líka með eina örstnutta grein sem við getum farið í.
1: Nei, nei.
0: Hún er ekki tengd laser. Ég sverða.
1: Já, ég veit alveg hvað
0: hún er tengd. Hver er hún tengd?
1: Er hún kannski tengd tísku?
0: Alls ekki. Nú er ég veit ég búin að stríða mikið í dag.
1: Mm-hmm.
0: En ég þurfti bara að koma þessu aðeins frá mér. Okay. Þú veist alveg, Jóna, ég mynda þær hvernig heldur að sé fyrir mig að fara hún á Vísi
1: mm-hmm.
0: og það er tísku grein um þig þar sem dramatíska Margrét fær allt í henni að láta ljóset skína auðvitað þarf ég að ræða þetta, ég þarf bara að koma þessu úr systeminu að því nú langar mér aðeins að tala um hvernig þú getur farið yfir reiðina þína
2: Fyrirgeðu, hvað er að frétta?
0: Hvað er að frétta í traffíkinni? Og það eru reiðaræfingar sem eru nýja trendið Hefur einhvern tímann orðið svo pirruð Jóna Margrét að þér langaði að hlaupa af þér brjálaðið?
1: Nei.
0: Það er nákvæmlega hugmyndin á bak við svokölluð rage workouts, æfingar þar sem fólk nota reiði, stress eða gremju sem eldsneyti í intense líkamsrækt. Í þessum tímum fólk meðal annars að berja dekk með sleggjum, kýla boxbúa og taka brjálaðar kardíó og styrtaræfingar til að losa tilfinningar. Hugmyndin að samin hreyfingu og smá svona emotional release. Er þetta sniðugasta sem til og hefðu þú ekki gott að þessu?
1: Örugglega sko, ég hefði nú líka bara gott að ég sittist bara inn í svona hugleysla herbergi og bara anda
0: Já, er það ekki, þú ert búin að vera uppstökk
1: Já, ég er búin að vera bara að það svolítið mikið að gera
0: Já
1: Þú veist, og þú sér það kannski á borðinu bara í kringum mig
0: Eina sem er á borðinu í kringu er banani, blábir og skýr
1: Nei, ég er eitthvað með Ég er með tíafræði og netur og nýf og vigt og spring
0: Og hvað brjála að gera? Þú ert að borða?
1: Dagbók og penna og tölvu
0: Jesus
1: Það allt í rugli
0: Herðu, fáum bara hérna Gnalsparki með gamalt og gott Það er lagi crazy

0: ég er ekki að tjóka þessi þáttur í dag. Hann fer nú bara á sögubækunar í einhverja mestu orku sem að hefur átt sér stað.
1: Já, það er allt í blasti. Við erum bara á fartinu. Við erum bara á fartinu hérna, sko.
0: Bara the semen og laser og
1: ég veit ekki. Það er engin mosa hérna á vegginn og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Og hvað er það?
1: Ég veit
0: það verið að fara að koma hljóðin okkur stúdíóið.
1: Já.
0: Ég ekki það. Þarf það? Já, já.
1: Já, ég meina, ég hlakka til að heyra munin, sko.
0: Ég meina, það hlýtur að vera einhver munin, við erum líka bara einhverju glerkompu, en við viljum ekki að sitja hér í allan dag og tala það. Það er Jón og Margréti sem kastar steinum úr glerhúsi með tjörninni. Mér finnst það mikið metafor að við séum í glerhúsi.
1: Já.
0: Að því hér ert þú að kasta steinum.
1: Nú, hvað er að gera?
0: Bara, veistu hvað þessi málsváttur þýðir?
1: Já.
0: Bara einhvern veginn skamma mig fyrir að því þú segir alltaf passaðu orðin þegar það dýrmætasta sem þú átt. Svo drullar við mig í 3 klukkutíma. Þetta kallast að kasta steinum úr glerhúsi.
1: Ég er ekki að því.
0: Ekki.
1: Nei, hvað er ég að segja um þig?
0: Uppsafnaður mánaskítur.
1: Það er bara staðreynd.
0: Nei, með það, þú veist, þarna. Passaðu orðin, Jóna, þegar það dýrmætasta sem þú átt.
1: Já, það munur á staðreyndum.
0: Veistu hvað það dýrmætasta sem ég á?
1: Hvað?
0: Örsnögg skilaboð svo mætum tilbaka eftir 48 sekúndur og förum betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Grísakótilettur í hvítlaukspeipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.

0: og lotto.is típurnar og svo áskrifendur þannig að fjórar tegundir af fólki hvaða tegund ert þú? Núna þegar potturinn stendur í 95 miljónir Lotto leikurinn okkar
1: Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði Kosmos Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörðurbröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
3: Geitin í leiknum Loop Zero
4: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
5: Það það sem þetta trafíkin hér í fullum gangi á FM 957 og nú svona minn uppáhaldstími að byrja
6: Já
5: Síðasti klukkutími dagsins Og það margt sem þarf að fara yfir, Jóna Margrét
6: Já, ljáðu mér að heyra
5: Eins og til dæmis, við settum á Instagram síðu FM 957 í story Hvað besta eða versta gjöf sem þú fengið? Og ég fengið marga lélega gjafir
6: Já, ég mjög spennt
5: Ég fór inn svona gráta á jólunum
6: Aha.
5: Að því ég held ég væri að fá eina gjöf og ég var svo þakklátur ég fór að gráta svo var þetta annað og ég þurfti svona já, nei, mér langaði líka í þetta sko
6: Oh my god, hvað langaði, var það?
5: Ég segi betur frá það eftir öskama stund þannig að ef að þið langar að segja okkur hvað þú hefur fengið sem lélegustu eða bestu gjöfuna kíktu þá inn á Instagram síðu FM 957 og ég gaf grænt á að fara í skarpar í dag
6: Já, þú gerir það
5: Gegn því að þú myndir fara í heitasetti þú er
6: þetta
5: klá
6: Já, já.
5: Ef við komst í það En hendum okkur í fyrsta lag klukkutímans Jóna Margrét Og ég valdi þetta sérstaklega
6: Ok
5: Þetta held ég Eitt besta lag allra tíma
6: Ok
5: Það mun ekkert lag komast yfir Justin Timberlake Með Mirrors hér í trafíkinni á FM 957

0: En sjáum við einhver tíman lappinni flugvél og taka hægri beigju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem ég segi lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna allt hlustum. Þú ert alltaf með okkur í hinn.
2: Ég og hérna
1: Óli. Þú ert að spila þessum einhvern veginn svara kóngin.
0: Ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél, lappinni
1: flugvél. Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
4: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1

0: Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: Bittu. Varst að taka mynda mér?
1: Af þér? Nei. Varst að taka selfie hann við þig?
0: Úps, jæja, verði þér að góðu. Ef ég sé hann í rísið, lítið, verð ég óður. Rændar hana út og rammar hana inn í stóran ramma. Hengir hann í borst og vunna það

Byrju, yeah.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Á meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
6: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
0: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
3: The fate of the human race will be decided
4: with Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
7: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
10: Longines. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: 10.
1: Já. Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonum, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug, hún er alveg þetta nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist,
2: hopp og skopp
1: eitthvað og mjögulega ekki alveg, þú veist, hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll í einhvers svona skakkaföllum. Þannig að hún var að ströggla. En hérna, svo kom smá alda og já.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og World Class.
4: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
5: Nú Spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
10: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
11: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.